0: ったんですね。
1: まあ特にね谷口さんシティレディですから
0: キリカントリーボーイ、
1: ね、はい、私田舎者でカントリーボーイで
0: いやあのねこういう時間ってちょっと大事かなと思いましたね。
1: あ
0: 豊かな気持ちになれたっていうんですか。
1: へえ、あそうですか。
0: その日一日なんとなく気持ちもね良かったんですよ。すごく得したような気持ち。これは何でしょうかね。
1: 何でしょう、まあ、やっぱりこう普段と違う環境というかね風景はいつもと同じでも
0: そうそうそう
1: ちょっとね違うところがあると
0: そう
1: あって発見できるものがあるかもしれませんね。
0: そのねなんか発見というかほんと小さな豊かな瞬間っていうのを感じるってことあ大事なのかなと思いましたね。
1: お
0: 例えばマーケットに行った時に、うん、季節のフルーツを見つけたとか、
1: はい、
0: それとか何かこう飲み物でグラスの氷の音がカランカランとしたとか
1: うん
0: ちょっとしたことでふっと豊かな気持ちになれる。それってね私あ日常の中で大きなことじゃなくていいんだって思いました。
1: あでもそういったね本当に瞬間的なことだとか、うんうん、些細なことってそう、まあ、得てしてこう見逃してしまいがちじゃないですか。
0: そうなんですよ通り過ぎてってるんですよ。そこにねちょっと目を向けるとか耳を傾けるとか足を止めてみるとかそれって大事なのかなと思いましたね。あの朝のすがすがしさをねしっかりと感じることができましたね。
1: いいですね。
0: もう今日明日明後日いつでも実行できることだと思うのでね何か一つ豊かなものを見つけてみたらいいんじゃないかなってラジオ聞きの方の中で私の中の豊かさってこれよっていうものなんかあればねまた教えてもらえたらいいかなと思います。さあそれでは N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします今朝の暮らし上手に。今日は後ほどスタジオに看護師の柿本優香さんお迎えします。健康について教えていただきますので最後までお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。マルーン5です。ヒロイン。

0: 昨日とついですか、部屋の中もねちょっとやっぱりもわっとした感覚がありまして、
1: はい、
0: でもエアコンというよりもまだ早いかなと思いまして除湿かけたんですね、
1: はい、
0: いやもうそういうのをかけなきゃいけないような気温でしたよね。
1: うーん、
0: 昨日もね、
1: 昨日はね特に暑かったですね。
0: 暑かった、
1: こう読売新聞ニュースからなんですが、
0: はい、
1: 昨日の日本列島高気圧に覆われまして各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日田市、そして兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測して、今年で初めて35度以上の猛暑日を記録しました。で、気象庁によりますとこの時期に猛暑日となったのは1993年5月13日、
0: うん、
1: そして2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さということです。
0: はい、
1: 去年最初の猛暑日なんですが岐阜県日田市で35度を観測した5月21日でした。で、気象庁のまとめでは昨日30度以上の真夏日となったのは全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点となりました。で、西日本を中心に全国42の地域で5月の観測史上最高を更新しています。また今日も広い範囲で晴れて気温が高い状態が続くということで、5月から7月の3ヶ月予報では暖かい空気に覆われやすく全国的に、今後も平均気温が高くなる見込みだということなんですね。
0: まだ5月なのにね、
1: はい、
0: どうなるんでしょうかね、今年の夏。
1: そしてね、北陸3県で言いましても、うん、昨日は、石川県内で初の真夏日、加賀で 33.6 度、加賀市、
0: はい
1: はい、そして、お隣福井県小浜市では 34.5 度で全国4番目の暑さとなりました。そして富山県でもですね、富山空港ですとか富山市内で 31.5 度ですとか 31.4 度といった、北陸3県軒並み30度を5月なのに超えました。
0: だってね、昨日かな朝、8時半過ぎに8号線走ってまして、金沢福士さあたりなんですけども電光掲示板があるんですね、8号線沿いに、
1: はい、
0: 気温を見るともう26度でしたもん。
1: 気温表示の
0: そう、
1: はい、
0: 午前8時半過ぎですよ。
1: もう夏日ですからね、その時点で
0: ね。はい、昨日お会いする人もうみんな暑い外暑いの知ってるって言われましたもんね。
1: 室内にいて、
0: そう室内になってね、そんな暑いんですかって言ったら暑いよって、
1: はい、私先週土曜日に、愛知県名古屋市に遊びに行ってまいりまして、その時も、石川県よりも最高気温で言うと予想で言うと2度から3度ほど高い予想だったんですが、
0: だって名古屋暑いですもん。
1: あ、そう、暑いんです、
0: うんうん、
1: 暑いなと思ってたんですけど、うん、昨日の石川県内それより暑かったです。
0: そう感じた？
1: はい、暑く感じました。
0: あ、そう、こっちはねやっぱり北陸は湿度も高いから、
1: はい、
0: どうしてもね余計に暑さを感じるんですよね。で、昨日小松市で90代の女性がもう熱中症の疑いで病院に搬送されたということで、まあ軽症だったそうです。よかったなと思いますが、熱中症お気をつけくださいってよく言われますけれども、本当知らず知らずにかかりますからね。
1: いやー、しかもこの季節の変わり目って
0: そう
1: まだ体も暑さに慣れてないじゃないですか。
0: そうなんです、油断してるんですよ。まさかとかね、
1: まさか5月で熱中症なんてなんないでしょうってなりますもんね。
0: なりますよ。で、室内でもなりますからね。エアコンはやっぱり必要かなと思いますね。気温の室内の気温の調整であったり体温の調整できるものをやっぱり必要かなと思います。今朝朝

0: ビニに行ったんですね。すると、あの冷却シートがもうずらーっと並んでたんですよ。
1: おでことかにあるやつですか。
0: とか体をこうちょっとね、はい、拭いてひんやりさせるっていうものもね、はい、うわもう出てるなんて思いながら今朝見てたんですけれども、そういうものもねカバンの中入れておくといいかもしれませんね。
1: これからの時期そういった冷却グッズにまたお世話になりそうです ね
0: なりましょうい
1: やもう無理してね、
0: そう、
1: 痩せ我慢して、
0: そうそう、
1: 暑さ我慢するよりは積極的に活用していきましょ う
0: 無理だけは、ね、しないようにしましょうね。
1: またちょっとでもねおかしいなと思ったらまた日陰に行くとか涼しいところで休むとかね、
0: そういった
1: 対策も必要かと思います。
0: はい、では今日の気になる天気お伝えしましょう。まず注意報警報からです。現在石川県加賀では乾燥注意報が、石川県能登では高潮注意報が出ています。今日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。今日の降水確率1日を通して 0% となっています。金沢の日中の予想最高気温ですが、昨日とほぼ同じ28度、金沢の日中の予想最高気温は28度の見込みです。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。明日高気圧に覆われますが、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れのち曇りで、加賀では夜から、能登では夜遅くから雨となるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 70% となっています。金沢明日日中の予想最高気温は27度の予報です。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇り時々雨でしょう。降水確率は 80% で、最高気温21度の予報です。金曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で、最高気温22度の予報です。土曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温25度の予報です。日曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で、最高気温23度の予報です。月曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温26度の予報です。向こう1週間の天気です。今日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、雨の降る日が多い見込みです。最高気温は平年並みか、平年よりも高い日が多いでしょう。最低気温は平年よりも高い見込みです。以上、天気でした。
1: ちなみにですね、気象庁が発表している金沢市の気温、
0: はい、
1: 午前9時の最新の発表がありまして、
0: はい、
1: 金沢市午前9時時点で 25.7 度、
0: わ、
1: 湿度 48% と空気も若干乾燥気味です、あの午前8時と比べると4度上がってるんですよ。
0: 1時間で、
1: はい、
0: うわ、これからじゃあまだ上がりそうですね。
1: 急激にまだ気温上がるかもしれませんね。本当に熱中症対策重ね重ね、
0: そうです、
1: 行ってください。お気をつけください、はい、
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時15分です。午前9時10分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市松島北交差点では、富山方面に400メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点では、野々市市方面300メートルの渋滞、そして磯部町交差点では野々市市方面400メートルの渋滞、諸江交差点では野々市市方面900メートルの渋滞が発生しています。

0: 次に海側環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉敷方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時10分現在、北陸道では、ランプ閉鎖が行われている箇所があります。北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口では工事のためランプ閉鎖となっています。金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まず北陸エリア、高山線、杉原駅から井の谷駅間で線路トラブルのため運転を見合わせています。運転再開までには2ヶ月以上かかることが見込まれています。また特急ひだ号についても引き続き富山駅から高山駅間で運転を取りやめています。そして福井県内です。越美北線、九頭竜線、補修工事に伴って今日列車の運休となる区間があります。福井駅から越前大野九頭竜湖方面、福井駅午前9時22分発普通列車九頭竜湖行き、福井駅午後0時48分発普通列車九頭竜湖行き、そして福井駅発午後2時54分発普通列車越前大野行き、そして反対方向九頭竜湖駅午前11時5分発普通列車福井行き、そして九頭竜湖駅午後2時32分発普通列車福井行き、以上5本が運転取りやめとなっています。そして北陸新幹線の情報です。北陸新幹線一部列車運転取りやめとなっています。長野駅付近の車両基地での停電のため、富山金沢方、富山金沢から敦賀方面敦賀11号、富山駅から敦賀駅間、運転取りやめとなっています。そして列車に遅れも出ています。長野駅付近の車両基地での停電のため、東京から金沢敦賀方面行き輝き501号敦賀行きに約20分の遅れ、そして長野から金沢方面白鷹591号金沢行きに90分以上の遅れが出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報でした。
1: では変わってお送りする曲はアンマリー&ナイル・ホーランでアワーソング。

0: えっちゃんの料理上手に。さあ今日の料理上手になんですが、
1: はい、
0: はい、クイズです。
1: はい、クイズ。
0: ね、三角、
1: 三角、
0: 丸、
1: 丸、
0: 俵、
1: 俵、
0: 何でしょう。
1: あ、これ分かった。
0: はい。何ですか。
1: おにぎり。
0: あ、そうです。
1: あの三角丸でえってなりましたけど、俵って聞いたらちょっと分かれた気がしますね。
0: それぞれ家庭でね、
1: うん、
0: 握り方違うんですよね。
1: はい。
0: ねえ、俵型と、
1: うん。三角と丸って、中に具材を詰めるイメージがあって、
0: はい。
1: 俵って、
0: うん、
1: 具材詰めるイメージないんですよね。我が家ではかもしれませんが。
0: 白に海苔だけとかっていう感じ
1: とか、あとこうふりかけとかこう混ぜ物系ですね、なイメージがあります。
0: それもそうかもしれないですよね。うん、うちは三角かな。
1: 我が家は割と丸が多いかもしれません。
0: やっぱり家庭で違うよね、おにぎりってね。
1: 丸ね、握るの楽なんですよ。
0: あ、そう。あ、
1: ラップで三角、三角にする必要ないんで、はい、ギュッと固めればいいですからね。
0: 本当に転がせばいいだけなんですけどね、はい。さあ、このおにぎりなんですが、おにぎりも作り方って家庭で違うんですよね。
1: はあ、そうですか。
0: そうなんですって。私は手に塩をこうつけて握る派なんですね。
1: はい、
0: まあ、ラップの上とかにね、塩をこうまぶして握る派なんですけれども、ご飯の中にも塩を入れて混ぜ込む方もいらっしゃる。だから、あ、違うなーって。それぞれな塩結びの作り方がちょっと違うっていうところなんですけれどもね。で、まあ、このおにぎりって朝食べてもいいし、昼食べてもいいし、ね、夜食としてもいいし、はい、なんかホッとできるもの、まあ、おにぎりなのかなっていう気はするんですね。で、おにぎりで大事なのは具を詰め込みすぎるというよりも、香りと塩気と食感が大事なんですって。
1: はあ、ついついなんかこう具詰めいっぱい入ってた方が美味しいんじゃないかと思っちゃいますけどね。
0: 思います。もう上にも乗せますからね、私。
1: あ、そうですか。売ってるおにぎりみたいですね。
0: あ、そうそうそうそう、うん。で、基本のそのおにぎりのコツなんですが、ご飯は炊きたてよりも少し蒸らして落ち着いた状態がいいそうですね。で、塩は手にもちろんつけすぎない。
1: うん。
0: うん。くどくなりますからね。
1: はい。
0: で、ぎゅーって握りすぎない。力を入れない。
1: はい。
0: うん。で、例えば、三角でも丸でも俵でもいいんですけれども、作るっていうよりも、こう、形をまとめるっていうイメージで、
1: はぁ。
0: おにぎりをこう、握った方がいいですね。
1: うん。
0: 外がキュッとなって、中はふわっとした感じ。
1: はい。
0: うん。理想ですよ ね。
1: ね。
0: うーん。で、今日はちょっとね、我が家のおにぎりレシピをちょっと紹介してみようかなと思います。はい、まずですね、おにぎりの中にごま油をちょっと入れる。
1: ああ、もう美味しい。
0: もう美味しいでしょ。
1: はい。
0: でね、台湾行くとね、ガチョウの油ってあるんですよ。
1: ガチョウ油。
0: ガチョウの肉を、はい、食べるんですけども、はい、ご飯にそのガチョウの油をまぶしたものがあるんです。
1: はい。

0: それがもう本当美味しいんですよ。香りも良くて味がね、コクが出るんですよ、お米にご飯に。でこっちだったらあのね、白のね太白のごま油がいいかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、をちょっと入れるだけでコクが出る。
1: あ、
0: コクが出る。これに炒り卵、
1: はい、
0: それと細かいあの紅生姜ありますよね、キュッと絞ったもの、はい、一緒に混ぜたもののおにぎり。
1: あ、それで
0: おにぎり作っちゃうんです。
1: 完了ですか。
0: 完了。
1: はい、
0: だから黄色と赤で、そしてごま油 の、 あの風味が
1: はい、
0: いいんですよね。
1: このねごま油と塩ってね
0: 合いますよね。
1: シンプルなんですけど、
0: そう
1: とてもね、うん、いい香りで、
0: あのねあったかいおにぎりだったらもう具なしでごま油だけで美味しい。
1: あ、
0: うん、十分いけますね。あとちょっと韓国海苔とかね、海苔巻くだけで ね、
1: はい、いいですね、
0: 最高ですね、
1: うん。
0: もう一つあの昨日作ったおにぎりの一つなんですけれども、はい、ウインナーありますよね。
1: ウインナー、
0: うん、ウインナーをそうですね、1センチぐらいぐらいこう切ります、
1: は
0: い、
1: 輪切りです。ゴロゴロという感じですね。
0: ゴロゴロとした感じにして、でバターでウインナーを炒めて塩コショウして、で最後にバターあの醤油、
1: はい、
0: だからバター醤油味ですね。
1: あー罪ですね。
0: そう、
1: はい、
0: これをおにぎりの具材にウインナーをそうですね3つぐらいかな入れて、
1: うん、
0: で握って上にまた乗せる、
1: はい、
0: これが
1: バター醤油のウインナーのおにぎりって罪深いですね。
0: 美味しいんですよね。
1: 絶対美味しいという。
0: 美味しいんですよ。これのもう一つアレンジ版が鮭、
1: はい、
0: 鮭ありますよね、
1: はい、
0: 焼きますよね、うん、焼いた鮭の身をほぐしてそこにバターと醤油足して和えるんですよ、
1: はい、
0: それをおにぎりの具の中に入れる。
1: もうバター醤油なんてもうね、美味しくないわけがないですからね。
0: そうなんですよ。バター醤油だけでおにぎり何にもかもが美味しくなる、
1: はい、
0: もうあのほうれん草でもいいし、
1: はい、
0: 何でもいいんですよ言ってみれば。
1: うん、うん、
0: それだけで美味しいし、あのね豚肉をマヨネーズで炒めるんですよ。
1: はい、また、
0: うん、塩コショウして
1: ね、罪深いものばっかり作るんですから。
0: そうなんです。あ、だからかなって思うんですけど、はい、何が
1: 何があえて聞かないでおきました。
0: 美味しいんだもんだって。
1: いや、はい、美味しい、うん、美味しいは正義です、
0: ね、そう、
1: はい、
0: でちょっと具材はね味を濃いめにしたらいいですね。
1: うん、
0: で周りのご飯の塩は少なめ、
1: はい、
0: うん、にして、でもしっかり中の具材に味付けをしたものでおにぎりを作るとね、はあ、何個食べようかなって気になるんですよ。
1: はい、
0: もういろんな種類、そう、いろんな種類作りたくなるんですよ。
1: いや、確かにもうおにぎりの具材って、ね、うん、本当無限大ですよね。
0: 本当にそう思います。
1: もういろんなアレンジがきますし、
0: で朝ねお弁当でじゃあおにぎり作りましょうって、あ、具材をねちょっと用意するの面倒だなっていう方、冷食使えばいいんです。
1: 冷凍食品、
0: そうなんです、
1: おにぎり
0: 冷食で、あのひじきの煮たのとか、
1: あ、ありますね、
0: うん、ほうれん草カップに入ったのありますね、はい、それを入れるんです。
1: ほう、
0: おにぎりの中に、
1: はい、
0: うん、そうすると美味しいんです。ひじきのおにぎりがもうそれでできる。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそう、冷食ってね意外と使えますよ。おにぎりに冷凍ハンバーグあるでしょ、
1: はい、
0: 温めるでしょ、ケチャップまぶすでしょ、
1: はい、
0: おにぎりの中ですよ、
1: はいもうまさに無限ですね。
0: もうおかず作らなくていい。もうそれだけで、
1: それだけでご飯とおかずのねセットができてしまうわけですから。
0: そうそうそう、
1: あのね非常に手軽で、
0: おにぎらずより簡単かなって思いますね。
1: あ、
0: 一時期流行りましたけど、
1: はいね、ましたね、おにぎらず、
0: うん、
1: 挟むだけみたいなね。
0: そう、はい、十分いけます。うん、美味しいです。冷食のこれ使えそうだなっていうものね、ちょっと使ってみればね、おにぎりのね変化球いっぱいできますよ、はい、変化球だらけですよ。
1: おにぎりの変化球出
0: ましたか。変化球だらけ、本当に、
1: はい、
0: うん、ぜひあのおにぎりはねよく完全食とも言われてますから、
1: うん、
0: 一つの中に、まあ、ミネラル海苔であったりとかね、
1: はい、
0: で炭水化物、そしてタンパク質、使う具材によっては食物繊維、すべてを一つ宇宙ですよおにぎりは宇宙
1: 何ですかその金言みたいなおにぎりは宇宙だと、
0: そう、
1: はい、今日名言が生まれました、ね、
0: はい、ぜひその小宇宙、
1: はい、
0: あの召し上がって元気に過ごしてください。
1: はい、
0: はい、今日はおにぎりでした。では代わってお送りするのはワーグナーラブです。

0: 送りしたのはワグナーラブスーラブラージュでした。
1: 谷口悦子の暮らし上手に

0: 今朝の暮らし上手に、私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 暑いですね。
1: 本当に暑くってもうやだなんかどうしよう、絶対熱中症になるよね。なるよねってならんけど、ね、
0: 番組冒頭でもね、熱中症にお気をつけくださいというふうにね呼びかけはしたんですけれども、
1: 隠れ熱

0: 中症とかってね、よく去年も話をしたと思うんですけれども、全然自覚症状がないまま、ある時いきなり脱水症状がふっと現れてしまって、っていう方っていうのが割と年配者に多いので、ご年配の方は水分を摂取することを心がけていただきたい。でも、水だけじゃなくて、塩もとってね。
1: そうなんですね。私の知り合いの方で、昨年なんですけれども、外の作業をずっとされてるということで、家族の方が心配をして、何ですか、栄養ドリンクありますよね。
0: 何やろう、OS1 的なのじゃポカリ
1: セット的な、ね、
0: うん、なるほど。
1: たらそれを1日3本飲んでたんですって、そのまんま。
0: うわ、
1: そしたらある時体調崩して、お医者さんに行くと急性糖尿病で、そのまま入院になったんですね。で、以前番組で柿本さんもお伝えしてくれたんですけれども、そういったね、ドリンクももちろん体の中には必要な成分もたくさんあるので、でも入れる時には水で薄めてっていう風にね、おっしゃってましたね。そのまま飲むのではなくってね、半分量とかね、
0: 割と入れられている糖分が多いんですよね、そして糖の中でもこれ細かい話になってくるんですけれども、普通のまずお砂糖があります、ブドウ糖があります、それから今果糖ブドウ糖液糖とかっていう、化学物質があります。普通の飲料、よく売ってるドリンクの中には、そのコストを抑えるために、甘みをより出すためにっていう風で、その添加物系の糖を使っているものっていうのが大量にあります。ほとんどがそうです。ぜひ裏見てほしいなと思います、飲む時に。で、それが使われているということは、ほとんどがいきなり高血糖を起こしやすいということなんですよ。なので気をつけてほしいです。そういうものを大量に摂っている方は、本当に隠れ糖尿病予備軍やと思っても私過言ではないと思ってますので、気をつけましょう、
1: とってもスリムな方でね、健康な方だったんですよ、だからもういわゆる突発性というか急性というか、そういったこともあるので、やはりなるべくね、水で薄めて、体の中に糖分は入れるようにされたらいいかなと思いますね。
0: はい、そう思います。さて、今日なんかその熱中症の話かと思いきや、そうではなくて、私ちょっと考えていたのが、本日普段何気に病院皆さん受診しているなと思っているんですけれども、その病院でじゃあ全てが終わりましたって言ってお会計しますよね、お会計するときに案外安いなとか思ったりするときってないです？
1: あります、
0: ね、あれ何百円、こんだけでいいんやと思って、でその後処方箋持って院外薬局に行って、結構かかるなっていう風に、その医薬分業っていうことが日本でもずっともう今やられていますが、その歴史的な背景っていうのを見ると、これって第二次世界大戦が終わった1951年に GHQ の勧告を受けて、その医薬分業法っていうものが法律でこう改正されているんですね。でも実質やり始めたのっていうのはもう随分先で、1974年、いわゆる昭和49年ぐらいから医薬分業といって、病院の中で処方をもらうのではなく、薬をもらうのではなくって、処方箋を持って院外でもらいましょうっていう動き、医者医業と 薬剤師の薬業っていうのは別なんだよっていう風で、これもちょっとまたお金の話になっちゃいますけれども、別個にやっぱり加算されるものっていうものはありまして、やっぱり医療っていうものはそれなりにお金がかかるものであるっていうことを皆さんよくやっぱり考えてほしいなとは思ってます。で、その医療費が圧迫されるされるっていうこともよく内閣府でも言われていますけれども、私たちは国民皆保険っていう保険制度に守られていて、皆さん1割から3割負担の間、それから未就学児だとか子どもたちっていうのは今どうなんでしょう、高校生までなのかな、
1: 自治体によって違いますね。
0: 違いますよね、全部無料であったりとかね、帰ってくる後で還付されるっていう場合もあったり、で、そういうふうにして保険に守られてる我々の医療っていうものがあります。やっぱりアメリカ、海外なんかで比べて、一番やっぱりアメリカと比べてみると

0: アメリカなんかではもう全部全額負担なんですよね。一回かかっても全額負担、薬も全額負担。我々が3割で終わっているところを外国ではそうやって全部自分の自費で払っているっていう、現状ではあります。で、日本でも、その、保険負担っていう部分と、あとは、今最近ちょっと話題になってるのかなとは思うんですけれども、自由診療枠って聞いたことありません？
1: あります。
0: ありますよね。
1: あります。
0: ね、例えばなんか美容外科。
1: はい。
0: シワ伸ばしとか。あと、歯の治療で言ったらインプラント。
1: はい。
0: ね、あれ全部自由診療枠なので、全額負担で払ってると思ってるんですよ。だからもう偉いことになりますよね。インプラント例えば5本入れたら何百万の世界とか言って、うわって思っちゃいます。でも、そうやってその自由診療枠っていうのを選ばざるを得ない治療方法っていうのを選ぶと、やっぱりそれなりにお金を払ってしまう。
1: はい、
0: うん。で、だからこそ我々は、割と守られているその保険診療内の保険点数内での診療っていうのを大体選ぶし、ドクターたちも病院側も割とそういう風な流れで特殊ではない限りそうやって言ってると思ってます、
1: はい、
0: うん。そんな中で特になんですけれど、私の周りでも最近よく聞くんです。日本はがんの発生率がやはり高い国ですよね。アメリカは少しずつ減ってきている。本当なんですよ。
1: どうして
0: ね、なんででしょうね。どう思います？なんでだ
1: ろう。なんでなんでしょうかね。
0: うん、これは本当に歴史的な背景もあったりとか、あとは皆さんの意識的な問題があったりとか、そういうものも。本当に掘り下げていくと深いので、またこういう話はまた次回にしようかなと思うんですけれども、はい、その自由診療枠を選んで治療をされる方っていうのが、私の周りにもたくさんやっぱり相談に来る方がいらっしゃって、で、そういう方たちはどうなんだろうって私考えるんです。やっぱりお金が高いからどうなんだろうって考える。例えば、じゃあ、なったことないですけれども、がんになったってなった時に、まず日本では、標準治療っていうものを
1: 聞きます ね。標準治療っていう言葉も聞きます、
0: うんうん、標準治療っていうのは何かというと、標準治療っていうのはその保険診療、保険点数内で行われる治療なんですけれども、
1: はい、
0: 三大治療ですよね。まずは手術、
1: はい、
0: そして投薬、
1: はい、
0: そして放射線、
1: はい、
0: うん、これらが標準治療、がんの標準治療
1: と言われているものなんですね。
0: で、うん、言われているものです。で、大抵がこの3つで、大体皆さんその髪の毛が抜けたわとか、辛いけれどもでも頑張ろうって言って、で頑張ります。で、よかった、やったって、で、私はもう全員そうなってほしいんですけれども、やっぱりその治療の過程はかなり辛いものがあるなと思ってみたり、あと日本で承認されているその抗がん剤の薬っていうものはとてもやっぱり範囲が狭いので、で、それ以外のものを調べて自分で選んでいく方たちっていうのもたくさんいらっしゃる、
1: はい、
0: そういう方たちがその自由診療っていうものを求めて、それをやってくれる病院っていうものを選びます、
1: はい、
0: うん、で、自由診療枠って言いますけれども、自由診療と保険診療ってさっき言いましたけれども、それとそれは同じ病院で同時には受けられないんですよ。
1: じゃあこの続きは曲を挟みまして、
0: はい、
1: その後にお聞きしたいと思います、
0: はい、
1: 今日は保険診療、自由診療について教えていただきます。暮らし上手に、看護師の柿本優香さんをお迎えしてお話をお聞きしています。曲はマイヤー平沢で Go to Sleep。

0: お送りしたのはマーヤ平沢で Go to sleep でした。今朝の暮らし上手に、私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんをお迎えしています。今朝は保険診療、自由診療についてお聞きしています。
1: はい、そう、皆さん大抵保険診療内で保険医療を受けていると思います。はい、どっかの病院に行って、なんかいろんな、本当にいろんな選択肢はあると思いますけど、普通にだって病院で提示されている治療って、それが正しいって私も思ってますし、それが普通だと思ってます。で、日本っていう国っていうのは、こんなに安くきちんとした治療が受けれる国なんです。これすごい恵まれたことだと私は思ってますよ。はいはい、ただその分、そのあまりにも簡単に病院に行けすぎて、日々の自分の体づくりっていうのがおろそかになっている人たちっていうのもとても気になります。私結構太ってますけれども、結構自分の体調っていうものは気にしてまして、痩せなあかんなと思ってますけれども、それでもあまり不健康な部分が実はないです。そんな風に、その自分の体っていうのは自分で見る、自分が主治医なんだよっていう意識を持つ時代だと私は思ってます。皆さんはどう考えてるかなって思うんですけど、先生に丸投げやっていう人、結構病院でもいらっしゃいます。もう先生こう言うた境に、先生に丸投げで、この薬飲みなさい、わかりました、わかりましたって言って、どんどん薬が増えていくっていうパターンっていうのもたくさん見ていますけれども、じゃあ外国

0: はどうでしょう。アメリカでじゃあ先生がこの薬とこの薬と飲んでくださいって言ったら、外人たちみんななんて言って言ったら、これいくらですかって聞くんですってね。で、これはいくら、この薬はいくらです、この薬はいくらですって、じゃあ僕これとこれは飲みますっていう風に選ぶそうです。そういう風にして、その自分が自分で選ぶ医療の時代になってきてるなっていうのは、情報がたくさんあるから、
1: はい、手に入りやすいですよね。
0: うん、そう、今はネットで簡単にいろんなことが手に入ってくる時代になっています。なんかほら、痩せ薬とかなんかもネットで買えるような時代になってきてません？で、ちょっと私興味あるんですけど、
1: ちょっとお話ずれちゃいましたけど、
0: あれ全部自由診療。
1: 先ほどその曲の前にね、保険診療と自由診療は同時に受けることができないというふうにおっしゃっていたんですけど、
0: うん、
1: それはどういうことですか？
0: うんうん、そうなんです。同じ病名で今まで保険点数内で例えば診療を受けてました、
1: 例えば A の病院で受けてました、
0: そう、癌ですって言われた、はい、早期の胃がんですって言われた、じゃあその早期の胃がんに対して普通にじゃあ標準治療内でその病院 A の病院で行いますってなると保険診療で行えるんですけど、そこで、でも僕実はいろいろ調べて自由診療のこの薬使いたいんですっていうふうに言ってしまったら、そこからはそれらすべてが自由診療という枠に切り替わります。今まで受けていた分っていうのもすべてが自由診療になってしまうので、これから先行っていく採血ですとか検査、入院もろもろすべてが自由診療のお金になっていきます。同時には受けられなくなります。
1: 例えば、うん、A で診断を受けました、
0: うん、
1: で、B の病院で自由診療を受けたいということで、うん、セカンドオピニオン的に B に行きました、
0: うん、
1: で自由診療の診療も受けるようになりました、
0: うん、
1: でもそこは検査ができませんというか、例えば採血とか、
0: うんうん
1: うん、そういったことができませんと、
0: うん、
1: でじゃあ投薬だけはありますと、
0: うんうん、
1: じゃあその検査をするために、
0: うん、
1: A の病院で、
0: うんうん、
1: 受けるってことも自由診療になっちゃうってことですか？
0: 他の病院でその自由診療枠ではなく保険診療枠としてフォローアップしていくのは可能です。ただしその時にいろいろと縛りはありますので、うん、それはいろいろ調べてください。
1: 調べないといけないですね、う
0: ん、なんか別の日に受けるとかいろんなことがありますので、はい、そこら辺は調べてみてください。ただその自由診療枠と保険点数内枠と保険点数診療とを同時に同じところで同じ日に受けようと思うと全てが自由診療として加算されてしまうので気をつけていただきたいなと思うのと、あとセカンドオピニオンってよく行かれるじゃないですか、うん、セカンドオピニオン行きますっていうのはセカンドオピニオンのそのお金っていうのは自由診療にはなってしまいます。ただ書いてもらう紹介状っていうのは保険点数内で A 病院で書いてもらえます、
1: はい、
0: で B 病院に持ってって B 病院の最初のとっかかりっていうのは自由診療になっちゃいます。でも B 病院でじゃあB の先生も同じこと言って、じゃあ B の方が設備が整っとるから私 B 病院に変えますわって言って、そこで保険点数内の治療を望んだ時にはそこから先は保険点数内になりますのでご安心ください。もし B の病院で保険点数じゃない治療を望んで保険じゃない自由診療を選んだら自由診療の治療となりますので、ちょっと難しいですよ。でもちょっと理解できたかなと思うんですけれど、ここお金の問題ですので、はい、とっても大事です、
1: はい、
0: お金とあとは自分のクオリティオブライフ QOL、
1: はいはい、
0: これから先生きていくための生きるための覚悟の質です、生きる質、私どう生きてどう死んでいくかっていうこと、私の中の永遠のテーマなんですけれども、お花のように育って枯れるように死んでいきたいなーなんて思ってますけれども、どうやって生きるか、その生きるための治療っていうものをお任せしますではなく、自分も一緒に考えながら、自分が最良だと思ったものが最良です。うん、私そう思ってます。自分

0: 選んだことが一番の必要必然最良だと思ってますので、どうぞ選ぶときにいろんな人に相談してそして決めてください。
1: はい、まあ今その保険診療枠とそして自由診療というものがあるということだけでも、まあ今日お伝えできたらいいかなと思いますね。そしてその中でご自身で選択をされて、でしっかりとその医療従事者の方々に相談をし、家族の方ともご相談しながら自分で何を選択していくのかということを、でいろいろ細かい制度もありますので、その部分に関してはね、ご自身でまたいろいろとお調べいただいたり、病院で相談をしていただいたりして、
0: はい、
1: はい、あと選んでいただけたらいいですね。
0: はい、もう一つだけ話していいですか。はい、先生たち、治療してくださる先生たち、たくさんの患者さんを見てます。で、そんな中でなかなかお一人お一人にかける言葉が足りなかったり、相談できなかったりということがあるかもしれません。我々患者として、その時はぜひ一度聞いてほしいのが、先生が私だったらどんな治療されますか、先生の家族がもしこの病だったら私と同じ治療を受けますかっていうふうに一度聞いてみると、時間がきちんと取れる先生ですとか、話しっかり耳傾けてくださる先生たちっていうのはちゃんと答えてくれます。ですので、そういう問い方も必要かなって私は現場でいつも思っていました。
1: はい、そして自由診療枠はなかなか高額な治療金額になってきます。最近では保険会社で自由診療枠の取り扱いの保険会社もありますので、そうそう、カバーしてくれるところもありますから、ね、そういったこともまたお調べになってみたらいいかもしれませんね。
0: ね、
1: はい、今日は私たちの健康を管理してくれる看護師の柿本優香さんお迎えしてお話をお聞きしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はホルスト作曲です。指揮は小澤征爾、ボストン交響楽団演奏で組曲惑星から木星へ。

今朝の誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。作曲はホルスト、指揮は小澤征爾、ボストン交響楽団演奏で組曲惑星から木星でした。

0: なんですけれども有名ですよね。あの平原綾香さんもねジュピターという曲でね、はい、あの使われたりしていますけれども、この組曲惑星なんですけれども全7曲あるのをご存知でしたか？
1: そんなにあるんですか？
0: そうなんです。実際の太陽系の順番、太陽から近い順とはまたちょっと異なって、実はね占星術的な意味合いとかいろんな演奏効果を考慮して順番が決められているというか構成されているというふうにも言われてるんですね。
1: いわゆるこう水金地火木みたいな話になるわけですか？
0: まず一番は火星から始まるんですね、はい、で火星は戦争をもたらすものというそういった意味もあって、で次に金星が平和、水星が翼なる使者であったり、木星は快楽をもたらすものとか、土星が老いをもたらすものとか、で天王星、魔術師、海王星が神秘主義者っていった、いろんなそういうねこう意味っていうのが込められてるんですね。木星快楽、
1: はい、
0: うん、今日一日楽しく過ごしましょう、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、楽しくね過ごせればいいんですけれども、
0: うん、
1: まあ、中にはね、4月から新生活などでこの5月病なんていう言葉もありますし、
0: はい、
1: 5月こういろいろストレス抱えてる方もいるんじゃないかと、思うんですけれども、読売新聞ニュースから、働く人の心理的負担を調べるストレスチェック、
0: うん、
1: これをめぐって厚生労働省は再来年2028年の4月1日から従業員50人未満も含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関、労働政策審議会で義務化を実施する期日が示されて了承されています。でこのストレスチェックなんですが、企業で働く人を対象にして仕事量ですとか食欲などを尋ねてストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年5月に労働安全衛生法が改正されまして、義務化の対象を全ての事業所に拡大することが決まっていました。読売新聞ニュースからでした。
0: さっきね熱中症の話の時に、うん、はい、熱中症ってじわじわ来てドンと来るっていう話もあったんですね、はい、柿本さんがね急に来たり、
1: うん、
0: 症状が出やすいっていう、ストレスも同じだと思うんです。最初はやっぱりわからない、
1: はい、
0: 自分も気づいてないで、気づいた時にはもう体に不調まで来たしてしまっている時があったり、
1: うん、
0: 自覚症状が出た時にはねちょっとなかなか大きなストレスをもう抱えてしまっているっていうことで、ストレスのない社会にすることは難しいと思うんですよ、やっぱり、はい、それを上手にね改善していけれるようにとか、まあ環境を、あとは自身がストレスをどううまくこう逃していけるか、
1: はい、発散方法もね必要ですよね。
0: 必要だと思いますね。
1: 私日々ストレスね、発散しながら、発散量の方が多いんじゃないかと思うぐらいの生活してますけど、
0: 私一度ね石倉さんにストレスあります、はい、って言ったら、いや、はい、ないですね
1: って
0: 言われた時、
1: はい、特に最近ストレスというストレスはあまり感じたことがないので、
0: いや大事、はい、羨ましい現代人の鏡、
1: 自由気ままに生きております、
0: 鏡、
1: はい、
0: 本当にそれ大事ですね。
1: 、はい、
0: うん、だからやっぱ何でもいいから、やっぱり一つ、今朝番組の最初でもお伝えしたように、一つ何か見つけておくって大事なのかなって改めて思いますね。
1: それがね食べることだったり旅行だったりとか、日々のねちょっとした気づきだったりとか、
0: そう、見るもの聞くものであったりとか、
1: 音楽ももちろんです。

0: なんですよ。そうしながら今日一日気持ちよく過ごせるように、それが2日になり3日になり1週間の積み重ねになっていけたらいいのかなっていう気はしますね。なので今日5月19日火曜日、今日一日のことだけ考えてハッピーに過ごしてもらえたらいいかなと思います。
1: はい、
0: ではお別れの時間です。火曜日お相手は谷口恵子こと
1: FMN1 石倉康之でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日を。ではさようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプレス、いつもショータイムのなおこと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。いやー、実に暑くなりましたね。
1: 今日は暑くなりそうですね。
0: そうですね、うん、もう10時の時点で27度超えてるそうですよ。
1: うーん、
0: 夏ですね。
1: うーん、5月なのに。
0: はい、まあ、昨日あたりから体感的には、うん、湿度もちょっと上がってきたって感じはしましたけど、どうですか。
1: まあ立夏は過ぎてますから当然夏ですね、
0: うん、はい。もう、うん、朝夕は比較的まだ涼しいので、はい、とても爽やかなんですけれども、うん、気温が上がってくると本当にこんなに暑くなっちゃった、うん、というふうにびっくりすることもありますよね。
1: 何着て寝るっていうのすごい。どうしてます。
0: どういうこと。
1: 布団。
0: 布団は、うん、あの自動的に蹴っ飛ばしたりするので問題はございません。
1: ベッドの下にぐわーっと落ちとる
0: 時もあります、
1: うん、みんな何着とるかなと思う。
0: でも感じ方って人によって随分違うので、
1: そうなん、
0: 同じお部屋で寝ていても、うん、片方はもっこもこに着ていて片方はスポーンと何も着ていないということはありますよね。
1: ありますあります、
0: うん、
1: 本当に体感っていうか、
0: うん、
1: なんでしょうね。
0: まあでも、うん、

0: 自分で調節できるように例えばゆるゆるに布団をかけておくとか、うん、あちょっと寒い時にもう一枚というふうに手が伸ばせるところにあるっていうのが一番いいと思いますよ。
1: 本当に両方立てでいかんと、
0: うん、
1: 夜中に何やねこれ寒いってなるしね。
0: うん、確かにそうです、うん、まあ、本当にお天気も変わりやすいし、はい、気温も上がったり下がったりということなので、うん、体調を万全にしなければでも免疫力上げておくと、うん、何でも来いになりますよね。
1: やっぱり食べ物ですかね。
0: やっぱりホワットですかね。
1: うん、
0: どっちも大事。
1: どっちも大事やな。
0: じゃあどっちも大事にしたいという人は、うん、ホワットプラス聞いていただくのが一番いいと思います。
1: そうなんですよ、ここで全て忘れてホワッとする。
0: うんうんうんうん。なので今日も1時間ホワッとお付き合いくださいね、うん、さあこの季節になったらさとみちゃんは、はい、これ聞かないかん限定という曲があるんですよね。
1: もう絶対年に1回はこの曲ですよ、
0: うん、じゃあ、うん、最初の1曲目はさとみちゃん紹介お願いします。
1: はい、ブレンダリーで思い出のバラ。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: 何かあったかな。
0: そうなんです。そっから

0: FMN1 のホームページまたはファックス番号076-248-8181までお寄せください。
1: いいことっていうのは人によって受け取り方が違いますよね。
0: 本当にそうですね、う
1: ん、私はこの皆さんにラジオでお話しする良いこと、うん、何かあったかなと思い出してこの1週間一番覚えていることは何かということをふっと思うことがあるんですよ、うん、でも、うん、これきっと他の人にとっては全然いいことじゃないって思ったりしますね。
0: まあ人を意識するより、
1: うん、
0: 自分にとっていいこと、
1: うん、じゃあ私にとっていいこと言ってもいいですか。
0: もう個人の狭いところで言ってください。
1: うちは月曜日がゴミの日なんですよ、
0: うん、あ本当ですか。
1: はい、なので、うん、まあ、日曜日に草むしりをしたら、
0: うん、
1: もうすぐ出せるっていう状況なんですけれども、うん、日曜日に草むしりをしていたら、
0: うん、
1: すごいのがいたんです。ものすごく元気な太いミミズ、多分私の親指ぐらいの太さで長さが多分30センチぐらいなんです。しかも
0: 30センチ、
1: そうそうそう。で普通ミミズって大きくなると、うん、ここから切れましたよねって印ついてるじゃないですか。
0: 知らん。
1: いや大抵ありますけど一個もないんですよ。よく育ったねとかと思って。
0: 30センチ？
1: でも張ったミミズほどじゃないから一度私張ったミミズっていうものを生で見てみたいなと思うんですけど。
0: なおこの砂漠の庭って、
1: あ、実はね砂漠の庭じゃないんです。
0: 本来超えてますねそれ。
1: いや庭の外にある側溝で、
0: うん、
1: 深さがもう 1.2 センチぐらいあるんですよ。で下にかなり土が溜まってて雑草が生えてたので、うん、そこを時々むしるんですけど、そこから出てきたんですよ。いやーこのミミズうちの庭にいてほしいと思ったので、うん、庭に置き換えました。でも今朝見たらなんか干からびてたかも。
0: いや殺したんやない
1: ごめんなさい。でもねこれ私1週間の中の一番ビッグイベントでしたよ。他の人が聞いたらいやんって里美ちゃんと同じ反応されると思うんですけどね、うんうん、それよりは例えば富樫のバラ園行ってきましたよとかって言った方が あいいことですねとかって言われるかもしれないんですけど、
0: うんうん、
1: いやなんか自然のワンダーを見たような感じで、うん、すごいミミズやと思ってよかったです。
0: ミミズイコール土が超えとるって思うようになってから、
1: そうそうそう、うん、
0: 意外と嫌でなくなりましたね。
1: あ確かに、
0: うん、
1: あこのミミズのおかげで、うん、この土地が豊かになるっていうことありますからね。
0: 出てきたかな土か、かけて、
1: うん、
0: 追ってよっていう感じでやってますね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: 干からびた。
1: ちょっとごめんなさい。あまりにも環境が過酷だったかな。
0: 最悪ですね住みよいとこにいたのに。
1: でも草むしりしないとねやっぱりそこに余計な虫が湧いたりすると良くないので。
0: まあ皆さんほわっとしましたか。
1: ドキッとしたかな。
0: 私は金曜日に、営業日じゃないけれどもバラが咲くこの時期だけ、
1: うん、
0: 特別にちょっと集まってお茶するんですが、
1: はい、
0: うん、その時に食事は済ましていきますので、
1: うん、
0: コーヒーだけでってことで集まったんですが、うんうん、なんとテーブルの上に甘いもの、
1: うんうん、
0: あんみつ、
1: うん、
0: 大福、
1: うんうん、
0: かしわ餅、うんうん、で笹寿司、
1: うん、
0: で私はそののぶきの煮たの、
1: うん、
0: その朝煮たんで、
1: うん、
0: それといぶりがっこをいただいたもんですから、はい、それを出して、
1: うん、
0: もうテーブルかなりいっぱい、
1: 甘いのとしょっぱいのでいい感じですね、
0: うん、でそこに後から来た子がパンを持ってもう延々とちょっと 黄昏時まで

0: 食べ続けですよ。すごいですよね。
1: でも何か持っていくってなんかルンルンしません？それはわかりますね。
0: 本当になんか花より団子とはこのことやわと思って
1: 今でもバラは美しいですよね。
0: 今一番今年はちょっと1週間ぐらい早いですね。
1: ああそうですか。
0: 咲いてます。
1: でも綺麗な花を見ながら美味しいものを食べておしゃべりする何よりの時間じゃないですか。
0: 本当豊かですね。
1: 皆さんもいいなと思うものを見ながらおしゃべりをして楽しく過ごす、これが一番ですよね。良いことあったらぜひお知らせください。良いこと探しのコーナーでした。では音楽をお届けします。38スペシャルでサザンボーイズ。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。このお天気だと、はい、ピクニック行きたくないですか？
1: あ、いいですね。
0: ま、あのピクニックというと、まあ、19世紀の頃は一大イベントですよね。
1: あ、美味しいもんたくさん持ってくんですか？
0: これは教会主催のピクニックで、まあ、いろんなものを持ち寄ってみんなで楽しく過ごすというようなことなんですけれども、はい、アンはまだグリーンゲイブルズに来たばかりの頃、ピクニック楽しそうというふうにワクワクするんですけれども、あ、でもちょっと待って、ピクニックって私持っていくものあるかしら。そりゃそうですよね、自分でお料理まだできるわけでもなく、もらわれていたお家で、持っていきたいものがあるんですけどとかっていうのもちょっと気が引けますよね。
1: マリラに何をお願いね、まだそんな、そんな人間関係もまだできてない時やったら、
0: 私のことを引き取ってくれただけで嬉しい、まあ、これ望むのはちょっと罰当たるかなぐらいの勢いだったと思うんですけれども、はい、いやでも当然マリラは常識人ですから、ピクニックに手ぶらで行くなんてそんなことさせませんでしたよ。なのでちゃんとお菓子を焼いてバスケットは持たせてあげるからっていうふうに言ってくれたんですね。もうそれを聞いたアンは嬉しくて嬉しくて
1: 嬉しいですよね。私にこんなものを作ってくれるんやと思って。
0: で、まあ、このピクニックっていうのは、やっぱりそのお家の持ってくるものが楽しめるっていうところが素敵じゃないですか。
1: はい、
0: 今はまあ、あんまり自分でいろんなものを作るとかっていう人は昔に比べたら減ってるのかもしれないですけれども、でもやっぱりそれぞれの持ち寄りパーティーって楽しいですよね。
1: そうですね、
0: こんなものあるんだみたいな感じで、
1: なんかサラダにしても、全然家によって違いますもんね。
0: そう、
1: こんなもん入れるの？
0: ただお外に持っていけるかどうかっていうのは、結構大きなハードルだと思いませんか？
1: そうか。
0: お家で普段ごくごく普通に食べていても、ちょっと持ち運びしにくいであるとか、まあ足が速いであったりすると、あ、ちょっとやめとこうかなっていうふうになりますよね。
1: 唐揚げですかね。
0: あとサンドイッチは定番ですね。
1: 定番やね。
0: あとお菓子、甘いものも当然必要ですよね。なので焼き菓子。あー、でも考えているとあれもいいな、これもいいなっていうふうに思いますよね。
1: 思いますね。
0: お弁当であったり、こういったピクニックであったり、外で食べるとなんでこんなに美味しいんでしょうって思いません？食べてますか？外で。半分外ですね、お店は。
1: そうですよね。
0: やっぱり、あの、閉ざされた空間で、そこで例えば快適な空調のもと過ごすのもいいですけれども、外の風を感じながらご飯を食べるって最高だと思いませんか？
1: 今ぐらいですね、オープンザドアで快適なのは。
0: おそらくそんな、例えば蚊であるとかいうような害虫も少ないですし、暑さ寒さということも感じにくいので、もう日陰で、あー気持ちいい風がというふうに思いながらいろいろ食べるのは楽しいと思います。
1: 本当に年の中に少ないですよ、その空調なしの時って。
0: そうなんですよ、特に最近はそう思いますよね。
1: はい、
0: あっという間に、あ、また暑くなっちゃった、まあ、今日も本当に気温が高くなっているということを最初にもお伝えしましたけれども、何もそういった人工的なものを使わずに過ごせるっていうのはありません。

0: がたいですよね。
1: ありがたいですね。今日なんか木陰はまだものすごくいい感じなんじゃないですか。
0: ひょっとしたら、大きな木の元だったら、ちょっと寒いくらいかもって思うかもしれませんよ。
1: その下にシートを敷いて、持ち寄ったお弁当を広げて、
0: まあ、個人的な好みから言うと、もう本当の日陰よりはちょっと木漏れ日楽しめるくらいのところがいいですね。
1: いいですね。ちょっとゆらゆらゆらって揺れて、
0: そういえば思い出しません？木漏れ日という日本語は英語にはありませんよって。
1: はあ、素敵ですね。
0: この感性は大事にしたいですよね。
1: 日本人ですね。
0: ですね。そして何を置いてもご飯。じゃあお料理好きの里美ちゃんにお伺いします。ピクニックにおすすめ唐揚げ以外に何がある？あ、すぐ出てこないですね。
1: 出てこんね。
0: 最近ピクニック行ってないってことですか？でも半外のような感じでお食事をするとき、キャラブキ
1: キャラブキ
0: いぶりがっこ
1: あえて和風、
0: ああそうなんですか。
1: そのことの方が多いですね。
0: その心は、
1: なんかみんな洋物は持ってくるやろ
0: う
1: と、ほらタケノコも、もういただかないけど、ちょっと冷凍してありますので、それをちょっと煮てみるかとか。
0: ああ、じゃあおすすめはキャラブキといぶりがっこ。他にもレパートリーいっぱいありそうですけれども、じゃあ曲を挟んだ後はピクニックの食べ物についてまたお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: では音楽です。マルーン5でヒロイン。

マルーン5ヒロインでした。時刻は10時42分です。ホワットプラス赤毛のアンデホワット、ピクニック日和ということで、美味しいもの外で食べたいですよね、はい。まあ

0: キャラぶきやいぶりがっこは置いといて、うん、でもやっぱり炭水化物必要ですよね。
1: 炭水化物、
0: おにぎり、サンドイッチ、うん、これは定番じゃないですか。
1: まさか麺は持ってかんからね。
0: わかんないですよ、サンドイッチの中に麺入ってるかもしれませんよ。え、だって焼きそばパンってあるじゃないですか。おーお
1: ー。串カツどうですか。
0: あ、食べやすいかもしれないですね。
1: うん、串で食べてね、
0: うん、
1: 例えば玉ねぎは定番で肉に挟みますけど、
0: うん、
1: ピーマンも挟んだり、
0: うん、
1: ちょっといろいろの串カツも楽しいかもしれない。
0: うん、まあ、でも串カツ、まあ、ピーマンはいいですけれども、うん、基本的に茶色いじゃないですか。やっぱりあの開いた時に色があるのって良くないですか。
1: うん、
0: だから例えばおにぎりにしてもおにぎらず握らないの一時すごく流行りましたよね。それはやっぱり中の具材が見える状態であるとか、うん、今サンドイッチにしても具がちゃんと見えていて、
1: うん、
0: 切った状態で持っていくとかっていうのも多いですよね、うん、
1: 見せてますよね、
0: うん、
1: 見るとこだけゴボッと入ってるのありますね。
0: そんなひどい。
1: なんあのコンビニのサンドイッチは。
0: いやー、でも自分で作る時もうまく綺麗に見えるようになると、うん、わあ素敵なのが作れたというふうに思いますよね、
1: うん、赤ウインナーですかね。
0: 彩り、赤、緑、黄色入れないといけないですね、うん、赤は赤ウインナー、あ、プチトマトは外せないですね。
1: 卵巻き、
0: うんうん、黄色、
1: うん、
0: 緑はピーマンしか出てないですよ。
1: ですね、
0: キャラ吹き茶色いし。
1: ほうれん草のごまあえかね。
0: 結構渋いものいきますね。でも今時だったらやっぱりブロッコリーは優秀だと思います。
1: うん、私あんま好きでないんですよ。
0: あ、いや、そこに好き嫌い出たか。でもあ
1: の 何つける
0: ん。あ、そのままの塩茹ででもいいですし、
1: あれはエンド豆のあれなんやって皮のごついやつ。
0: エンド豆の皮のごついやつ何ですか。
1: あの出てこん
0: スナップエンド。
1: あ、そうやそうや、
0: はい、
1: あれがグリーンで、
0: うん、
1: 塩茹でのまま、
0: はい、
1: いいですね。
0: うん、いいと思います。やっぱり彩りが鮮やかだと食欲も増すし、
1: うんうん、
0: パッと開いた時の感動ありますよね。
1: あらーって、
0: うんうんうんうん、
1: うん、
0: よく言われるお話ですけれども、
1: うんうん、
0: 弁当と言われるくらい日本のお弁当は愛されてますよね。
1: 本当、うん、アメリカ行ってお弁当を持って、
0: うん、
1: ホテルから、
0: うんうん、
1: びっくりしました。何これ、何やこれ。
0: そのお弁当とは
1: リンゴ一つボン。
0: 一日一個のリンゴは医者知らずと言いますから完全なので問題ないですよね。
1: パンは何も挟んでないの、ドン。
0: え、ピーナッツバターとジャムは入ってなかったですか。
1: ちっちゃいの添えてありましたね。
0: あ、じゃあ問題ない。
1: 塗るやつの、
0: うん、
1: もうがっくりでしたね。
0: うん、ということを考えると、
1: うん、
0: あ、私たち日本人はなんて贅沢な食生活を送っているんでしょうとかって思いますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 子供の時からのお弁当がね、
0: うん、キャラ弁なんてびっくりですよね。
1: あれは何でしょうね。
0: あ、でも作りましたよ。海苔チョキチョキチョキチョキって切ったり、
1: あ、
0: うん、
1: 顔描いたり。
0: あ、そうですね。あれでも作ってる方も楽しいんですよね、
1: うん
0: うんうん、
1: 夫婦でもようそれを写真にあげてっていう、うん、テレビでやってますけど、
0: うん、
1: そんな、あ、一回ぐらいしたかもしれんな。
0: どんなお弁当だったんですか。
1: あの桜伝舞でハートを作るとか、
0: はい、おお今大声で笑ってる。
1: 考えれんわ。
0: じゃあ例えばあの喧嘩した日の次の日はアホーって書くとか。
1: 本当ですね、歴史ですね、
0: うん、
1: これは、
0: うんうん
1: うん、お弁当も、
0: うん、いやでも、うん、その一つ一つの弁当に思いを込めてって

0: いうのは大事にしたい文化ではありますよね。
1: そうですね、
0: うん、これはやっぱり世界に誇れると思います。
1: うん、やっぱあの男の子育ててきたんで、
0: ええ、
1: 普段あんまりコミュニケーションなくても、
0: うん、
1: お弁当だけかなっていう、胃袋つかみ作戦でしたねその時母を感じればいいかと。なこちゃんも男の子2人ですけど、
0: うち特に長男が食が細かったので、う
1: ん、
0: 相当気合い入れてキャラ弁毎日作りましたよ。
1: ああ、そこで栄養を取ろうと思って。
0: そうです、
1: うんうん、
0: あのちゃんと食べられるようにということで、今は見る影もなく大きな体になりましたけど、うん、あの細かった子はどこ行ったんだみたいな、
1: まあ、その結果が出たんですね
0: どうなんでしょうう
1: ん、
0: でも作ってて本当に楽しかったですね。例えば子供が好きなテレビアニメのキャラクターであるとか、
1: お
0: 結構いろいろと研究しましたし、当時もやっぱりいろんな写真を上げている人がいたので、うん、あ、じゃあ今度これ作ってみようとか、ドラえもん作るときあの青どうしようかなとか結局青は作りませんでしたけど、一番簡単なノリで全部切ってチョキチョキでしたね。あ、でもやっぱり食べる人のことを考えて作るって楽しいですよね、
1: はい、うん、考えますね。
0: さあ皆さんはどんなもの食べますか、
1: うん、
0: 今日は外持って食べに行くのもいいかもしれないですね。赤毛のアンでホワットでした。では音楽をお届けします。フィルコリンズで恋は焦らず。

0: お庭の草花やおいしいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 里美ちゃんは好きなものたくさんありますけれども、はい、やっぱりこれは一番、
0: 今日の話題は、5月の庭、バラですね。
1: はいはい。
0: といっても、バラも何十種類と咲くんですが、それに合う草花、その根元に咲く花っていうものもとっても大事なんです。
1: あ、そうなんですか。
0: バラだけでは、まあ先ほど出ましたバラ園の話、もうバラだけですよね。あとはコンクリートで、きっちり作った花壇、あの植え方っていうのは男性にすごい多いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: やはりこだわりは、この下に生える草花と、バラのコントラスト、ここに着眼してほしいんですが。
1: じゃあうちのバラは男子のバラ？
0: まさにその通りじゃないですか。だからバラに寄り添うように、いろんな草花が咲いとるっていうことで、今咲いてる草花、名前列挙して言いますね。
1: どうぞ。
0: リナリア、オルレア、エリゲロン、シラン、シャクヤク、花カタバミ、フウロウ、ジャーマンアイリス、ミヤコワスレ、オダマキ、ガウラ、アップルセージ、ツユクサ、ペンステモン、アリッサム、キョウカノコ。
1: 今言われて半分ぐらいしか頭に思い浮かばない
0: ですよね。本当にたくさんの、全然主張してこない、まあ、シャクヤクはちょっとでっかい花ですけど、ほとんどが小さい小花で主張しないんですよ。バラは私を見てって咲きますけど、この裾に咲くこの小さな小花たちって、本当に主張しないで、優しく咲いてくれるんです。
1: なるほど。
0: このコントラストが庭作りのとっても面白いとこなんですね。
1: また色も、それ考えないといけないですよね。
0: そうなんですよ。白が多いんですけれども、薄紫、それがちょっと似合いますね。
1: なるほど。
0: 白と薄紫が、小道の脇にファーッと咲いて、ぜひ皆さんバラを植えるんであれば、この寄り添うような草花もどうかお考えになって作ってみてください。今日は5月の庭でした。
1: それでは音楽です。エイジアで Don't Cry。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず、隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。外見ちゃんは、
1: はい、
0: 今ハマっている作家さんいるんですよね。
1: もうドハマりですね。
0: うん、今日本でとっても勢いのある人気作家というと、本当にたくさんの方いらっしゃいますけれども、うん、はい、あ、出た出た、新刊ということで今日ご紹介するのは、うん、池井戸潤さん。
1: あ、テレビドラマによくなってますね。
0: そうなんですよね、うん、で今回、うん、あの若者が、うん、まあ銀行に就職したんですけれども、
1: はい、
0: そこで仕事をしていく上で、うん、この銀行の姿勢は許せないということで、入行3年目で辞めちゃう。でそこからいろんな企業を助けて吸収合併ということをお手伝いしていくんですけれども、まるで本当にテレビドラマを見ているような感じでしたよ。あのチャプターごとに、あ、今度はこのお話ね、で今度はこのお話で、で最終的にこれが全部つながってみたいな感じなんですけれども、私あの本の内容もそうなんですけれども、ちょっとこの厚み見てください。
1: すごいですね。
0: 570ページぐらいあるんですけれども、普通、
1: ね、
0: 日本のハードカバーっていうと、うん、もっと分厚い表紙じゃないですか、でこれなんでこうなんだろうなと思ったら、うん、やっぱりちゃんと意図があって、うん、もう一気に読みたいっていうファンが多いので、うんうん、570ページを超えるページ数を開きやすく一冊にまとめると、この本の形になったんですって。うん。

0: ードカバーっていうと表紙折れ曲がらない、しならないじゃないですか。でもこれはしなります、うん、で
1: 読みやすいですね。背
0: の部分
1: が
0: しっかりのり付けされているので、うん、ふわっと開くことができるんですね。
1: ハードカバー嫌いやわ。
0: あ、そうなんですか。ただ日本の製本技術って本当に定評があって、うん、日本人はどちらかというと、私この本読んですごく気に入った、だからここに本棚に置いておくっていう人が多いんですって、うん、それに対して例えば英語で本を読んでいる人っていうのは、うん、はい読みました OK みたいな感じで、うん、例えばこれと同じような、今池井戸潤さんの新刊と同じような、まあ、背表紙がのり付けされた本が多いんですけれども、うん、下手をすると読んでる時にバラってあるんですよね。私も経験あるんですけれども、
1: いや
0: でも
1: そのくらいやったら上下巻になりそうですけどね。
0: そうなんですけど、うん、今回はきちんとのりで閉じて、まあ、間違っても途中でバラにはならないという、
1: ほんと分厚い。
0: あ、そうですね。でも、うん、思ったよりも一気読みできましたよ。1日で読めました。
1: 本当、
0: うん、
1: 早いな。
0: ああでも多分このスピード展開は、あ次どうなる、うん、あこれでどうなる、あそれであれはどうなった、うん、っていうことがとっても知りたい作品だと思います。
1: 企業ものが多いですもんね。
0: そうですね、うん、今回のタイトル、あ初めて言いますけどブティックですはい、うん、で銀行を舞台にしていますけれども、うん、普通銀行、しかも、うん、有名な大きな銀行っていうと就職したら、うん、まあ、これで一生安泰だろうって思うじゃないですか、うん、だけどこの主人公辞めちゃうんですよね、うん、ただいろいろ調べてみると、うん、今はいわゆる大手の会社に勤めた若者も、うん、意識ずいぶん変わってるみたいで、5年以内に辞めますっていう人が6割なんですって。
1: あ、うん、育てられないんですね。
0: あどうなんでしょうね。ただ、うん、それにはやっぱりちゃんと裏もあって、うん、最新の数値で日本の企業の平均寿命は 23.5 年なんですよ、うん、だから例えば大学卒業して就職したとしても、うん、会社なくなっちゃうっていうことが当たり前の時代、うん、まあ、そんな中でどうやってどんな仕事をしていくのか、その仕事をするときに何を求めているのかっていうのをまた改めてこの本を通じて考えましたね。
1: 主人公は何歳までぐらい描かれてるんですか。あ
0: これは本当に一瞬の話なんですけれども、うん、25歳の若者です。
1: あ、本だけですか。
0: うん、だけど、うんうん、いろいろな案件に取り組んでいるその姿勢の中で、はい、あやっぱりこのハートって大事だよねっていうことを改めて感じます、うん、興味を持った方、ブティック池井戸潤さんの新作です。ちょっと手にしてみてくださいね。
1: はい、
0: ものづくりはハートからのコーナーでした。では音楽です。ビレッジピープルでインザネイビー。

0: さあピクニックの楽しみは美味しいごちそうと楽しいおしゃべりですよね、
1: うん、おしゃべりですね。
0: うん、あでもしゃべる相手いないし、あそんな方はぜひおすすめします。毎月第3火曜日野々市市本町にあるにぎわいの里野々市カミーノでは傾聴ボランティアを行っています。野々市市民カウンセラーの会ホワットです。正午から午後2時までおりますのでぜひふらーっとお越しください。やっぱり誰かに話を聞いてもらう、自分の思っていることを言葉にして出すというのはとても大事なことなんですよね、
1: うん、はい、言葉に出して自分を知るっていうのありますもんね。
0: 喋、うん、りながら、うん、あ自分ってこんな風に思ってたんだということを気づくこともありますし、うん、
1: 本当に
0: 例えば辛いことでも、うん、あなんか喋ったら気が楽になったっていうことだってありますよね。
1: それは大いにありますね。
0: 私たちホワットのメンバーはきちんと傾聴の基礎を学んでおりますので、うん、ここで聞いたお話などは秘密厳守で行っております、はい、どうぞ安心してお話をしに来てくださいね。まあ楽しく話すもよし、うん、そして辛い心を吐き出すのもよし、うん、なんとまあパワフルな行動なんでしょう話すって。
1: まあ談話室は顔見に来るだけでも、
0: うん、
1: 気軽にね、
0: うん、
1: 別にお悩み相談待ってるわけでもないですから。
0: そうなんです、うん、
1: なんか普段のおしゃべりの中で、
0: うん、
1: いや実はっていうことになれば、
0: うんうん、
1: それはそれでね、
0: うん
1: うん、
0: しかも近くには美味しいお弁当もありますからね。
1: そうですね、
0: 皆さんのいろいろな気持ち受け止めます。さあ、うん、FMN1 大王スタジオサンセットから皆さんにホワッとお送りしました N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続きラジオパソコンスマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。今週も皆さんにホワッとお届けできて嬉しいです。一緒に良いことずっと探していきましょうね。それでは See you!

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 七一市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、5月19日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は野々市市役所税務課課長宮前さんにご出演いただきお話を伺います。宮前さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内、サテライトスタジオから外を見てみると、薄い雲も確認できますが、青空が広がっており、野市市役所中庭部分にも日も差しています。昨日は石川県11ある観測地点のうち10カ所で今年最高気温を更新し、七尾と加賀中津原では30度を超える真夏日となりました。今朝も午前8時時点ですでに石川県内すべての地点で20度を超えており、この後金沢では30度、輪島では29度まで気温が上がる予報となっています。最近は日差しが強く、また気温が高い日が続いていますので、外に出るときはもちろん、室内でもエアコンをつけたり、こまめな水分補給、塩分補給をするなど熱中症対策を心がけていきましょう。

さて今日は野々市小学校6年生が1泊2日の合宿に出発しました。これまでは白山麓少年自然の家で合宿が行われることが多く、野々市小学校は児童数が多いことから一度に全員が宿泊することができなかったのですが、今年は国立野と青少年交流の家で6年1組から4組までおよそ150人が一緒に宿泊し活動を行います。野々市小学校の澤田教頭にお話を伺ったところ、今日は天気も良く、みんな合宿を楽しみに出発して午前9時30分頃には到着したと教えてくれました。合宿では教室で学ぶことができない経験がたくさんできます。楽しい思い出も集団行動の難しさもいろいろ経験して、ぜひこれからの生活に生かしてほしいですね。では続いて今日の天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀には乾燥注意報、石川県能登には高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 0% です。今日金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分になろうとしています。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後もスピードは出しすぎず、車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所税務課課長宮前さんにお越しいただいています。宮前さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半どんな内容をお話しいただけますか。

0: こちらはもうすでに送られたということなんですね。
1: はい。
0: はい。
1: あともう一つ、5月1日に、はい、発送させていただいた固定資産税と資格税。
0: はい。
1: がありまして、まあ、そちらの方も発送させてもらったんですけども、
0: はい、
1: これの納期限が4期に分かれてまして、
0: はい、
1: 第1期が6月1日、
0: はい、
1: 第2期が8月31日、
0: はい、
1: 第3期が12月25日、
0: はい、
1: 第4期が3月1日となっておりまして、第1期の納期が6月1日となってますので、はい、またお願いしたいと思います。
0: はい、こちらは軽自動車税と同じく6月1日が納期限ということなんですね。
1: はい、
0: はい、その他にもありますか。
1: はい、これからになるんですけども、C 県民税の納付書が6月12日に発送することとなっております。
0: はい、
1: でこちらの方も納期限4期に分かれてまして、第1期が7月31日、
0: はい、
1: 第2期が9月30日、第3期が11月30日、はい、第4期が2月1日となっておりますので、また6月12日にこちらの方から発送させていただきますのでお願いしたいと思います。
0: 税務課から納付書を発送しているもので言いますと、市県民税、そして固定資産税、都市計画税、軽自動車税の3つがあるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、その中でもすでに軽自動車税と固定資産税、都市計画税は納付書発送されたということだったのですが、この4月25日に発送している軽自動車税について詳しく教えていただけますか。
1: はい、この軽自動車税というのは、
0: はい、
1: 毎年4月1日現在の所有者に課税されるものです。はい、で、なんだろう、そのまま4月1日に、
0: はい、
1: 所有していればかかりますし、
0: はい、
1: もし名義を変えられたとしても、
0: はい、
1: そのまま名義変えて、次の方に変えてなかったり、変更手続きされてなかったら、
0: はい、
1: まだかかってしまうので、はい、その辺は注意していただければなというふうに思っています。
0: 4月1日時点の所有者の方に、使用者の方に課税されるということなんですね。
1: はい、
0: 納付方法としてはどのような種類ありますか。
1: そうですね、口座振替、
0: はい、
1: または同封の納付書で納めいただく、
0: はい、
1: で同封の納付書を利用してキャッシュレス納付っていうのもできます。
0: はい、今はもうキャッシュレスも対応しているということで、口座振替、また納付書での納めること、そしてキャッシュレスでも納めることができるんですね。
1: はい、
0: 先ほどこの名義の手続き、変更の手続きも必要になるというお話ありましたが、車両を捨てるという際にはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、車両を破棄するとき、
0: はい、
1: はナンバープレートの方を返納、はい、まあ、返していただいて、税務課の方に返していただいて、はい、廃車の手続きを行ってほしいですね。
0: はいはい、
1: で廃車の手続きをしないで、そのままの置いておかれると、はい、いつまでもその方に課税される形になりますので。
0: そうなんですね。
1: はい、使用していない車両でも、
0: はい、
1: 所有していれば課税されてしまうということになりますから、その辺はまた注意していただきたいなと思います。
0: 人に譲る場合も、また車両を破棄する場合も、手続きがどちらも必要になるということですね。
1: はい、
0: また引っ越した場合などは納付書はどのように届くんでしょうか。
1: はい、引っ越した場合の納付書につきましては、
0: はい、
1: 主たる、
0: はい、
1: 定置場といいますかね、
0: はい、
1: 置いてある場所ですね、
0: はい、
1: への変更の手続きが必要となります。
0: うん、
1: その変更をしなければ、
0: はい、
1: 変更前の市町ですね、はい、で課税することになりますので、変更の方をまたお願いします。
0: 4月1日以降に野々市市に引っ越してこられたという方でも、前の市区町村から市町から送られてくる納付書が送られてくるという方は、まだ変更ができていないということなんですね。
1: そうですね。
0: なるほど。また軽自動車税が高くなるということもあるんですか。
1: あ、そうですね、グリーン化っていう、を進めるっていう観点から、
0: はい、
1: 最初の新規検査から13年間を経過したものにつきましては、
0: はい、
1: 増額、
0: はい、
1: 重課税となります。
0: あ、そうなんですね。はい、実際にも13年経つと、もう高くなるというふうに決められているということなんですね。
1: そうですね。
0: うん、このように今教えていただきましたが、軽自動車税、何か問い合わせなどもありましたら、一度税務課の方までお越しいただくか、また連絡電話していただければと思います。軽自動車税は4月25日に納付書が発送されているということで、6月1日がこちら期限ということですね。
1: はい、
0: ぜひ1期となっていますので、お忘れないよう支払いのほどお願いします。まずは前半。

納税期限について、そしてその中から軽自動車税について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所税務課課長宮前さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。トニー・マーティン Tonight We Love。

0: お送りした曲はトニー・マーティン Tonight We Love でした。ホームタウン七市スタジオには七市市役所税務課課長宮前さんにお越しいただいています。番組の前半では令和8年度の納税期限について、そして軽自動車税について、その中から詳しく教えていただきました。後半では5月1日にすでに納付書が発送している固定資産税、都市計画税について教えていただきたいと思います。この固定資産税、都市計画税はいつ決められる税金なんでしょうか。
1: はい、1月現在において、はい、固定資産税、土地ですとか家屋を所有している人に課税される税金であります、
0: はいはい、こちらは先ほどの軽自動車税前半でお聞きしましたが、軽自動車税は4月1日時点ということでしたが、こちらは1月1日時点ということなんですね。
1: はい、1月1日現在において、はい、所有している方に課税されるもので、
0: はい、
1: 年の途中で、所有者の変更があったとしても、はい、その年度につきましては納税義務者と税金は変わらないというものです。
0: そうなんですね、はい、税金によってまた手続きなども異なるんですね。
1: そうですね。
0: この固定資産税と都市計画税2つありますが、こちらは何か違いは教えていただけますか。
1: はい、固定資産税っていうのが資産価値に応じて算出した税額を毎年納めていただく税金です。
0: はい、
1: で都市計画税とは都市計画施設の整備や都市画整理に充てる

0: ために、市街化区域内の土地家屋の所有者に固定資産税と合わせて納めていただく税金となっております。
1: それぞれまた納めていただく税金の種類が違うということなんですね、
0: はい、
1: で合わせて都市計画税は固定資産税と一緒に納めていただくということで、はい、こちら納期限なども一緒なタイミングなんですね。
0: そうです、
1: はい、この税金なんですけれども、固定資産税、都市計画税の金額、払う金額が変わるということもあるんですか？
0: そうですね、評価替えと言いまして、
1: はい、
0: まあ、もともと固定資産税というのは固定資産の時価をもとに課税されるものなんですけども、
1: はい、
0: 本当はその時価に応じて毎年見直すことが、理想なんですが、
1: はい、
0: なかなかその土地や家屋の数も多いですし、
1: はい、
0: 課税事務の簡素化ですとかコスト削減を図るために、
1: はい、
0: その評価替えというものを3年ごとに行っております。
1: 3年ごと、
0: はい、その、価格を見直す年度のことを、基準年度と言いまして、
1: はい、
0: 次のその評価外の基準年度につきましては、はい、令和9年度、来年度となっております。
1: 令和9年度には評価外があるということで、また金額が変わることもあるということなんですね。
0: そうです。
1: まあ、こういった時期は市民の方からお問い合わせなども多いですか？
0: そうですね、あの評価外の年に納付書を発送しますと、
1: はい、
0: 問い合わせが多くなりますね。
1: そうですよね。支払う時期としましては毎年払うこと自体は変わらないんですが、3年に一度ということで、次は令和9年度が評価外の時期ということですので、ぜひこちらも把握していただければと思います。またこの支払い時期なんですけれども、次は6月1日ですね。
0: はい、
1: はい、第1期が6月1日となっています。すでにもう納付書がお手元にあると思いますので、そちらからお支払いいただければと思います。納付の方法についても教えていただけますか？
0: は
1: い、
0: 納付の方法は先ほどの軽自動車税と同じでして、
1: はい、
0: 口座振替と、あと同封の、
1: はい、
0: 納付書、同封といいますか、こちらがお送りする納付書、
1: はい、
0: でまたはそれに、伴うキャッシュレス納付、
1: はい、
0: などがございます。
1: 支払い方法は軽自動車税と同じく、
0: はい、
1: こちらの3種類ですね、はい。まずは固定資産税、そして都市計画税についてお聞きしました。そしてもう一つ、これから納付書が発送される市県民税、こちらはどういった税金なんでしょうか？
0: はい、市県民税、これ住民税というんですけども、
1: はい、
0: 住民税と森林環境税というものでありまして、
1: はい、
0: この住民税というのは、なんだろう、社会地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただくというもので、
1: はい、
0: あります、
1: はい、
0: で森林環境税というのが、森林環境税および森林、環境贈与税に関する法律っていうのがありまして、
1: はい、
0: その法律に基づきまして令和6年度から、
1: はい、
0: 森林環境税というものが皆様の方に、
1: はい、
0: 負担していただく形で納付書をと一緒に発送しております。
1: はい、そうなんですね、令和6年度から始まったということなんですね。今ほどまでも軽自動車税や都市固定資産税、都市計画税の納付の方法を教えていただいてきましたが、こちらの住民税、森林環境税はどのような方法があるんですか？
0: はい、納付書で納めていただく方法、これ普通徴収というんですけども、
1: はい、
0: 年4回、先ほど言いました、冒頭言いました年4回の納期限で納めていただく方法と、
1: はい、
0: 給与、サラリーマンの方は給与天引きして納めていただく方法もあります。
1: はいはい、
0: あと、高齢者65歳以上の方、年金あると思いますが、
1: はい、
0: 年金からの天引きというものもございます。
1: こちらは先ほどとまた支払い方法、納付方法が異なります、と異なるということなんですね。
0: はい、
1: はい、普通徴収、納付書での支払い方法、そして給与での天引き、また年金からの天引きもあるということなんですね。
0: 納付書で納められる方につきましては、
1: はい、
0: 先ほどの軽自動車税とか固定資産税と同じような形で口座振替ですとか、
1: はい、
0: 納付書、またキャッシュレス、
1: うん、あ、使えるんですね、そういったことができ
0: ます、
1: はい、なるほど、納付の方法がたくさんあるということでお聞きしてきましたが、またこちらも住民税、森林環境税、引っ越しされた際などはどちらの方に住民税を納めるんでしょうか？
0: はい、1月1日現在のところ、
1: はい、
0: お住まいのところで課税となりますので、
1: はい、
0: 引っ越された場合、1月1日以降に引っ越された場合でも、
1: はい、
0: のの1から 他のところに引っ越されても

0: の1の方で課税という形になりますね。
1: こちらも先ほどと固定資産税、都市計画税と同じように1月1日現在、はい、こちらが対象になるということですね。
0: はい、
1: 先ほど支払い方法の中に給与からの天引きという言葉もありましたが、会社を退職した際などのこちらの支払い方法はどうなるんですか？
0: はい、令和8年度の住民税について、はい、令和7年度中の収入をもとに計算されます。
1: はい、
0: で令和7年1月から退職までの給与などによって住民税の納付が届くことになりますので、
1: はい、
0: 会社を辞められた場合は、はい、給与天引きされてましたけども、給与天引きできなくなることから、うんね、納税通知書、はい、納付書の方で納めていただく手続きとなります。
1: 会社を退職した後に納税通知書が届くことがあるということなんですね。
0: はい、はい、
1: ここまで軽自動車税、そして固定資産税、都市計画税、市県民税、今教えていただきました住民税のことですね、こちら3種類教えていただきました。一番直近では6月1日までが支払いになるものが軽自動車税、固定資産税、都市計画税ということでした。もう一度この住民税が発送される日教えていただけますか？
0: はい、住民3つですね。
1: はい、そうですね。
0: 軽自動車税につきましては4月25日に、こちらの方が発送しております。
1: はい、
0: 納期限としては、6月1日、
1: はい、
0: で5月1日に固定資産税、都市計画税の納税通知書を発送しております。
1: はい、
0: 直近の、納期につきましては6月1日となります。
1: はい、
0: で、市県民税、住民税の納税通知書が発送するのが6月12日、
1: はい、
0: でこれも第1回目の納期限が7月31日となっております。は
1: いはい、ありがとうございます。こちらこれから納付書を送られるものもあるということでしたが、もし納付書なくされたという方はどういった対応をしたらいいですか？
0: はい、税務課の方に問い合わせしていただきまして、はい、対応させていただきたいと思います。
1: はい、ぜひ一度このようなお問い合わせでしたり、なくされた方などは野々市市納税係までお知らせいただければと思います。はい、こちらから納税係の電話番号をお伝えします。税務課納税係は076-227-6041 076-227-6041 です。ぜひこちら何かわからないことや納税通知書、納付書についてのお問い合わせは納税係までお願いします。今日は野々市市税務課課長宮前さんにお越しいただいて、税務金についてお話しいただきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることあれば教えてください。
0: はい、個人的な取り組みという、はい、ことなんですけども、ちょっと私最近ちょっと生命保険の更新をいたしまして、はい、証書、保険の証書を紙で受け取るか電子で受け取るかということで、
1: はい、
0: 紙じゃなくて電子の方にしました。
1: なるほど、はい、ペーパーレス、
0: ペーパーレス、
1: はい、
0: また現金、
1: はい、
0: まあ、大体買い物とかキャッシュレス増えてきましたけども、
1: はい、
0: ATM で、
1: はい、
0: レシートいるかいらないかっていうのもちゃんといらないというふうにしております。
1: あ、そうなんですね。はい、身近なそういった心がけがされている、はい、ということなんですね。
0: はい、
1: 最後には SDGs の取り組みをお話しいただきました。ホームタウン野々市、今日は野々市市役所税務課課長宮前さんにお越しいただきお話を伺いました。宮前さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。スティーブ・ミラーバンド、ロックン・ミー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月19日火曜日午後2時から小松市で開かれる加賀地域連携推進会議総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。

0: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第3水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、土平田です。明日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、土平田です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内、今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食は、ご飯、ししゃもの南蛮漬け、磯和え、新じゃがのそぼろ煮、牛乳です。中学校の給食は、ご飯、鶏肉の追いだれ、ハムサラダ、米粉のコーンチャウダー、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には、熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。1、熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2、入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3、山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4、熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて歯の健康フェスタについてお伝えします。来月6月4日から6月10日は歯と口の健康週間です。この期間に野々市市では歯科医師による歯科検診相談、歯科衛生士による歯科相談など、市民の皆さんの歯に関する悩みにお答えする歯の健康フェスタが開催されます。開催されるのは6月7日日曜日の午前8時45分から午前11時まで。場所は野々市市保健センターです。歯の健康フェスタに費用はかかりませんが、受けるには事前予約が必要になります。午前8時45分から30分ごとに予約枠があり、先着300名の方が検診を受けることができます。現在、野々市市のホームページには申し込みフォームが掲載されており、まだ100名ほど予約に空きがある状態でした。ただ、定員に超えた場合や予約のない方は受けることができませんのでご注意ください。検診を受けたいという方は5月29日までに申し込みフォームから予約していただくか、野々市市健康推進課へ電話でお申し込みの上、当日野々市市保健センターまでお越しください。歯の健康フェスタについてお問い合わせ、または電話での申し込みは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは来月6月7日日曜日に開催される歯の健康フェスタについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMA の1のホームページで。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

野々市市の小学校では今月宿泊学習が行われる学校もあります。宿泊学習というと高学年で行うイメージがありますけど、私の小学校では小規模校だったためか、1年生の頃から全校合宿がありました。6年生になる頃にはすっかり合宿にも慣れていましたが、特に小学校でのお泊まり会は今でも印象に残っています。外でバーベキューをしたり、近くの銭湯に行ったり、暗くなった校舎で肝試しをしたり、冷房の効いたランチルームでみんなで雑魚寝したこともよく覚えています。宿泊学習と聞くとまず思い出す私の大切な思い出です。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ジョン・デンバー、緑の風のアニー。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城ではですね、
0: はい、
1: 以前の発掘で、鉄砲玉が、まあ、あの全国有数の100個ぐらい出ているという話ですね。
0: はい、はい、鉄砲玉がそんなに多く出ているんですね。
1: はい、そうなんです。以前の発掘調査で、
0: はい、
1: 鉄砲玉が、100ぐらいですね、出てます。これはあの全国、いろんなあのお城の山城の発掘調査されている中では有数の数ですね。
0: それはやっぱり加賀の一向一揆の一向一揆衆が使っていたものなんでしょうか。
1: そこなんですが、実はあの鳥越城1580年にいろいろ城主ほかですね、19名の首が、まあ、あの調略のもとですね、
0: はい、
1: まあ、殺されて、織田軍が入ってくるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この織田軍がその後駐屯します。織田軍と、この一向一揆の人たち両方とも実は鉄砲の弾を持っております。
0: は
1: い、
0: じゃあその100個出てきた鉄砲玉っていうのは、はいはい、どちらかのものかはわからないということでしょうね。
1: わからないということです。
0: へー、はい、じゃあどっちも鉄砲の技術はあったということですね。
1: そういうことですね。ただですね、いろいろ、発掘調査が終わってからですね、この鉄砲玉について分析を、まあ、10年ほど前かけたんです、
0: はい、
1: でそれでちょっといろんなことが分かってきたってこともお話したいなと思っております。
0: はい、はい、ぜひ教えてください。
1: はい、

0: まずはその分析の結果について教えてもらえますか。
1: はい、鳥越城ので、まあ、出土している鉄砲の弾、まあ、100個のうちおおよそですね8割9割はほぼ、鉄砲の弾銅でできています。
0: 銅だったんですね、
1: はい、でこれが実は銅はあまり通常じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 鉄砲、当時の鉄砲の弾は鉛です。
0: は
1: い、でこれはいろいろ教科書とかで教わってるかと思いますけど、最初に宣教師ですねが種子島に鉄砲を伝えられたというところが入ってくるんですけど、はい、当初の鉄砲の弾は、鉛なんです。
0: あ、もうポルトガルから伝来した時からもう鉛だったんですね。
1: はいはい、で当時の鉄砲の弾は、鉛はほぼ海外から入ってくるものを使ってたんですよ。
0: うん、
1: で戦争をするのにやっぱりこの鉄砲の弾ないと、鉄砲持ってても弾がないとダメなんですけど、
0: はい、
1: 実はこのなんでこの8割がどうなのかっていうことの一つ紐解きをちょっと国立民族学博物館においでます斉藤先生っていう方、鉄砲の弾の専門家の方がいます、はい、この方に、まあ、分析を依頼して、お願いしたところ実はこの鉄砲の弾の銅の成分があるんですけど、
0: はい、
1: 鳥越城ではちょっと不思議なことに、当時の日本なんかでは中国の銭、銅銭という銭とかがですね、
0: はい、
1: 焼けた形で溶けた形で出てきたんですよ。
0: ほー、はい、鉄砲玉は銅が多かったってことなんですけど、
1: そうなんですね、
0: その銅銭を溶かしていたということでしょうか。
1: 銅線を溶かして、まあ、作ってた可能性が高いと同じ成分が出てきたんです、まあ、何とも言えないんですけど、
0: はい、
1: 銅線のほかですね、銅の香炉なんかもですね明らかに中国で作られたものが日本に入ってくるんですけど、
0: はい、
1: こういうものがお城で、使われてるかどうか分かんないですけど、やっぱりこの鉛が海外製品だったんで、
0: うん、
1: 手に入らなかったんじゃないかなっていうことは一つ推測で挙げられます。
0: その時代鉛が入ってこなかったんじゃないかということですね、
1: それでこの全国的のこの斉藤先生って方全国で、鉄砲の弾を分析してるんですけど、
0: はい、
1: 東日本へ行けば行くほど銅の弾の方が多くなるっていう話をされてまして、やっぱりこの原料が手に入らないっていうふうなことが考えられて、まあ、その現地でいろいろ鉄とか銅を溶かすときに、
0: はい、
1: まあ、ふいごという道具がいるんですけど、ふいごの破片とか、実は銅を溶かした、時に出るカス、銅彩というふうに言ってますけど、銅彩とか鉛を溶かした時にもやっぱりそれが出てくるんで、鉛彩みたいなものが出てるんです、鳥越城 で現地でおそらく作ってた可能性があります。
0: はい、そういった銅を溶かした時に出てくるものも発見されている、はい、ということなんですね。
1: はいはい、
0: 教えてほしいんですけれども、
1: はい、
0: この時代その香炉を溶かすっていうのは気軽にできたことなんでしょうか。
1: それもですねやっぱりこの戦闘部隊にそういう人たちがいたというふうなことが想定されるんですけど、
0: はい、
1: これも一つ、鳥越城にいた、まあ、織田の勢力にもそういう鉄砲集団がついてきますけど、いわゆる一向一揆本願寺の勢力にもちゃんと鉄砲の技術を持ってる集団がいたんです。
0: それはもともと石川県にいた人たちですか。
1: 石川県にいた人ではないんです。実はこの一向一揆を支えてる、大阪の石山本願寺の、
0: はい、
1: まあ、バックボーンっていうか、親衛隊には、
0: はい、
1: 和歌山の、西賀と書いて、まあ、雑という字に賀って書いて西賀衆という人たちがいます。
0: はい、
1: この西賀衆実は鈴木を名乗っている人たちが多くて、鳥越城の、いわゆる上司も鈴木出羽の神というふうに、
0: はい、鈴木さんでしたね。
1: はい、本名は、まあ、鈴木重康という思いに隊ですね、隊長とか、はい、その重康という人なんですけど、おそらくこの人、私はこの和歌山から来た 災害州って和歌山なんですよね、
0: はい、
1: でした集団じゃないかなというふうに見ておりまして、まあもちろんこの鳥越城のを守った人たちには地元の人たちもたくさんいますけど、まあこの一番の鉄砲の技術を持ってるっていう可能性が、一個一個の目でいくと、はい、災害州っていう人たちが出てきます。そういった人たちが実はこのまあ戦乱とともにここの技術も籠城戦になるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: そういったものを持ってくるんじゃないかなというふうには想定します。
0: そうだったんですね、はい、地元の人だけじゃなくて和歌山の雑賀衆という方も一緒に戦っていたということなんですね、
1: はいはい、そうですね。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。フリートウッズ、ミスターブルー。

0: お送りした曲はフリートウッズミスターブルーでした。言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では鳥越城跡で鉄砲玉が見つかりまして、で一向一揆衆の中にも鉄砲玉を作る技術があった、そんな和歌山の雑賀衆の人たちが鉄砲を作る技術があったというお話をお聞きしてきたんですけれども、やっぱりこの時代、はい、信長の方も鉄砲は使っていましたよね。
1: はい、当然ながら、はい、このなんでこの織田軍が全国を制覇できたかというと、やはり新しい戦い方、新しい城の作り方をやってまして、
0: はい、
1: その一つにはやっぱり鉄砲ですね。桶狭間以降ですね、鉄砲によるやっぱりこの奇襲っていうか、いかに戦争を有利に働くかというと、やっぱこの鉄砲の技術を持ってたと思うんです。
0: 今回のその鳥越城との戦いで信長が鉄砲を使ったんじゃないかっていうような資料は残されているんでしょうか。

0: ですね、これ、使ったかどうかは分からないんですけど、実はあの1580年の、11月には鈴木出羽の神ほかが、まあ、城主がいなくなって、首がこの安土に並べられるんですけど、
1: はい、
0: そのなんとですね、まあ、3ヶ月後にですね、この一揆の人たちもう一回鳥越城を取り返すんですよ。これがなお、まあ、放棄というふうに、あの信長の新朝後期というふうにも、書かれてるんですけど、
1: はい、
0: 夜中の朝方ですね、3時ぐらいに、これ江戸時代に書かれたある文学の中でこのことを書いてあって、
1: はい、
0: 一揆方が、まあ、織田軍、進駐している織田軍ですね、を取り返すシーンが書かれてまして、
1: はい、
0: 夜中の3時ぐらいに奇襲攻撃をかけるって話が出てくるんです。
1: あ、その文学の中で、
0: はいはい、その中で、実はこの奇襲攻撃を最初を狙ったのは、皆さんまあ3時ですか、兵隊に寝てますよね。
1: そうですね、
0: で、火薬庫の 場所を分かってて、
1: はあ、
0: そこを最初に攻撃をすると、
1: はい、
0: でそこにはあの矢倉が立ってたみたいです。あの、まあ、遠くを見張る矢倉台ですね、
1: はい、
0: でその火薬庫が暴発をして、この矢倉が、吹っ飛んだと、
1: はあ、
0: 北の谷の方に傾いたということで、
1: はい、
0: この夜襲成功という話で、夜が明ける紛らにはもう本当そこに300人ぐらいの兵隊がいたんですけど、皆さん、まあ、討ち死にして、はい、そこにいた、吉原次郎兵衛という人ですね、
1: はいはい、
0: 次郎兵衛さんが、まあ、最後は切腹をして、城が落ちたという話が出てきます、はい、でその時にやっぱり鉄砲火薬庫っていうのはあったということが分かってるんで、そこにはおそらく鉄砲玉があったというふうに考えられますね、はい、
1: はい。まあ、今回その江戸時代に書かれた文学ということで、はい、本当かどうかは分からないんですかね。
0: そうですね、これ江戸時代 の、まあ、あの中期ぐらいに書かれた戸田慶秀という方が書くんですけど、ただ何ですかね、江戸時代の人たちってこういうあの戦記が流行るんです。実はいろんな、戦国時代にあったいろんな戦記ですねがこの読まれて、何ですかね、まあいろんなところで、本になってきます。で、まあ、そういう中の文学だろうと思うんですけど、ある程度のやっぱり真実性があるかなと、ある程度の今のあの大河ドラマ作るみたいなもので、
1: はい、
0: ある程度のベースを史実を持って作ってるような可能性があるんで、まあ全部創作ではないと思いますね。ある程度のやっぱりこういう根拠があって、こういう話が出てくるんかなと思います。まあ地元の伝承なんかもほぼこういうふうな同じような伝承ですよね。
1: ああ、そうなんですね、はいはい。まあ、今回そのお話にあったような火薬庫に火をつけて矢倉も吹っ飛ばしちゃうっていうのは結構作戦としてはいいですよね。
0: そうですね、まあ、一向一揆型っていうのはもともとその鳥越城を作った側ですから、まあ、織田軍によって改良あの加えられますけど、ある程度どこに何があるっていうことは分かってるかなと思いますね、はい、
1: そのもともと知っていた有利もあったということですね、はいはい。
0: あとですね、これあの2月の末なんですよ。
1: はい、
0: これ何なのかっていうと面白いんですけど、はい、雪が降ってると思います。
1: そうですよね、
0: 積雪があります。おそらく1メーターぐらいあって、
1: はい、
0: まあ、ここの地のりに詳しいのはどちらかというと一個行き方だと思います。宇田くんはやっぱり雪に慣れてないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、そういった推測もできるかなと思いますね、はい。
1: まあ、そういったこともあってで、まあ、城を奪還できたのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その前にそもそも城主鈴木出羽の神たちっていうのはもう捕らえられてしまってますよね、は
0: い、そうですね、城主たちがいない中でその後ですね、まあ、1年、半ぐらい戦っています。でそれが金沢城には佐久間という人がいたんですけど、
1: はい、
0: それがなかなかこの白山麓手ごわかったですよね。山内衆が手を上がって落とせなかったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、1年後の3月に

0: ったのかなと思いますけど、はいはい、山の内州がそれだけ抗戦できたなんか源っていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、基本的にこれ鳥越城だけが今目立ってるんですけど、実は最近のいろんな調査によって、
0: はい、
1: 結構白山麓にもいろんな城があります、
0: はあ、
1: でそういったところってやっぱり山奥深いところなんで、
0: はい、
1: なかなかやっぱりこの馬による奇襲攻撃とかできないんですよね。織田軍なんか馬を動力としては使ってると思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱりゲリラ戦というか落とせなかった理由はやっぱ白山麓山深いというところで、そういったところに城を作っていろいろ織田軍に抵抗してたというふうな理由があります。
0: は
1: あ、まあ、あともう一つはよく歴史事実上はですね、上杉軍がですね、
0: はい、
1: 実際には昔はその前は抵抗してたんですけど、一個一個と対峙してたんですけど、
0: はい、
1: 同盟を結んでますんで、まあ、結構西の方を狙ってた、まあ、上杉軍なんかは、まあ、一個一個と提携して、まあ、この戦力のいろいろ協力をしているかなと思います。これなかなかよくわからないんですけど、まあ、数年前には手取川の戦いがあって、
0: はい、
1: 手取川の戦いでは上杉軍が、織田軍を破ったというふうな事実がありますので、
0: へ
1: ー、まあ、そういったところからやっぱこの一向一揆と、上杉との、まあ、提携っていうのも大きかったんじゃないかなと思いますね。はい、
0: はあ、それではその白山の地理的なことだけではなくて、はい、上杉軍の力もあったんじゃないかということ
1: ですね。まあ、一向一揆っていうのは基本的には大阪の石山本願寺を、
0: はい、
1: 中心とした一つ大名に近い大きな勢力だったと思いますよね。
0: 今回はその鳥越城跡で多く出てきた鉄砲玉についてお話伺ってきたんですけれども、はい、鳥越一向一揆歴史館ではそういった鉄砲玉も見ることができるんですよね。
1: はい、鳥越一向一揆歴史館 の、はい、展示室の方で、鉄砲玉とか銅の鉄砲玉ですね、鉛も含めて、展示をしております。銅を入れると、鉄砲玉を入れるときに出たカスですね、銅彩とか鉛彩とか、はい、あと、まあ、色の鉄砲関係の資料も展示しておりますので、ぜひぜひ季節がいい季節です。鳥越城を見るにも本当に季節が良くて、
0: はい、
1: 結構鳥越城景色がいいんですよね。上がったら上がったでまた本当景色が綺麗なんで、まあ、お城の方の見学と歴史館の見学をしていただきたいと思います。おすすめします。はい、今季節がいい時なんで、はいはい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドア。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目桂文楽、愛宕島です。

愛のお運びでございました。ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。山遊びというものが東京にございません。もっとも山という山屋が東京にはないと言ってもいいくらいなもんで、そこに参りまする京都には昔から山の遊びというものがございますな。なたね狩り、松竹狩りなんていう遊びがございます。どうだい、え、あらかた見物をしたな。大将、こんにちは。どういう趣向で今日はな、あたごさんに連れてこうと思ってな。あたごさんと申します。向こうに見えるあの山だ、貴様登れるか。あれへ登る。あれへ登るって貴様怪しいな。冗談言っちゃいけません、私だって江戸っ子ですよ。あんな山の一つや二つ朝の姉妹、おいおい、前だからいっぺん小言を言おうと思ってるんだがな、その朝飯前ってお前言うけどもいい言葉じゃないぞ。そうですかって、お前なかなか偉いぞ、この登ってみろ。これゾロゾロゾロゾロ行きますなね。これはみんな山へ登るんですか。そうだ。旦那あそこでね喧嘩してます、酔っ払いで相手になるなよ。旦那、私はね、あの酔っ払いでね一句浮かびました。生意気なことは言うなよ。そうでござんせん、どうすこういうのは。サーラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風で吹くてのどうです。お前偉いんだね、やるねお前。サーラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風で吹く、面白いな。あ、一発サーラビって何のことか知ってるか。つまり、なんです、サーラビと申しますると、ずっとこのあれはこのサーラビになっております。いえ、サーラビってどういう問題、どういうものってね、あれはもうずっとあれはもうサーラビになってますからね、あれはもうしょうがない。なんなんだサーラビってのはどういう形のものだってんだよ。どういう形のものってね、そのあなたいろいろあるんだよ。そのあなたくどいからいけないよ。

沢ラビと申しますと、こういう風にこう丸くなったやつがあるかと思うと、三角なやつがあるかと思うと四角。バカなこと言うなよ。貴様盗み具だな。いや、私の腹からバカなこと言うな。沢ラビというのはな、わらびの出始まりのことを握り拳を握ったような形になってる。沢ラビの握り拳を振り上げて山の方ずら春風ぞ吹くと掛け帳になってん。貴様がトントントントンとやってみろ。関心っていうのは十郎札の一枚もやるんだ。おお、そうすか。手焼きというものがあるもんですな。旦那の前でこのサワラビと申しますとね、このワラビの出始まり、何言ってるの。今俺がやったんじゃん。でこなんすからさ、まるまる10円いただこうってんじゃないの。そこんとこせめて2円だ。しみったいなこと言うなよ。女どもはどうした。あんなところで罪ふさしてます。呼びなさい、呼びなさい。皆さん、はい、いらっしゃいよ。どうです、駆け出してきましたよ。しげさん、何してんの。あいつがね、それがね、みんながね、罪ふさは後になさいっていうのはみんなが、ね、動かないんですよ。どうも旦那、あいすいません。さあ、揃ったか。しげ、貴様な、あの一発は慣れないんだから見てやれよ。私はバッジ承知いたしております。後から来いよ。へ、みんな、あ、どうぞお先、一番終わったから伺います。へ、後の気がねやなくてよがす。へ、どうぞ。手前は、はあ、はあ、なるほど、慣れてんね。うまいな。はあ、はあ、赤いものをチラチラ見せながら、トントントントントントントントントントントントン。それ言ったね、慣れだね。おお、おい、しげさん、先お登り。まあ、兄さんは先。まあ、いいからお登りてんだよ。どうぞご遠慮なく。それがお前強情てんだよ。先に登ったらどうだよ。で、あなたはどうすんだよ。俺は帰るよ。それで、ね、旦那は知ってますよ。あいつはね、きっと逃げるからね。貴様はついてろって、私はあなたの監視だ。ね、ってやんでしょ。俺が登れねえと思ってやんなしよ。もの一つや二つなんだよ。普段の坂の毛の生えたようなもんじゃねえ。こっちは山に慣れてんだぞ。なめてやんなしやめ。歌歌ってなってやる。お前の町町蚊帳の外くら蚊に食われ、はあ、こりゃこりゃ七つの鐘の鳴るまでも七つの鐘の鳴る間でもこちゃいこちゃいとわけねえ。お前は浜のお奉行様潮風に吹かれてお色が真っ黒け白ても黒ても構うや焦ぬこちゃえこちゃえってくらお前よ。もちゃ、ちゃや、たく、よし、よし、よし、どうしましたい、歌、黙ってろいし、どこにかね、一つや二つなんで、普段の魚。こっちはやばいな。しげさん、まだ先があんのかよ。先があんのかいで賭博しだよ。賭博しだよ。旦那にさ、一発はね、帰りましたから行かないよ。そんなこと私がしくじっちまうんだよ。きっとそんなことだろうと思ったんだ。さあ、これね、お尻の背中、お尻を私がの持ち上げてたの。あんたも楽で私も早く上がれるってやつだ。おい、大丈夫かよ。そんなことして乗り込むぞ。おーっと、そんなずずしいことしちゃいけませんよ。腰掛けちゃいけない。腰掛けちゃ軽く行くんですよ。軽く呼吸もんですからね。そうらしゃい、そうらそうらそうらそうら

0: よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし。
1: なるほど、なるほどですね。ありがとう、おかげさまで助かりました。これならね、私はいくらでも登れると。慣れたものに下がらっちゃいけません。すいません、どう、痛い。おい、急の公約剥がしちゃったよ。急の公約剥がしちゃった。どこに急が据えてある、わからないって痛いよ。痛いって触りはしないってば。喧嘩して、おいおい、何をしてんだ、早く上がってこい。どう、大将、殿前ですけどね、驚きました。どう、てっぺんまでね、随分ありますな。だからてっぺんってやつがあるから、滅びの差があって、てっぺんはまだこの3倍もあるんだ。え、3倍もん、どうだ、朝飯前か。お昼過ぎです。はあ、旦那、ご覧なさい、いい景色ですね、これ。ありがたいな、これは。疲れてもね、今まで疲れてたでしょ、この景色を見たんでね、スーッとなくなっちゃった。はあ、いいな、あの流れ。え、鴨川ですか。ああ、そうですか。ああ、下鴨に上鴨って、そうなんでしょ。ああ、そう、こういうふうになったこううねったこう流れがありますが、え、あれは桂川。はあ、そうですか。ねえ大将、そういえばね、あのこううねったところがね、カツラという字に思えば思えるでしょ。あなたは清美さん。ああ、へえ、こういう見当になり、あ、旦那のところにまとまりますよ。大牛でます。大牛じゃない、河原家投げだよ。河原家投げと申しますと、これはお前にわからない、見せてやるから。茶店のおばあさん、河原家10枚ばかりください。はい、この河原家をな、あの的を当てるんだ、いいか、見てろ、行くぞ。当たったろ。よっ、そら、当たったろ。2枚いくぞ。よっよっ、そら、そら、どうだ、うまいもんだ。それ言いましたな、どうだ、いいか、2枚いくぞ。よっ、ほら、情報へ行こうと離れて。どうだい。見事なもんですな、貴様にできるかい。あなたにできた、私にできないなんてことはございませんよ。こんなことは朝飯また始め。やるやるやる、5枚ばかりいただきましょう。当たりゃいいんでしょ、どうやったって。要は私のね、あなたとまたね、生き方が違うの。私のはね、こういうふうにね、体から持ってくってやつだ。私はね、こういうことは好きでね、私またうまいんだ、私は。いよーっと、この右に行きましょう。なんだ、通らねえじゃん。第二番手だから、なきゃねえんだから、女死にやってて、ほんと、いよーっと、右へな。まるっきり当たらねえじゃん。私がやるとね、この右に行きます。大将、どうよ、お前はね、恥をかかないから。あはははは、あんた人が悪いね、そんならそうとおっしゃってくる。何も恥ぐらい、あ、皮だけたらうまくないもんですね。恥をかきまして、恥をかいて、いよー、山越し、なんだ、まるっきり当たらねえじゃねえ。大門ですな。こんなことでもならないことにはな、来月の8日にね、河原家投げの大会があるんだよ。その中の一人がね、塩せんべいをあそこに当てるって人があるんだつ。そうだ、ええー、と、なあんな軽いものがどうして当たるかと思って、ものは反対だ、え、お前ものと思って、貴様に見せようと思って。

おいおいおい見ろよ。何だよ、5番だよ。5番って大将そのうんもんかい。何枚、30枚、え、それあなたあの的に投げんの、あなたが。おいしなさい、あなたもったいない、無駄、おい無駄と言ったらお前だってこと、こんなことしてんのがそもそも無駄じゃねえんだ。貴様に遊びな味がわかるか。いいか、いつか一度はこれを俺がなやろうと思ってな、貴様。いいか、見てろよ。いや、まずい、そら、やれ、いや、だめ、いや、あいがれ、やれ、そら、いや、そら、いや、そら、いや、おろしなさい、あ、もったいない、おおい、30枚みんな投げちゃった。投げちゃったって、あなたこれどうするんどうするんだって、俺が投げた、それは投げたの、よくなんすまね、誰か拾うでしょ、拾った人のもんだよ。仮に私が拾いましたら貴様のもんだ、私のもの、よー死ね。ああ、三味線のおばあさん、このね谷の深さってのどのくらいこれ、え、80しろこれ、はあはあ、向こうのね裏山からずっと行ったらどのくらいの、こっから、え、よりと28丁まずいね、こいつ今日の何、あ、おばあさん、この傘一本貸してくれ。しみったいなことじゃない、傘の一杯二本なんだよ、あとで100本のほう200本のほう返したら金儲け、え、しぐれちゃい返す、よし、この傘を一つ俺が広げて、お、こそ忍んで貴様どうぞ、この谷に私は飛び降りる。あ、貴様そんなことできるかなんて、見てらっしゃい、人間はね石になったらどんなことだってできないことなんだね、え、金儲けてることについてはいくらかそこに苦心というものがあるぜよ。ひーそのみと、いやっとこれ目を開いてるからいけねえんだな、目をつぶって、目をつぶって、ひーそのみっと、これは目を開くね、これこれはいけねえ、これ後ろの方から駆け出してこう、後ろの方から目をつぶって駆け出して、後ろの方から目をつぶって駆け出して、いい、やっと死ね、死ね、え、一発の背中ついてやるよ大丈夫、そんなことしたあと大丈夫だよ、傘持ってるよ、死ぬ気づけねえじゃねえか、しゃべりやってみろよやります、ひどいやつがある、傘持ってうーっとなってるところ後ろを一つダーンとついた、風を切ってスーッおい、えらいもんだね、胴体すごいな、おいおい、みんな見てるか、降りるね、降りる降りる降りるみんな見て、見てるか、見てるかって、大丈夫、大丈夫かい、私が突き飛ばした、あなた浮き合うかい、わからねえんだよ、わからねえんだやっちゃったもん、そうね、うるせえな、黙って、お前はね、それがうるさ、男らしくない、黙ってろよ、うるさ、よし、降りた、降りたよ、よかったな、おい、みんな呼んでる、みんな呼んでる、みんな呼んでる、一発一発さいっぱちにさーん、いっぱちー

0: クマ、お、わかった。そうか。はあ、ありがとうありがとう。はあ、けがありませんよ。金はあるか。へえ、金、お、そうだ。金で売れたんだこっちは。金が、金、クマ、お、ありました。あった。よっ、よし、ありますよ。
1: どうだ、
0: ここに3枚、かしこに5枚、人間ってものはね、どこにどういう風に運が向いてくるかわからないもんだね。私がいない今に銀行を建てますよ。一発銀行かなんか建ててね、私が多額の税、何でも人間ってものはね、身寄りっていうことをね、知らなくて、もったいない、いい海を、そんなね、この、

0: 火の身を置いて2枚足らない、2枚、2枚足らない、あっよっ、火の身を置いて
1: よーし30枚、30枚ありましたよ、みんなお前にやるぞ、ありがとう存じます、どうして上がる、あこれえらいことになったら、欲張り狼に食われて死んでしまえ、みんな先行くぞ、
2: ちょっと待ってください、皆さんもね大将を止めといてください、国元を出るとき一緒に出てきたんですよ、待っててください、時期ですから、
1: これは驚いたな、やっこさんもなっておりましたが、何を思ったかクラクラっとすっぱだかになります、芸人でございます、安物のブラウス、着るものを着ております、羽織、着物、長襦袢、帯、ピーピーピー、一発を見ろ、気違いになっちまう、着物されて、おのうのってやん、えらいところ内職が始まりましたな、内職なんてしたくないけど、このね狼が出るということについてシャレになりませんよ、あと狼出ますよ、これは驚いた、何でも人間ってのは欲張っちゃいけない、待っててください、時期でございますから、お待ちくださいましよ、待っててくださいましよ、長い縄を一本ございまして、手頃の石を先に結びつけてあちらこちらと見渡しておりました、ご案内でもございましょうが佐賀岳と申しまして、中でもって太い長い竹が一本シーッと出てくる、これへ見当がついたか、ピーッと投げたやつが先にコツンと当たったかと思うと、コロコロよし締めた、こうこれこっちの方ありがとうありがとう、待ってください、時期ですから、よいよ、うん、よいよし、うん、よし、よっ、うん、

竹が満月のようになり、前の岩へ少々をつけて足で一つパーンと蹴ったかと思うと、ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブレンダリー、I'm sorry。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、

0: 専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。昨日は石川県内では加賀中津原と七尾市で30度以上を記録し、今年初めての真夏日となりました。今日は午後0時現在で石川県内11ある観測地点のうち金沢を含む4カ所で今年の最高気温を更新しています。金沢の最高気温はここまでで午前11時14分に 30.2 度を観測しています。30度以上の真夏日になっていますね。昨日に引き続き気温が高くなっているので、こまめな水分補給やエアコンをつけるなど熱中症対策を行ってくださいね。さて、昨日から白山市農林水産物ブランドの一つグリーンピースの出荷が始まりました。白山市産のグリーンピースは県内唯一の生産地で、粒が大きくホクホクとしていて甘みがあるのが特徴です。このグリーンピースを豆ご飯にすると食べ応えがあって美味しそうですね。白山市産のグリーンピースは昨日の夕方からスーパーなどで販売されています。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、金沢医科大学看護学部精神看護学教授永山豊さんと准教授大江雅人さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報、石川県能登では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は

0: 晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い30度で、今日はここまでで午前11時14分に 30.2 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れのち曇り、夜雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 50% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い17度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い15度、日中の予想最高気温は25度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。百万石通り、金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在ランプ閉鎖が行われている場所があります。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。サブリナ・カーペンター、フェザー。

0: 今日は金沢医科大学看護学部精神看護学教授永山豊さんと准教授大江雅人さんにお越しいただいています。永山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大江さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日は今月開催される一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会についてお話を伺いたいと思います。まずは日時や場所などを教えていただけますか。
1: はい、日時は今月30日と31日です。場所は金沢医科大学病院および金沢医科大学で開催いたします。
0: はい、この今回アウトリーチという言葉があるんですけれども、あまりちょっと聞きなじみのない言葉かなと思いまして、アウトリーチはどういった意味か教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、アウトリーチとは日本語で言うと届ける支援、はい、ということになります。
0: はい、
1: はい、例えば、地域で様々な精神的な問題を抱えていて、あるいは生きづらさを抱えていて、周囲の人々とつながりにくい、
0: はい、
1: その中で自分らしい生活が難しいっていう状況の中で、そのまま見守る支援だけだとなかなかその人にとって、生きづらさの解消にはつながっていきにくいと言われています。

0: そのため支援者がその人の生活環境に出向いて、その人にとって必要な人とのつながりであったり、
1: はい、
0: あるいはその人にとって居場所となるような場所とのつながりを支援したりだとか、
1: はい、
0: サービスとのつながりを検討したりだとかっていうさまざまなことを、あの支援者と当事者ご家族と交えて相談をしていく、
1: はい、
0: まあ、そのような支援と考えていただいていいかなと思っています。
1: ありがとうございます。その届ける支援ということなんですけど、自分から出向いていくというような、そういったようなイメージということですね。
0: そうですね。
1: 今回その大会のテーマが、地域で支え合う底力を見てくれんけとありますけれども、このテーマに込められた思いについて教えていただけますか。
0: はい、特に、石川県では2024年に起こった能登半島の地震、
1: はい、
0: そして奥能登の豪雨災害、まあ、これらを通して特にその能登地域においては非常にこう自分たちのコミュニティが揺らがされる、生活基盤が一度崩されるというふうな非常に大変な思いをされていたと思います。
1: はい、
0: まあ、その中でも、被災をされた方と、そこに、まあ、届けるというか、まあ、アウトリーチという形で支援者が入っていくというところで、地域が今復興に向けて再生に向けて少しずつ歩いているというふうに思います。
1: はい、
0: その、石川県の中で育まれたその地域の、なんというかつながりの中で得られたその、関係性であったりとか、
1: はい、
0: うん、そのつながりのあり方っていうところを全国の支援者とともに考えていきたいなというふうに思っています。でさらにこの地域で支え合うということは石川県だけではなくって、
1: はい、
0: そのように地域で生きづらさを抱えている方々にとって、うん、どのような関わりやサポートが本当の支援につながるのか、
1: はい、
0: というところを支援者、そして当事者、ご家族、地域住民の方々ですね、
1: はい、
0: あらゆる人々とともに対話を通して考える、そのような機会を作っていきたいと思っています。
1: ありがとうございます。その今回、まあ、石川県で行われるということで、能登の地震だったりとか豪雨の被害を受けた方、はい、またそれ以外にもその地域でちょっと困り感のある方を支援届けていくようなことを考えるというような大会になっているんですね。
0: はい、
1: このプログラムの内容についてはどういったものがあるんでしょうか。
0: はい、プログラムでは、まあ、そもそもアウトリーチって言葉、先ほどもおっしゃられたように、
1: はい、
0: なかなかつかみにくいことがありますよね。
1: そうですね、
0: はい、アウトリーチとは何かというところを、はい、これまでの支援の経験をもとに皆さんと一緒に紐解いていくというふうなプログラムがあります。
1: はい、
0: その他にも、地域の中でウェルビーイング、ウェルビーイングって言葉もなかなか馴染みがないかもしれませんが、
1: はい、
0: 心も体も社会的にも、そしてご自身のその人自身の存在ですね、から、なんていうか、自分らしく生き生きと過ごせるような、はい、そういうこう在り方っていうのを話し合ったりとか、あと生きづらさを抱えるというところでは当事者の方だけではなくて、はい、ご家族の方、そして精神疾患のみならずその引きこもりの状態にある方、また昨今では話題にもなってると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、子供でありながらもあと家族の介護や世話を引き受けざるを得ないヤングケアラーとなっている状態である方とか、
1: はい、
0: さまざまな立場の方々に対して、その人たちがどのように自分たちの生活を再構築していけるのかっていうところも、テーマになっています。はい、で先ほどお話をした通り復興に向けてのアウトリーチ支援というところも考えます。でさらに今日来てくれている大江さんは地域の特性や文化に根ざした居場所づくりというシンポジウムを担当してくれるんですよね。
2: はい、このシンポジウムは企画からずっと携わっているんですけれども、
1: はい、
2: この石川県でもとてもユニークな活動を通して障害を持つ方の居場所とかやりがいのある活動を一緒に取り組んでいる支援者がたくさんいらっしゃいまして、
1: はい、
2: まあ、そういった方々とのシンポジウムを企画しています。地域での産業とか文化とかですね、そういった特徴を生かしながら単なる居場所ではなくてより生き生きとしたその人らしさであったりその人の強さとかが発揮できるようなそういう話し合いができる場を作ればいいなと思っています。
1: ありがとうございます。本当にさまざまなその支援の必要な人に向けたアウトリーチ支援について学べるといったような内容になっているんですね。

0: またこの5月31日日曜日には無料の市民公開講座も行われるんですよね。こちらについても教えてもらってもいいですか。
1: はい、5月31日日曜日の午後1時40分から市民公開講座を開催いたします。テーマがオンボラートおいでまし復興に向けてつながり合う底力ということで、はい、能登の今後の中長期的な復興を見据えて、実はこの司会にフリーアナウンサーの平見さんがご担当いただいていて、はい、平見さんは七尾市に在住でご自身も被災者という視点から、そのようなこうアウトリーチ支援、届ける支援に来た人とのつながりの中で率直に感じた思いをお話ししてくださいます、はい、そして石川テレビの稲垣さん、アナウンサーの方ですね、はい、この方も能登人が行くという番組でもう百数十回と能登の地域の被災者の声を届けておられます、はい、その能登の方々と寄り添い続けたその、体験とか今の能登の人々の思いというものを改めて私たちと共有してくださいます、
0: はい、
1: でさらに、皆さんご存知かと思うんですが、タレント俳優芸人さんであるなすびさんが参加されます、はいはい、なすびさんは東日本大震災以降災害ボランティアとしてご活動されていて、石川県のその能登の災害ボランティアにもご協力いただいています、
0: はい
1: はい、石川県か、文化観光大使にも、任命されていて、この石川のコミュニティをどのようにこう外部の支援者として盛り上げていけるのかというところもお話しいただけると思います、はい、で こちら無料となっておりますので、ぜひ地域のあらゆる人々に参加していただきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。実際に能登でいろんな活動されてきた方々のお話を聞ける場になっているということですね、
1: はい、
0: それでは今回その講座は無料ということなんですけれども、他のプログラムについての申し込み方法についても教えていただけますか。
1: はい、ホームページの方でアウトリーチネットというカタカナで検索してみてください、
0: はい、
1: おそらく検索ページの上か2番目あたりに金沢大会っていうのが出てきます。そのホームページの中のメニューの中にお申し込みという欄がありますので、そちらから申し込んでいただければと思います。で、地域住民の皆様に関してはその申し込みの区分が市民になりますので、
0: はい、
1: 2000円、参加費は2000円となりますが、かなりいろいろな多様なプログラムを用意しておりますので、ぜひ大変参考になるのではないかなというふうに思っています。で、対面で参加ができないという方もオンデマンドで後日視聴もできますので、またぜひご参加いただけたら幸いです。
0: ありがとうございます。では、最後に永山さんと大江さんからそれぞれ一言お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、今回この協会で金沢で 大会を開催するのは初めての取り組みになります。ぜひ地域の皆様にたくさん参加していただいて、地域でつながり合う支え合うとはどういうことなのか、皆さんで率直に話し合い、こう地域で楽しく自分らしく生きていける、そういう地域づくりを目指して皆さんと取り組んできたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。大江さんもお願いします。
2: はい、この大会は全国でアウトリーチに取り組んできた先駆者の方々から、本当に石川県で頑張っていらっしゃる方、そして当事者の方ということで、本当に幅広い方が参加されるプログラムになっています。で、皆さん参加された方と一緒に考えて、これからを考える、みんなで作り上げる大会にしたいと思っておりますので、お気軽に参加いただければと思います。
0: ありがとうございます。今日は5月30日と31日に開催される一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会についてのお話を伺いました。永山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大江さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時23分です。一曲音楽をお送りします。ベンチャーズ、ウォークドントラン。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報、石川県能登では高潮注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い29度です。金沢ではここまでの最高気温、午前11時14分に 30.2 度を観測しています。30度以上の真夏日となっています。水分補給、塩分補給をしっかりして、熱中症にならないように気をつけてください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常に

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月も後半に入り、夏日を記録する日があり、暑い日が続くこともありますね。この時期気をつけないといけないのが食中毒です。厚生労働省は、気温や湿度が高い時期は一般的に細菌が増えやすく、梅雨入り前でも高温多湿の天気となるタイミングでは注意が必要だと呼びかけています。食中毒を防ぐ基本は、調理前や生肉、魚を触った後は手をしっかり洗って菌をつけない。食品の常温放置を避けて菌を増やさない。料理は中心部までしっかり加熱することで菌をやっつけることが大事です。この菌をつけない、増やさない、やっつけるを守ることで食中毒のリスクを減らすことができます。ピクニックやキャンプなどの屋外で食事をする機会が増えるこの時期も、つけない、増やさない、やっつけるを心がけることで安全に食事を楽しめますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアドです。4月22日に新曲キラをリリースしています。この曲は来月6月11日から開催されるサッカー FIFA ワールドカップ2026の応援ソングで、タイトルのキラには美しい衣服、ユニフォームで着飾った選手やサポーターの意味が込められているそうです。お送りします。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。次の曲です。4月9日リリース、緑黄色社会、しるし。

お送りした曲は緑黄色社会しるしでした。3曲目です。ミセスグリーンアップルが今年7月2日から東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベント、サマークールオフアット東京ディズニーリゾートとコラボすることが発表されました。昨年に引き続きということになりますが、テーマソングキャリングハピネスもパーク内のグッズやメニューでまたコラボすることが発表されています。ではこのスペシャルイベントのために書き下ろしたミセスの楽曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、キャリングハピネス。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、キャリングハピネスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年スマホでの連絡が当たり前になり、手紙やはがきを出す機会が減ってきていますね。日本郵便が2025年度の郵便物・荷物の引き受け部数を発表し、郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少し、24年連続の減少となりました。このうち年賀状は5億710万通で、前年度と比べて 27.1% の減少です。主な原因として SNS の普及に加えて、おととしにはハガキが63円から85円に値上がりしたことや、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりしたことが挙げられました。今はスマホですぐに連絡が取れて、テレビ電話の機能を使えばリアルタイムで相手の顔を見ながら話すこともできますね。そんなデジタルな時代だからこそ、アナログな手紙やハガキはいつもより心のこもったものになり、思いが伝わるのかもしれません。放送をお聞きのあなたも、思いを乗せた手紙やハガキを送ってみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。音楽配信 Spotify がサービス開始20周年を記念して、歴代で最も再生されたコンテンツのリストを発表。その中で再生数トップのアーティストはテイラー・スウィフトでした。ここではテイラー・スウィフトの人気曲をお送りします。テイラー・スウィフト、ラブストーリー。

お送りした曲はテイラー・スウィフト、ラブストーリーでした。今日最後は2022年の作品です。寝癖、グッドな音楽を。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ、
5: 明るく
6: 楽しく
5: 元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って

月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました宿活デッセでございます。ということで、今回はですね、ちょっとまあまた一人喋りではあるんですが、まあここ最近ですね、実は自分もちょっと別件の仕事をまた始めまして、ね、もともと能登に自分が移住したのって、まあ自然の下で働きたいっていうのもあったんですよね。まあそんな中で、じゃあ今自分が55歳、じゃあそんな時に一体ね、また自分で別でも仕事をしながらなんかいいのがないかなっていう中で、実はね、ゴルフ場のコース管理っていうのをちょっと始めたんですよ。まあどんなことするのかなと思いながら、まあ今始めてちょうど1ヶ月まだ経ってないぐらいかな、なんですけども、まあとにかくね、いろんなこと毎日やることが変わるっていう、あ、こういう仕事ってあるんだと。で、ましてね、その、どういうんですかね、いろんなことをまた一から学ぶっていうのもあるんですけど、何よりもその、まあこれがね、ゴルフ場だからなのか、奥の戸だからなのかわかんないんですけど、結構ね、その、自分のペースで本当にね、いろんなことができるっていうのがいいよねと。で、何かこうスキルがいるのかっていうと、そこまでね、これっていうスキルが必要だっていうこともなく、まあ自分の場合ね、林業関係をやってたこともあって、その草刈りであったりとか、思ったにもそのね、そんなにこうがっつりしてなくてもできる仕事が多いよねと。まあ自分の中でね、一番ちょっと気に入ってるのが、普通ゴルフだよって結構お金払ってコースを回るわけじゃないですか。それがね、ちょっと自分の場合はね、仕事として行ってるんで、ゴルフ場のあのね、グリーンのとこであったりとか、フェアウェイとかを回るんですけど、まあ極端にね、ゴルフコースをお金もらって回れるというね、もう本当になんか毎日、これでいいんだみたいな、あ、こういう仕事はあるんだっていう、なんかね、こう年齢云々っていうのよりも、あ、こういう仕事っていう選択も一つだよねと。なんかね、いろんな今仕事の中でこう人間関係でいろいろね、挫折する人であったり悩んでる人も多いと思うんですけど、今まではその農業であったり林業であったりっていう自然を相手にしながら何かしらね、もうその第一産業としての仕事っていうのをやってきてたんですけど、また全く違うっていう中で、いやでもこういう仕事って、いやこれこの後ね、いろんな形で皆さんが仕事を探す中の一つとしてもとってもいいんじゃないかなと。で、まあ自分の場合ゴルフをしないんですけど、

基本ね、そういうコース管理とかをすると、ゴルフ場を仕事が終わってから回ったりもできるっていうことで、いや、これ趣味としてゴルフが好きな人もそうだし、そうじゃない人も、いろんな形でこの時間を活用した仕事選びとしては、すごい有意義じゃないかなと。ね、自分たちがこう、年を重ねていく中で、一体自分たちが何をしたいのかっていうのもあるんですけど、時間にしてもね、今だから毎日朝6時から仕事で3時に終わるんですよ。で、自分の場合そうやってね、復興支援としてもいろんな形で活動してるんで、毎日仕事が終わった後でも活動ができて、で、結構ね、休みとかも融通が効きやすいっていう部分もあるんで、いや、これは一つの選択肢として面白いし、で、やっぱりね、年を取ってから、こう、体を動かす仕事って皆さん避ける傾向って多いと思うんですよ。でもそれがね、本当に程よく体を動かしながら、で、太陽を浴びながら、で、毎日何かしら違う仕事ができるっていう、なんかこうね、普通に仕事を選ぶのとはまた違う形で、これはありだよねっていうのを、ここ最近すごく感じながら働いています。まあそういうこともありましてね、一体自分たちが年齢に応じてもそうだし、今の状況に応じて、一体どんな仕事を選ぶことで、健康で、人とのこう付き合いであったりとか の、 そのストレス感ですよね、そういうものもなくこれから生きていけるんだろうかっていうのを今日はねちょっとちょこちょっとお話ししようかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、あなたのすべて。

小田和正、あなたのすべてでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、そういういろんな働き方で、今自分がですね、実は仕事としてやってること、まあ、あくまでお金をもらえる形でやってね、仕事としてやってること自体結構いろいろあるんですよ。で、まあその中で今ゴルフ場の管理っていうものも始めながら、その他にね、本当にね、人が足りなくて、まあ喉って特に今人が足りないっていうのが現状なんですけど、まあそんな中で寿司弁に手伝いに行って、あとね、あの和倉のラーメン大和さんというところでラーメンの製麺をしたり、で、もともと震災の前からずっとやってるその清掃高級リゾートの清掃グループ、まあ一応管理グループなんですけども、それを立ち上げて、まあその中でこうね、地元の人たちに仕事を作るのもそうですし、あとは今あのキャンピングカーのシェア事業っていうのを今、三重のキャンピングカーの製造販売の会社の人と今話をしながら、ちょっとこれをね、新しい地元の仕事であって宿泊先作りで、新しい旅行作りとして何かしらできないかっていうのでも今動いてましてね。で、ね、前からずっと旅行とかで回りながら今計画している廃校を使った道の駅を作るっていう、まあ、これはね、本当にね、自分お金に全くする気がないんで何とも言えないんですけど、本当にそれ自体は自分にしてみたら、そのキャンピングカーもそうなんですけど、自分がこんなサービスあったら使いたいよね、こんな場所があったら行きたいよねっていうものを一人じゃできないよね、ね、まして自分がそれをしたいのかって言われると、正直したいんじゃなくて利用したいんですよね。それこそ道の駅じゃなくて、そのね、杉尾さんがに今ちょっとできないかって言って動いてるカギカマパークであったりとか、で、農業であったりを学べる学校づくりや、それこそ林業として自伐型林業を学んだりとか、で、それこそ加工を学んだりっていう、どういうんですかね、自分がやりたいよりも、こんなものがあったら自分が参加したいよねっていうものを何かしら動かすっていうものが、きっと今自分の中でのメインになってるような気はするんですけど、きっとね、それが本当は自分の中でのマーケティングとしての働き方の改革なのかなと思ってます。何か一つの仕事にも全てをね、入れる。ね、昔ってみんないろんな仕事をしてたんですよね。それこそ農業をしながら林業をしてたりとか、それこそ漁業をしながらの人もいる。で、季節によっては出稼ぎに行くっていうこともあった。でも、今って一つの会社であったりにずっと働き続けるっていう、もうそれも今の時代じゃ一昔前のきっと働き方なんですよね。でもそれが今の時代になった時に、時間をどう活用しながら自分がやりたい仕事をするっていうのもあるんですけど、自分がしている仕事を好きになる、楽しくするっていうことにもっと尽力できる時代なんじゃないかなっていうのを特に感じてます。

やりたくない仕事ね、若いうちってやりたいとかやりたくないの他にもやっぱ給料欲しいよね。でその給料を使って遊びに行きたいよね、欲しいもの買いたいよねっていうのって結構主要になってくるし大事な部分だと思うんですけど、やっぱりね、半世紀生きてきてなんかやりたくない仕事とかをやり続ける必要性って必要なのかなっていうのをすごく感じるんですよね。でもだからこそっていうわけじゃないんですけども、自分がやりたいことをもう一度いろいろな形で試してみるっていうのにもいい時期じゃないかなと。で特にまあ自分、息子が今もう東京に行ってね、あのトラックとかの日野車体の高校に行きながら今給料までもらって学んでるんですけど、そういうこう学生でありながら将来しっかりと自分が何をしたいのかっていうものをやっぱり見つめながら学べる場所で、それを大人になってからできるのってすごく大事だよなって思うんですよね。だからこそ、その大人だから今までやったことだけをするんじゃなくて、大人だからこそまた新しいことにチャレンジをしながらもう一度自分の人生を見つめ直すっていう時間と、あと何よりも生き方ですよね。そういうなんか子供たちが、いやこんな大人いいよねって思えるような、そんな大人になるためにもやっぱなんかね、頑張ってるって変なんですけど、学んで輝いてる大人ってなんかかっこよくないっすって自分で自分を称賛してる今日この頃なんですけど、でもなんかそういうね、自分自身が子供のこと頃にやりたかったことを大人になってもう一度見つめ直してやってみようって何かしら行動を起こすのって、本当にね、皆さん言えるのは今が一番若いんですよ。その若い、一番若い時に何をして自分自身が誰のために何ができるのかっていうのをまたね、少し考えながら人生の夢をね、追い続けていただければなと思いますということで、曲に入りましょう。では、小田和正、昨日見た夢。

小田和正、昨日見た夢でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあね、この人生の中でこうね、何かをするのに遅すぎることはないっていうのはあるじゃないですか。でもできることは年を取れば取るほど減ってはいくんですよ。でも減ったからといってじゃあやることがないっていう人生があるかって俺ないと思うんですよね。その時の一番若い時に一体自分が何をしたいのか、で、ね、それを見つめ直す時に、その学生とかみたいにね、責任ないわけじゃないけども、結構時間に余裕を持ってじゃあ将来を見つめ直そうっていう時間が本当は学生はあるとは思うんですけど、でもそういうことに時間を割くことがないのがまた一つ若い頃なのかなと。じゃあ年を取ってきた時に自分の時間をどう生かしていきたいのか、でその時にね、やっぱり自分自身がその何をする時も結構もうマーケティングを考えてものをするんですけども、本当に誰のためなんですよ、人って。で自分を満足させてくれるのも、そしてまあ極端なし辛い思いをするのも、正直人間関係、本当に人同士なんですよね。って思った時に、自分が、まあそれなりの経験を積んできた時に、じゃあこれから自分は誰の何のために生きていくのかっていうのを、一つ考えながら生きていくと、やっぱり人ってね、自分のためだと動かないんですよね。なんかこう食べるもの一つにしてもそう、運動にしてもそうなんですけど、恋愛なんか特にそうじゃないですか。やっぱ気に入った女性男性がいると自分をよく見せたい、かっこよく見せたい、可愛く見せたい、綺麗に見せたい、やっぱ自分自身をもう一つステップアップするために何ができるだろうって努力するんですよね。でそれがきっとこれからの将来ね、自分の子供や孫のためにっていう気持ちもわかるんですけど、やっぱり俺はその子供と親との関係で考えた時に、子供や孫から離れることが大人が

するべきことなのかなって思ってるんです。確かにそのね、全体的な子どもたちのために何をするかっていう考え方は大事だと思うんですけど、それをね、自分たちが子育てをしてきたのであれば、そのスキルを使って、じゃあ子どもたちのためにこれから何ができるんだろうと

0: 取ることじゃないんだなっていうのをここ最近すごく感じるんですよね。自分自身が生きる意味っていうものを何かしら持ってる人間ってやっぱ輝いてるなって思うんですよ。今回の震災で特にね、もう全国から能登に人が集まり、でそんな人たちがね、親戚がいるとか友達がいるじゃないですよ。この能登っていいよね、じゃあこの能登のために何ができるんだろうっていう中から、それもやっぱり誰かのためなんですよね。でその誰かのためを能登を使って何かしようよって一生懸命頑張って輝いてる、もう先輩たちからもういっぱいいろんなね刺激をもらい、そんな中に自分の身を置いてると、いや自分だってできるよね、なんかできるよね、何でもいいからやんなきゃっていうね、なんかね、本当に今能登で活動するってすごい自分自身が若々しくいられる、で新しい選択を自ら選ぶことができるっていう、とっても面白い場所になってると思うんでね。まあそんな中で皆さんの生きる道っていうものも、これからね、いろんな形で考えながら、これからの将来を見つめながら行動に移して、みんな笑顔で生きていきましょう。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 高台指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館、カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、早速話題がそれるんですが、私の最近の金銭事情をちょっと聞いていただきたくてですね。私もう最近めっきり金欠でして、まあこれの原因がなんでかっていうと、ゴールデンウィークあたりに、私がよく使っている、ゲームを販売しているサイトがございまして、そこで、セールがあったんですね。もう安いものだと半額ぐらいまで割引されてたりとかするんですけれども、そこで、私が、欲しいなと思っていたゲームが軒並み割引されてまして、うわ、もうこれはこの機会に買うしかないだろうって思ったんで、ちょっとそのままカゴにポンポンポンって入れてったんですけど、まあ最終的に総額を見たらですね、約1万円ぐらいカゴに入れていて、ちょっと1万円かと思ったんですけど、まあその時深夜っていうのもあって割とその場のテンションで買ってしまったんですね。まあそれ後先考えずに月の初めにそういうことをした結果、現在金欠という状況になってしまっております。まあこれは後になって思ったことなんですけれども、やっぱり一日寝かせて考えればよかったなと思って、衝動買いほど危険なものはないっていうのをその時自覚しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW、 すべて大文字でKITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみな。

送りした曲はジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみなでした。というわけで今日紹介する植物を早速お話ししていこうと思うんですけれども、今日はですね、藤について紹介していこうと思います。まあ前回紹介したあのバラとかと比べると、なんかパッて頭にこの写真っていうか、なんかイメージ映像みたいなのが思い浮かぶ人はちょっと少ないかなというふうに思うんですけど、まあなぜ今回藤を紹介しようかなと思ったかと言いますとですね、私が住んでいる地域にはですね、この5月上旬あたりから、藤のお祭りっていうのがやっておりまして、まあ私もせっかく植物を紹介するんだったらちょっと季節感を大事にしたいなという思っているところもありましてですね、私の中のイメージで、藤は現在見頃なんじゃないかというところを、もう思って今回藤について紹介させていただけれたらなというふうに思います。というわけでまず最初に軽く特徴からお話ししていくんですけれども、藤はマメ科藤属の植物でして、分類が、落葉つる性木本というものでして、秋に葉を落とし、茎がつる状に伸びて他のものに絡みつく、木質化する植物のことなんだそうです。そして藤なんですけれども、日本原産の植物で、その美しさから世界中で愛され栽培されている植物なんだそうです。そしてつる植物ですが、成長すると幹は太くなり木質化しますというところなんですけれども、先ほどからちょくちょく出てきている木質化なんですけれども、こちらですね、つる植物が自立した茎を形成し、樹木の支持を依存せずに成長する能力を示す重要な戦略となっているそうなんです。茎自体が多分自立しているような状態っていうのが多分一番、まあ、想像しやすいのではないかなというふうに思います。そしてつる植物である特性を生かして作られた、藤棚は公園や庭園、校庭や遊歩道など、身近な場所でいろんなところで見られるそうなんです。

けれども、私が見た藤のお祭りの、ものも多分藤棚だったような気がするんですけど、結構ね、思ったより身近に見られるのでね、すごい鑑賞しやすい形態だと思っております。藤の花の季節なんですけれども、4月中旬から5月上旬だというところで、ちょっと勘違いしてたのかなっていうふうに。私は結構5月のいっぱいまで見れるんじゃないかと思ってたんですけれども、全然そんなことなかったですね。最近では気温の上昇とともに花の開花時期が年々早まっているため、はっきりとは断定されないんですけれども、関東ではおおむねゴールデンウィークの頃には散り始めてしまうということなんです。もしかしたらもう今年はもう見れなくなってしまっているかもしれないんですけど、まあまだギリギリ見れるとこあると思うので、ちょっと一旦探してみるのもありかなっていうふうに思います。まあ本来の見頃は4月下旬だそうで、こちらソメイヨシノが葉桜となり梅が青い実をつけ始めた頃に見頃を迎えるっていうんですけれども、なんかこれめちゃくちゃなんかロマンチックって言いますか、なんか幻想的って言いますか、自然の流れ、時間の流れをそのまま自分の目で季節と照らし合わせながら見ているっていう感じがして、なんか個人的にはすごいなんか面白い観察っていうか鑑賞の仕方だなっていうふうに思いました。まあ、実際藤の花の見頃はですね、上の方の花が開いていて、下の花がまだ少しつぼんでいるっていうぐらいが、見頃なんだそうです。まあ、確かになんか参考の写真とか見てみても、なんか逆三角形のような形をしていることが多いと思うので、多分そのような状態なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これ風で散りやすく、強風が数日続くとつぼみのまま散ってしまうこともあるそうなんです。確かに花開いた時に見れないっていうのは悲しいと思うんですけど、私一回すごい強風の時に、藤を見たことがありまして、その時はですね、まだ花も結構咲いてたんですけど、その強風で花びらがすごいバーって舞い上がった時、めちゃめちゃ綺麗に見えたんですよ。なんかそういう楽しみ方も面白くていいんじゃないかなっていうふうに思いました。というわけでここまでですね、藤の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ナユタン星人、水星ハネムーン。

0: 送りした曲は、なゆたん星人、水星ハネムーンでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい。ラジオの機材に触れてみたい。喋るのが好き。ラジオが好き。なんか面白いことしたい。そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい。というわけで、ここからはですね、藤の種類と、花言葉についてお話ししていけたらなというふうに思います。まず藤の種類についてお話ししていけたらなというふうに思ってるんですけど、皆さん藤の花といえば何色を思い浮かびますか？個人的に私はですね、紫しか見たことがないので、もう藤といえば紫だっていうイメージが強かったんですけれども、意外とそんなこともなくてですね、種類によっては白い藤だったりとかもあるそうなんです。その白い藤というのが、白花藤というもので、花が白色で、中心部がやや黄緑色になっているものなんだそうです。また、あけぼの藤っていう別名口紅藤と呼ばれるものもありまして、つぼみ色が単光色のものになってまして、開くと花弁の先が単光色になる藤もあるそうなんです。なんか信じられなくないですか？なんか私のイメージだったらもう完全に紫、薄い紫っていうイメージがあったので、あんまり想像がつかないっていうか、白色だったり、それこそ単光色だったり、で、なんか色が出ている藤っていうのをあんまり想像がつかないっていうのがね、個人的な感想にはなるんですけど、まあここからはですね、藤の花言葉についてお話ししていくんですけれども、藤の、全体に共通する花言葉っていうのが、優しさ、歓迎、決して離れないの3つとなっておりまして、どれも人と人とのつながりを大切にするような温かな意味を持っていますというところなんですけれども、まあ、確かに人とのつながりっていうのと、藤の花って結構つながって垂れて、咲いてるイメージがあるので結構ぴったりっていうのが、思ったところなんですけど、まあ、こちら藤はですね、色別にも花言葉がございまして、まず皆さんが想像しやすい紫の藤は、気品、優しさ、知性っていうところなんですけど、なんかすごいなんか高貴っていうか、品のある感じの花言葉だなって思いましたね。そして白い藤の花言葉が、純粋、清楚。そして最後に、ピンクの藤の花言葉が、愛らしさ、恋愛の喜びっていうところで、結構全部いいイメージだなっていう、なんかマイナスイメージの花言葉は今回ない

なというふうに思って見てましたね。そして貴族の女性が藤の花を髪に飾ったり藤を家紋に取り入れたりと、藤は高貴で上品な存在として扱われてきたっていうところも結構関係しそうな花言葉が結構なんか紫の藤とか白い藤のところで感じられたんですよね。また藤っていうのは、つるが絡みながら伸びる姿から、長く続く縁や繁栄の象徴ともされ、今もなお多くの人に親しまれていますってところで、なんか結構いい意味が豊富な花っていう今のところイメージっていうのがありますね。日本ではこんな感じの花言葉になったんですけれども、西洋においては、藤の花言葉っていうのは、誘惑、感の情熱といった意味が込められることがあるそうです。なんか日本と、まあ、正反対といいますか、もうそれこそ清楚とかいう花言葉もあったんですが、もうそれとはもう真反対だなっていう感じになってるんですけど、まあ、こちらは花がまとまって咲き乱れる様子が、感情の高まりや愛の奔放さを連想させるためなんだそうです。もう私はね、藤の花を見てなんかそんなイメージを抱いたことが全くなかったので、なんか全然違う視点の考え方だなっていうふうに思いましたね。やっぱりこれも文化や価値観の違いにとってここまで印象が変わるっていうのはね、割と面白いなっていうふうに思いました。というわけで、ここまでですね、藤の種類と花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取、猿芝居。

お送りした曲は、ナトリ、猿芝居でした。というわけで、ここまで30分、藤についてお話ししてきたんですけれども、まあ

としてはね、うん、藤が日本でどれだけちゃんと大切にされて育てられてきたっていうのが分かってちょっと嬉しかったし、あと今年はですね、私ゴールデンウィークに実家に帰省していなくてですね、今年は藤を見ていないんですけれども、あーなんか懐かしいなと思いながらこのお話ができてですね、ちょっと楽しかったです。あと個人的に一個やっぱりめちゃくちゃ驚いたのが、西洋と日本での、花言葉の違いっていうのところでして、日本の花言葉っていうのはちょっとやっぱり落ち着いてる感じっていうのが結構前面に出てたと思うんですけど、西洋の方ではもう誘惑だったり情熱だったり、もうなんか真反対のような感じの花言葉が出てきて、めちゃくちゃびっくりしましたね。私先ほども言ったと思うんですけど、そういう感じに藤の花を見たことがないので、もう逆にびっくりしたっていうのもありますし、この西洋の方の新たな視点を得た上で藤をもう一回見に行くってなると、やっぱりね、見え方とかもなんか変わってきたりするのかなって思ったりしましたね。あと個人的には藤はちょっと紫しか見たことがなかったのでね、白い藤だったりピンクの藤だったりっていうのがあるのにちょっとまず驚きもあったので、まあ、今年はおそらく季節的にっていうか時期的に難しい、もう見ることは難しいかもしれないので、もうちょっと来年のためにもう今から予定を立てて藤を見に行けるようにできたらなっていうふうに思っております。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年奄美沖縄で梅雨入りが早かったわけで、まあ、あの5月上旬にねすでにあの梅雨入りしたっていうことなんですけども、まあ、あの1週間近く早く梅雨入りしてるので、じゃあ北陸はどうなるんだろうなってちょっとね思うんですが、ジメジメっとしてるものはやっぱ嫌ですよね。あと最近ゲリラ豪雨も多いので、まあ、それも含めてちょっと不安だななんても思っております。まあ暑すぎるのも嫌だし、雨がいっぱい降るのも嫌だしってわがままなんですけどもね。まああの特に石川県はというか、まあ北陸は雨も多い地域なので、まああのどうぞ皆さん部屋干し対策とか、雨に降られた時の折りたたみ傘とか、今のうちからね、準備していきたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞパイセンにお付き合いください。今回のオープニングナンバーは、バックナンバーのインディーズ時代のデビューアルバム、逃した魚に収録された楽曲です。2009年、平成21年、バックナンバー、春を歌にして、

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月4月24日に金沢工業大学の学生で作る

後半ボランティアグループイーグルセーフティープロジェクトチームの出発式が開催され、その後チームメンバーがパトロールに出発しました。この活動には学生約50人が参加し、チームの代表を務める工学部4年生の古谷匠さんが出発式で、犯罪のない明るい街を実現することは地域住民の皆様と学生の共通の願い、安全安心の街づくりに努め防犯意識の啓発に取り組みますと宣言し、その後学生たちが大学周辺のパトロールへと出発しました。今後月2回ほど白山署員や市防犯協会員らと一緒に実施していきます。学生が参加することで他の学生たちにとっても防犯意識っていうものをより身近に考えてもらう、そんなきっかけにもなりそうですね。白山署とは今年2月に犯罪被害の防止に向けた包括連携協定も結んでいます。学生地域一丸となって犯罪被害の抑止に努めていきましょう。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学1年情報理工学部ロボティクス学科の穂海隆二です。
2: 軽く自己紹介も兼ねて出身にまつわることを少し話そうと思います。自分新潟出身なんですけど、ポッポ焼きっていう食べ物があって、これ他の県だとあんまり聞かない気がするんですけど、お祭りで屋台が出るとほぼ絶対あるんですよね。細長いパンみたいな見た目で、味は蒸しパンっぽくてほんのり甘くて美味しいんです。自分の中ではもうお祭りといえばこれっていうくらい定番だったんですけど、これって全国共通じゃないって知った時はちょっとびっくりしましたね。新潟に行く機会があったらぜひ食べてほしいなって思います。そして本題、デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介するのは徳永英明さんの壊れかけのレディオです。この曲は1990年の曲となります。自分はこの曲を父がカラオケで歌ってたのがきっかけで知ったんですが、歌詞で何度も登場する壊れかけのレディオというフレーズがいろんな思いが詰まっているように感じてて、とても印象深い曲です。それではお聴きください。徳永英明で壊れかけのレディオ。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科1年、穂刈隆二さんの選曲で、徳永英明、壊れかけのレディオ、お聴きいただきました。リスナーさん、ポッポ焼きってご存知でしたか？または食べたことありますよっていう人はいらっしゃいますかね？特に新潟の下越地方で見られる屋台の定番ということで、いや、食べてみたいですね。学祭の時になんか出店したら人気出るんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね？誰か今年の学祭で出さないですかね？このポポ焼き調べてみると通販で販売してるお店もあるみたいなので、気になった方は頼んでみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ、

76.3MHz、またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター阿部真央の10枚目シングルとなる両 A 面シングルから1曲お送りします。2013年平成25年、阿部真央、ボーイフレンド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: にちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代。

最近帰宅すると部屋の中がムワッとしていて、思わずエアコンの除湿をつけることがあります。この調子だと冷房が欠かせなくなる日もあっという間にやってきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ハービーマン、ウッドチャック。

ハービーマンでウッドチャックでした。次に紹介するのはミルト・ジャクソン・カルテットです。アメリカのジャズビブラフォン奏者、ミルト・ジャクソン。ビブラフォンとは鉄琴の一種で、ミルト・ジャクソンはその美しい音色と卓越した演奏技術で知られています。彼は才能を見出されたリジー・ガレスビーのバンドで活躍しました。その後、セロニアス・モンクやチャーリー・パーカーなど多くのミュージシャンと共演を果たします。1950年代にはモダン・ジャズ・カルテットのメンバーとしても人気を博しました。では、ミルト・ジャクソン・カルテットの演奏でお楽しみください。曲は、ザ・ニアネス・オブ・ユーです。

お送りした曲はミルト・ジャクソン・カルテットザ・ニアネス・オブ・ユーでした。次はバン・マッコイアフリカン・シンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は森澄夫の句をお送りします。香りにもまず目をつむり豆の飯。豆ご飯の香りを思わず目を閉じて味わっている様子を読んでいます。香りにもまず目をつむり豆の飯。森澄夫の句でした。豆ご飯、小さい頃から好きなんですよね。家族でよく通っていたお店ではグリーンピースをたくさん入れてくれていたことを今でも覚えています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ウェザーリポートでヘランドヌをお送りします。

お送りした曲はウェザーリポートヘランドヌでした。最後の曲です。フランクプールセルグランドオーケストラ、ミスティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の太田ドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: 太田ドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

ホームタウンののいち。5月19日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FM-1 石倉康之です。

0: 野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市議会事務局庶務調査係の岡田さんにご出演いただいて話を聞いていきます。岡田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、野々市市役所中庭、隣の荒宮公園には、強い日が差しています。今日は朝から晴れの一日となっているんですが、今見渡す限りですと、荒宮公園ですとか野々市市役所の中庭で、いつもですと遊んでいる子供などの姿がありません。今日も気温が非常に高くなりました。気象庁が発表している金沢市の気温では、ここまでの最高気温、午前11時14分につけた 30.2 度、直近では午後3時時点で 26.5 度、湿度 41% を観測しています。今日は昨日よりも最高気温でいうと2度ほど高くなりまして、30度を超える真夏日となりました。現状でも25度を超えていまして、また湿度も低くなっています。乾燥には十分にご注意ください。そしてもうこの時期なんですが、熱中症にも十分に注意をしてください。まだまだこの気温が気温の高さに体が慣れていませんから、適切に涼しいところで休憩したりですとか、こう暑さを感じている場合にはこまめに水分補給をしたりと、熱中症対策が必要です。ここ野々市市では毎年、暑くなりますとクーリングシェルターを指定して、熱中症に対する健康被害を防止する取り組みが行われています。このクーリングシェルターというのは、熱中症特別警戒アラートが発表された際に、暑さを避けて休憩を取れる場所を一般に開放する制度となっています。現時点では野々市市内12カ所がクーリングシェルターとして指定されています。ここ野々市市役所をはじめ、文化会館フォルテですとか、にぎわいの里野々市カミーノ、学びの森野々市カレードなどの公共施設はもちろんなんですが、ウェルシア薬局野々市横宮店、お経塚店、野々市ウェルシア野々市横宮店ですとか、イオンスタイルお経塚、イオン野々市南店など、スーパーやドラッグストアなどもこのクーリングシェルターに登録しています。このクーリングシェルターに指定されている施設なんですけれども、年度の途中で増えたりする場合もありますので、野々市市役所のホームページなどを事前に確認して、いざこう外に出ていて体調が悪くなったりですとか、そういった場合には、こういったクーリングシェルターに指定されている施設でこの暑さを逃れたりということも必要になるかもしれません。ぜひともこのクーリングシェルターとして利用する場合、ルールマナーを守って利用をしてください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県加賀には乾燥注意報、石川県能登には高潮注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率

この時間を含め深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れのち曇りで、夜は雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで、午前中は 0%、 午後に入って午後6時まで 10%、 その後深夜0時までは 70% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れのち曇りで、夜遅く雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時までは雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 50% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い17度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い15度の見込み。明日日中の最高気温は25度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは、応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れたとき、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に、自ら行動し、応急手当を行う人は、少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらに、この時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても、脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで、胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも、救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事、救急は、119番、消防インフォメーション、野々市消防署、原谷翔が、応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには、野々市市議会事務局、庶務調査係の岡田さんがお越しです。岡田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、今日はここから、野々市市の議会、そして、議会事務局の業務について伺っていきたいと思います。で、まず基本的な情報なんですが、野々市市の議会事務局

0: 事務局というのは庁舎内でいうとどこにあるんですか？
1: はい、議会事務局は市役所の2階にあります。正面玄関から入って一番奥のエコステーション側を議会棟と呼んでいます。2階に議会事務局があり、3階に議場があります。
0: はい、これまでこう野々市市議会の定例会、本会議などを見に来られた方は、議場が3階にありまして、ではその議場の、下あたりにこの議会事務局があるということでしょうか？
1: はい、そうです。
0: はい、で今ほどもありましたが、お伝えしましたが、この野々市市議会、本会議は野々市市役所3階にある議場で行われているんですが、野々市市議会でいうと次の定例会というのはいつ始まりますか？
1: 次の定例会は6月8日から始まる予定です。6月18日木曜日と6月19日金曜日は議会の一般質問が開催される予定となっています。傍聴も可能なので興味のある方はぜひいらしてください。
0: はい、来月6月8日からは野々市市議会の定例会、6月定例会が行われます。6月18日木曜日、そして6月19日金曜日が、本会議一般質問が行われるということでした。毎回野々市市議会の定例会では一般質問に来られる方たくさんいらっしゃるんですが、この傍聴というのはどのようにしたらできるでしょう？
1: 本会議の傍聴を希望する方は、本会議当日に野々市市役所3階の議場入り口にて傍聴券の交付を受けてください。その際、住所、氏名等を記載していただく必要はございません。
0: はい、傍聴したいですということで、議場の入り口前で受付をすれば傍聴することができるということですね。この傍聴、議会の傍聴に関して、この注意事項というのはありますか？
1: はい、傍聴席での飲食、喫煙、雑談、写真撮影などの行為は禁止されていますので、傍聴規則を守り、係員の指示に従って静かに傍聴するようにしてください。また、携帯電話等は電源を切るかマナーモードにするようにお願いいたします。
0: はい、ぜひともこの議会、傍聴する際にはルール、マナーを守って、傍聴いただきたいと思います。来月6月議会は6月8日から始まります。6月18日木曜日、そして6月19日金曜日は一般質問、本会議が開催されます。どなたでも傍聴することができますので、ぜひ、野々市市議会の動きというのをご覧いただきたいです。ではここから岡田さんの実際のこう議会事務局での業務について伺っていきたいんですが、現在岡田さん、議会事務局ではどういった業務担当しているんですか？
1: 教育福祉常任委員会と、中央公園拡張整備事業に関する特別委員会の書記をしています。
0: はい、この委員会というのはこの議会の会期以外にも行われているんですか？
1: そうですね、毎月行われていまして、総務産業常任委員会、教育福祉常任委員会、議会改革特別委員会、野々市中央公園拡張整備事業に関する特別委員会、それと議会運営委員会については毎月委員会を行っています。
0: はい、
1: また、予算決算常任委員会を議会の定例会の月に行っています。あと定例会が終わった翌月は議会広報委員会というのを開催して、議会代理を発行しています。
0: はい、この本会議の他にも毎月行われている常任委員会ですとか特別委員会、またこの定例会がある月には予算決算常任委員会ですとか、定例会が毎回終わった翌月には議会広報委員会を開催して議会代理を発行したりと、様々なこの本会議の以外にも様々な委員会など活動を行われているんですね。ではこのその各委員会の中で、中央公園拡張整備事業に関する特別委員会という、この中央公園の拡張整備に関する特別委員会ということになるんでしょうか？この特別委員会、どういったことを行っているんですか？
1: この委員会は 71中央公園拡張整備

0: 事業におけるスポーツ施設、公園、防災、管理、運営等に関する事項について、審査を行っています。
1: はい。このまま様々ある中で、この中央公園拡張整備事業に関する特別委員会ということで、だいぶこの、視野としては集中した委員会になっているんですね。
0: そうですね。専門的な委員会になっています。
1: はい。野々市市議会では、この議会、本会議が行われる以外にもですね、各種委員会など様々な会が開かれていまして、岡田さんはその委員会などで書記などを担当されているということでした。今日スタジオには野々市市議会事務局庶務調査係の岡田さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟んで引き続き岡田さんに話を聞いていきます。お送りする曲はキッスでナッシントゥールーズです。

お送りした曲はキッスでナッシントゥールーズでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会事務局庶務調査係の岡田さんがお越しです。音楽の前前半は野々市市議会6月定例会に

0: について、また本会議の傍聴の方法、また議会本会議会期以外にも行われている各種委員会についてお話を聞いてきました。ここからなんですが、岡田さん、議会事務局庶務調査係ということなんですが、各種委員会で書記をされている以外の業務となるとどういったものがあるんでしょう、教えてもらえますか。
1: はい、最近は行政視察のプラン作成を行っています。年に一度委員会で県外施設に赴いているので、その工程を考えたり他の自治体との日程のすり合わせ等を行っています。
0: はい、こういった日程工程を考えたりというのも業務の中に入っているんですね。はい、限られたこう、日数で行われるんでしょうし、なかなかその中にこうどう、はい、各種視察場所を入れ込んでいくかなど大変な部分もあるんじゃないですか。
1: はい、なかなか予定が合わなくて、結構大変な思いをしています。
0: はい、当日の案内などはどうなんですか。岡田さんなど行われるんですか。
1: そうですね、はい、今年は視察先で東京を訪れる予定なんですが、ちょっと都会には慣れていないので電車の乗り換えなどが不安です。
0: あ、そうなんですね。はい、なかなかその、例えば移動手段も、限られていたり、はい、その場所によっても違うでしょうし、そういったところも事前に、調べて、この移動などもスムーズに行えるようにしているということなんですね。
1: はい、
0: はい、その他にはどういったこの野々市市の議会事務局としては業務あるでしょうか。
1: 他はそうですね、教育福祉常任委員会で、毎月健康福祉部、毎月委員長副委員長と部長が各課の報告事項など確認し、その後委員会を開催しています。で、その初期として、会議録を毎月作成しています。
0: あ、そうなんですね。こういった各種さまざまなところで、書記ですとか、このサポートというところで、議会事務局の方々活動されているということでした。さまざまここまで議会の活動について、伺ってきたんですが、こうしたこれらの議会の活動を発表する場、報告する場があるということで、伺っています。どういった場になるんでしょう。
1: はい、今週末の、土曜日5月23日に議会報告会というのを、開く予定です。これは昨年の11月にも開催したんですが、地域の町内会の方を対象として議会で議論が行われた予算や決算について議員が報告をし、その後意見交換会をするような流れになっております。で、意見交換会は議員と町内市民の方がグループを作り、野々市の街づくりについて意見を交わすような場になっております。
0: はい、昨年も11月に、開催されていたこの議会報告会、今年も今週末、開催するという、今回も開催するということなんですね。
1: はい、
0: この開催される地区ですとか対象となる方というのは前回と同じ町内会の方ということになるんですか。
1: 今回は、対象者対象とする地区を変えて開催します。昨年は本町地区と豪地区だったんですが、今年の対象地区は富岡地区と星野地区になっています。いずれも地区の公民館で、今回は、富岡公民館と星野公民館なのですが、地区の町内会長さんには町内会から2名の参加をお願いさせていただいて、開催する予定となっています。
0: はい、ではもうすでにこの議会報告会に、はい、出席される方というのは、はい、各町内会で決められているということなんですね。
1: そうですね、もう対象の方は決まっています。
0: はい、こういった議会報告会で議員の方々とこの地域の方々というのが意見を交換したり話し合ったりすることで、はい、より今後の活動にも幅が出たりですとか、より地域密着した取り組みというのが行われそうですね。
1: そうですね、
0: この議会の報告会、今週末5月23日土曜日に、富岡地区、星野地区の方を対象にして、行われるということでした。 では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて。

0: 田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンのの市、ここで音楽をお送りします。曲はエアロスミスでカムトゥゲザーです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時30分、まもなく31分になります。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月20日水曜日は午前10時から市内にぎわいの里野々市上井野で開かれる

野々市市身体障害者福祉協議会の通常総会に出席。午後5時からは、庁舎内で、自衛官募集相談員への委嘱状交付式に出席。その後午後7時からは、にぎわいの里野々市上井野で開かれる、ボランティアガイド野々市里町クラブの総会に出席します。阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここからは市内で開かれる展示を紹介します。来月6月19日金曜日から6月28日日曜日までの期間、市内にあります学びの森野々市カレードでは、第13回野々市市美術展みんなのアート展2026、作る描く思うが開かれます。ここでは高校生以上の一般の部、野々市市美術文化協会会員の部、ジュニアの部、そして障害がある方によるパラアートの部など、様々な作品が寄せられます。例年、様々な作品が並ぶみんなのアート展、例えば高校生以上の一般の部ですと、日本画、洋画、写真、書、彫刻、工芸といった作品、小学生中学生のジュニアの部ですと、油彩画ですとか水彩画、パステル画、版画など、パラアートの部に関しては一本の部、ジュニアの部に準ずる作品が並べられます。6月19日金曜日から28日日曜日まで開かれる第13回野々市市美術展みんなのアート展2026、作る描く思う、この作品の募集については6月11日木曜日から6月13日土曜日までの期間で行われます。事前の申し込みは不要と。

0: となります。この6月11日から13日までの期間内に、直接作品を搬入してください。その際に出品票の記入が必要となります。出品することができるのは野々市市内に住まれている方、野々市市内に勤めている方、市内の学校に通っている方、市内の美術教室、美術サークル、福祉事業所に通っている方、そして野々市市美術文化協会の会員となっています。未発表のオリジナル作品で出展をしてください。申し込み作品搬入は6月11日木曜日が午後1時30分から午後5時まで、12日金曜日が午前9時30分から午後5時まで、6月13日土曜日は午前9時30分から午後1時までの受付となります。学びの森野々市カレードの搬入口から作品を搬入してください。みんなのアート展2026について詳しい問い合わせの窓口は野々市市地域振興課となります。電話番号は 076-227-6121 番、 076-227-6121 番です。また障害がある方の部、パラアートの部に関しては野々市市福祉総務課が窓口となります。問い合わせの電話番号は 076-227-6063 番、 076-227-6063 番です。第13回野々市市美術展みんなのアート展2026を紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えします。自宅の鍵を紛失し、ネットで検索し見つけた鍵の交換業者に依頼したところ、高額な請求をされ支払ったといった相談が寄せられています。アドバイスとして、1、鍵の紛失に気づいたらまずは慌てず、家族や周りの人に相談しましょう。2、時間帯や現場の状況により、ネットの広告に表示された料金で依頼できるとは限りません。焦らず作業してもらう前に納得できるまで説明を求め、作業内容と料金は必ず書面で確認しましょう。3、料金や作業内容に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは断りましょう。4、緊急時に備え、所有する鍵の種類やメーカーなどを確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。賃貸住宅の場合は、管理会社に対応方法を確認しておきましょう。今週は鍵の出張作業トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンのの市。続いて明日5月20日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は5月の第3水曜日です。明日5月20日水曜日は、野々市市内資源の回収が行われます。明日は野々市市内、燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集が行われます。明日の収集地区は、本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、粟田、矢作、戸平田、下林です。明日5月20日水曜日の燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、粟田、矢作、戸平田、下林です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番。076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲は ACDC で、You Shook Me All Night Long です。

0: お送りした曲は ACDC で You Shook Me All Night Long でした。
1: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食メニューは、ロールパン、スパゲッティナポリタン、クリームシチュー、豆乳パンナコッタ、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは、ご飯、サバの生姜煮、野菜のごま和え、じゃがいもとわかめの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に

0: に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。では続いて市内で行われるイベントを紹介しましょう。野々市市本町にあります野々市市郷土資料館ののでは、今月5月30日土曜日午後1時から蕎麦と落語を楽しむ会2026さつきが開かれます。郷土資料館ののの、もう名物と言ってもいいでしょう、手打ち蕎麦、そして、毎回、とても人気があるアマチュア落語サークル沖落語の会の方々による落語、食事と落語を楽しむ会となります。この落語を披露するアマチュア落語サークル沖落語の皆さん、沖落語の会の皆さん、津幡町を中心に活動しています。これまでにも何度か野々市市郷土資料館ののでは蕎麦と落語を楽しむ会開かれてきたんですが、毎回非常に人気があって、このあっという間に、人数いっぱいになってしまうということで、今回は人数を定員を増やしての開催となります。開催は5月30日土曜日、午後1時から2時までで食事をして、午後2時からは落語を楽しむ時間です。食事は郷土資料館のの特製の蕎麦御膳、その後沖落語の会のによる落語を楽しみます。定員は35人程度となります。参加費は1人3000円です。こちらは当日支払いとなります。ただし事前の申し込みが必要です。申し込みは野々市市郷土資料館ののホームページですとか、広報野々市5月号に掲載の二次元バーコード、こちらから専用の申し込みフォームに入って必要事項を記入して申し込みをしてください。申し込みの締め切りは来週の水曜日5月27日までとなります。申し込み、詳しい問い合わせについては郷土資料館ののが窓口です。電話番号は 076-246-2672 番、 076-246-2672 番です。蕎麦と落語を楽しむ会2026さつきを紹介しました。

0: IT 家族参加状。私たちフォルテ自動合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い、読書、家族の約束。一つ、褒める、叱る、家族の絆。
1: 私たちは、野々市市が元気になる、元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、空一面青空が広がっています。今日の最高気温が午後3時時点で金沢は 30.2 度、輪島は 30.9 度を観測しました。金沢輪島どちらも真夏日を記録しました。石川県内その他、白山河内で30度、七尾で 31.7 度を観測しました。まだ5月中旬なのに真夏日になってしまっていると、夏

本番の7月や8月はどうなってしまうのか不安ですよね。気象庁は今年の夏までにエルニーニョ現象が発生する確率が 90% と発表しました。夏場にエルニーニョ現象が発生すると日本は冷夏になりやすい傾向がありましたが、2000年代はエルニーニョ現象が発生しても記録的な高温となっています。気象庁は今年から最高気温40度以上を酷暑日とし、名称を追加しました。今年の酷暑日の地点数は近年10年間の平均と同程度かやや多くなる見込みとの発表です。今年も災害級の暑さに警戒が必要ですね。エアコンの適切な使用や外出予定の見直し、こまめな水分・塩分補給など、いつも以上に熱中症対策を意識するようにしてください。熱中症情報や熱中症警戒アラートなどの情報も併せて確認するようにしましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市泉付近500メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方面から兼六坂上方向から橋場方面へ200メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市兼六園下付近、広坂北方向から大手町方面へ200メートルの渋滞です。続いて金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、三社方向から金沢駅方面へ300メートルの渋滞です。金沢市泉本町付近400メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本より午後5時現在の情報をお伝えします。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のため封鎖されています。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のため封鎖されています。その他事故や渋滞の情報は出ておりません。北陸道金沢東第二インターチェンジ上り舞原方面への入り口が工事のため封鎖されています。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時5分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて特急列車サンダーバードしらさぎです。サンダーバードしらさぎ

どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報は出ておりません。続いて IR 石川鉄道です。現在大正寺栗原間上下線ともに平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、トランプ大統領、イラン攻撃を延期、外交交渉を優先。高市総理、韓国へ出発。日韓発展へ議論深める。2028年4月から全事業所でストレスチェックが義務化。皇室の装い、思い込め。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示しました。軍事的圧力を強めながら、核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられます。トランプ大統領は18日、翌日に予定されていたイランへの攻撃について、行わないよう軍に指示したと自身の SNS に投稿しました。カタールとサウジアラビア、UAE の首脳らの要請を受け入れたと説明しています。トランプ大統領は、イランと真剣な交渉が行われているとして、重要なのはイランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだと主張しました。合意に至らなかった場合は、直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手するとして、アメリカ軍に準備を指示したとも投稿しました。その後、記者団に何かをまとめられる可能性が高いと述べました。攻撃をいつまで見送るかには言及しませんでした。高市総理大臣は今日午前、韓国を訪れるため、政府専用機で羽田空港を出発しました。シャトル外交の一環で、今日午後にイ・ジェミョン大統領の出身地、アンドンで首脳会談に挑みます。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や、日韓・日米間の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みです。高市総理は出発に先立ち、記者団に、中東やインド太平洋を含む厳しい国際情勢のもと、日韓関係の一層の発展に向けた方向性について議論を深め、成果をもたらすことを楽しみにしていると話しました。首脳会談に合わせ、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安全保障協力などに関する文書を発表する見通しです。日本と韓国は原油輸入の多くを中東に依存し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受けています。文書では石油製品の相互融通を検討するための官民対話のほか、経済産業省と韓国産業通商資源省の交換による産業通商政策対話の新設などを盛り込む方針です。高市総理とイ・ジェミョン大統領の首脳会談は3回目で、高市総理がシャトル外交で韓国を訪れるのは就任後初めてとなります。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満も含むすべての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関、労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され、了承されました。ストレスチェックは、企業で働く人を対象に、仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。
従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年の5月に労働安全衛生法が改正され、義務化の対象をすべての事業所に拡大することが決まっていました。能登半島地震の被災者が手掛けたアクセサリー、沖縄発祥の狩牛ウェアなど、皇室の方々が身につけた手頃な値段の服や小物が注目を集めています。制作者らは被災地や伝統工芸への関心が高まるきっかけになることを願っています。秋篠宮家の次女佳子さまの耳元に輪島塗りの技法を生かした赤色の丸いイヤリングが輝いていました。去年8月、大阪・関西万博の会場で青森県の津軽塗りの技法を体験された時のことです。イヤリングを制作したのは石川県輪島市の輪島塗り職人、増井勝宗さんと妻の吉美さんです。おととし1月の能登半島地震では、自宅兼作業場の天井が落ち、こたつに潜り込んで九死に一生を得ました。佳子さまがつけられていたのは、夫妻が地震の前から作ってきた作品で、硬く光沢がある名木の黒炭に漆を塗って磨き上げる手間をかけながら、多くの人に手に取ってほしいと5500円で販売してきました。去年8月以降、SNS で話題になり、去年1年間の注文は3000個以上と例年の10倍になりました。佳子さまに感謝の手紙を出すと、側近を通じてお礼の連絡があり、増井さん夫妻は被災地を忘れないという思いを感じたと話します。皇室の方々は時に装いに自らの思いを込められます。上皇后さまは沖縄県訪問の際、県民から贈られた地元伝統の織物、芭蕉布を服装に取り入れられました。戦後80年だった去年の夏、天皇ご一家は那須御用邸で静養中、激戦地沖縄ゆかりの狩牛ウェア姿で散策されました。宮内庁が公式 YouTube で散策の動画を公開すると、涼しげな装いが注目を浴び、およそ72万回再生されました。沖縄県内のメーカーには問い合わせの電話が殺到し、1日およそ100件に上る日もあり、対応に追われました。天皇皇后両陛下と同じ柄のシャツはしばらく品薄状態が続いたといいます。皇室の装いは100年以上前の明治時代から大衆の注目を集め、1900年代には皇室専門の写真誌皇族画報が発行されました。皇族の服飾文化に詳しい霞会館記念学習院ミュージアムの学芸員は、皇室の方が身につけた商品を買い求める動きの広がりについて、一般の人にも身近なものをつける姿が親しみを持って受け入れられているからではないかと話しました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、トランプ大統領、イラン攻撃を延期、外交交渉を優先。

高市総理、韓国へ出発、日韓発展へ議論深める。2028年4月から全事業所でストレスチェックが義務化。皇室の装い、思い込め。以上のニュースをお伝えしました。一曲音楽をお送りします。マディ・ウォーターズ、カントリーブルース。

イベント情報をお伝えします。6月7日日曜日、野々市市文化会館フォルテ大ホールで第21回野々市市フレンドリーコンサートが開催されます。午後1時開場、午後1時30分開演で、入場料は無料です。野々市市内の中学生高校生による音楽会です。出演は

薄井中学校合唱部、薄井中学校吹奏楽部、野々市中学校吹奏楽部、野々市明倫高校吹奏楽部です。合唱部吹奏楽部が日頃の練習の成果を発表します。先ほど野々市明倫高校吹奏楽部顧問の黒畑先生に話を聞くと、新しく1年生も入部して先輩たちと仲良く練習しながら先輩の技術をしっかりと教わっており、吹奏楽部全体で成長しているのを感じていますと教えてくれました。明倫高校は夏のコンクールで披露する曲などを演奏するということです。6月7日日曜日、野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催される第21回野々市市フレンドリーコンサートの問い合わせ窓口は、野々市市文化会館フォルテです。電話番号は 076-248-8000、 076-248-8000 です。6月7日日曜日、野々市市文化会館フォルテで行われる第21回野々市市フレンドリーコンサート。午後1時開場、午後1時30分開演で、入場料は無料です。以上、イベント情報をお伝えしました。一曲音楽をお送りします。ワーデル・グレイ、シンフォニエッテ。

石川県の明日の天気です。加賀地方、能登地方どちらも晴れのち曇り、夜は雨でしょう。降水確率です。加賀、能登どちらも深夜0時から明日正午まで 0% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 北条深夜でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: Lost in Music
1: ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FM N1 Studio 6白山からお送りします。

Located on the edge of Salisbury Plain, a large expanse of open fields that is best known for being the site of Stonehenge, the prehistoric monument consisting of large stones set out in a ring. Stonehenge is thousands of years old, and no one's quite sure what it really is, who built it, and how, and why. But it's UNESCO listed, it's been a protected site since 1886. I talked about it on the programme back in January 2023, so now I'd like to introduce another ancient stone monument located nearby, in Avebury. Avebury was built about 5,000 years ago, and it's also got a large stone circle, and it's got two smaller stone circles inside, and it has a henge. And a henge, I had to check the meaning of this, is a kind of a slope or a bank with a ditch around it. So like Stonehenge, experts aren't completely sure of the purpose of Avebury, but it may have been for rituals at ceremonies. Either way, like Stonehenge, its attraction to tourists makes it very important to modern day Salisbury and Wiltshire. さあ、今回、Salisbury市の話をしています。Salisbury は、イングランド南西部に、Wiltshire 州にあります。で、Salisbury は長い歴史もあります。で、最近というか20世紀にも、文化的にも影響もありますし、21世紀にも国際的な事件もありました。でも、歴史の話を最初にします。ソールズベリーの、昔の名前は、セールムでしたけど、実は、13世紀から2009年までは、その町の本当の名前はニューセールムでした。でも、みんなソールズベリーと言われていて、2009年に、本当の名前も変わりました。で、本当の名前はソールズベリーになりました。で、ソールズベリーの近くに、ソールズベリープレインという、野原というかなんか大きいカントリーサイドもあります。で、その中にとても有名なストーンヘンジもあります。ストーンヘンジは、大昔から、その大きい岩を、丸く置いてあるところです。で、数千年前からありますけど、誰も、何のものか、誰が作ったか、どうやって作ったか、なんで作ったか、わからない。でも、1886年からユネスコに保存されていて、僕はこの番組で、3年前ぐらいに話したけど、今回は近くにある別の同じようなところをちょっと紹介したいと思います。5000年前にできたエイフベリーという場所。エイフベリーはストーンヘンジみたいな大きな岩の丸があって、その中にもう2つの岩の丸があります。で、周りにヘンジは僕、意味わからなかったから調べて、なんか、坂と溝という意味です。で、エイフベリーは、ストーンヘンジと同じ、みんなが何のものかわからない。なんで作った、どうして作ったことか、どうやって使われたかわからないけど、多分、式でなんか使っていて、儀式とか。でも、理由とか、詳しくわからないけど、ストーンヘンジと同じように、観光客をたくさん来るから、ソーズベリーと、ウィルチシャーに、にとって、とても大切な場所です。Right. Time for the first song. This is Uriah Heep, Lady in Black.

That was Uriah Heep, Lady in Black, from the album Salisbury, which actually has a song called Salisbury on it, but it's extremely long, so I wasn't able to use it on this program. さっきの Uriah Heep の Lady in Black の曲は、Salisbury というアルバムから取って、そのアルバムに Salisbury という曲もありますけど、すごく長くて、この番組で使えない、ちょっと残念ながら。で、We're lost in Salisbury.So let's move from ancient history to very recent history. Salisbury was the location of an international incident on the 4th of March 2018. The case involved the use of a Novichok nerve agent to poison people. The victims were a former Russian military officer who'd become a double agent for the British government and his daughter. They survived, as did the police officer who attended the scene to treat them.3 months later, a woman did die as a result of contact with the nerve agent. She was not related to this case at all. She'd been given a bottle of what looked like perfume that a friend had given her. Apparently, he found it in a bin, which is not very romantic. And months later, the British government announced that the original poisoning had been carried out by Russians working for the Russian government, but they'd been able to return to Russia immediately and have not been arrested, even now.さあ、さっきちょっとソーズベリーの昔の話をしてたけど、今は最近の話をしたいと思います。で、ソーズベリーは、2018年3月4日に、国際的な事件が起こりました。で、その事件は、ノビチョクの神経剤を使って、二人に、殺そうとした、事件でした。その二人は、元の軍隊、ロシアの軍隊の人と、その人の娘でした。で、その、元軍隊の人は、イギリスの、二重スパイになりました。で、その二人、その軍隊の人と娘が、大丈夫だったというか、なんか、死んでなかった。で、そして、一番最初にそこにいた、警察の人も、生きていた。でも、3ヶ月後に、女性の人が、ノビチョクと、近いことになって、死んでしまった。その人は、友達がくれた、パフュームみたいなものをもらった。で、その、パフュームじゃなくて、ノビチョクでした。で、数ヶ月後に、イギリスの政府は、その最初の事件にやった人たちは、ロシアの人でした。でも、そのことをやったすぐ、ロシアに戻って、逮捕をされてない。今でもされてないし、ずっと逮捕にしない。じゃないかな。ロシアの人は捕まえにくいな。ロシアに隠れている。それは、ソールズブリーの最近の、最近というか8年前の歴史です。Let's have another song, shall we? This is Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu.

That was Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we've talked about Salisbury's history, ancient history, recent history. So let's talk a bit about Salisbury's culture. There's a school in Salisbury called Bishop Wordsworth School. And for many years, one of their teachers was a very famous novelist, William Golding. He was an English teacher there for a long time. He wrote the novel Lord of the Flies. That's his most famous work. But another of his novels, I think, was likely inspired by Salisbury Cathedral. The novel is called The Spire, and it's the story of the construction of a large spire atop a cathedral that's being constructed in medieval times. Another famous Salisburyan is the actor and singer Michael Crawford. Michael Crawford had the starring role in Andrew Lloyd Webber's production of The Phantom of the Opera, the musical which opened in the West End in London in 1986, moved to Broadway in New York in 1988. Hugely famous, hugely successful musical. And Michael Crawford, before he got the role in The Phantom of the Opera, he'd done a lot of stage work and had become a household name on a BBC sitcom. So our last song today we're going to hear in a minute is the title song from the musical, which interestingly was actually released before the musical premiered. さあ、ソールズベリーの昔の話もしてて、最近の話もしていて、今、文化の紹介をしたいと思います。で、ソールズベリーにある、学校、Bishop Wordsworth 学校は、数年間に有名な先生もいました。ウィリアム・ゴールディングという小説家が、そこで英語の教師をしていました。で、ウィリアム・ゴールディングの、諸説は Lord of the Flies が一番有名なんですけど、もう一つの諸説は多分ソールズベリー大聖堂の話かなと、その諸説のタイトルは The Spire。 Spire は塔、建物の上にある塔で、その話は中世の時に作られていた大聖堂の上に塔を作る、諸説でした。で、もう一人の、ソーズベリー出身の、有名な人は、マイケル・クローフォードという人。で、マイケル・クローフォードは、ファントム・オフ・ディ・オペラのミュージカルの、スターでした。アンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカルで、1986年、ロンドンのウェスト・エンドで、始めた、その劇場で始めて、で、2年後に、ニューヨークのブロードウェイに移動しました。で、そのファントム・オブ・ディ・オペラのスターになる前に、マイケル・クローフォードさんが、いろんな劇もしてて、BBC の、シットコムでも有名な人になりました。で、今日の最後の曲は、ファントム・オブ・ディ・オペラの、タイトルソングなんですけど、僕はちょっとびっくりしたのは、そのミュージカルに、始まる前に、この曲はシングルとしてリリースされました。で、僕は逆だなと思って、でも、

みんなちょっと興味になるためにちょっと早めに出したんかなと思って、面白いなと思う。さあ、 This is Sarah Brightman and Steve Harley, The Phantom of the Opera.

That was 課外授業の勧め Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウン7-1。SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送。夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年、三条雄心と
1: 同じく2年の松島正親と
2: 同じく2年黒沼一樹です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思いや、まあ、習慣を話しながらエンディングではどうだったかなど言っていく番組となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。始ます。
0: はい、皆さん、スペシャルゲストでございます。
1: ゲストの方いるんですよね、今回。
0: そうですね、
2: はい、お願いします。はじめましてですね、この番組では。
0: そうですね、スペシャルゲストですもんね。
1: 嬉しい。
2: はい、そんなにスペシャルって言ってもらえるとね、嬉しいですね。はい、
0: まあ、めちゃくちゃスペシャルということでよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: まあそうですね、はい、まあ、我々ですね、まあゲストも来たということですね、嬉しいことに、まあ

0: 慣れつつ、日常生活どうですか皆さん、慣れつつありますよね。
1: まあ確かにね、
0: はい、特に新学期1学期1ヶ月半ですよね、うんうん、もう過ぎたということもあるので、まあ少しずつですね、僕らなんとか1、まあ、テストとかしのげそうかなと思いつつあるんですけど、
2: はい、
0: 今、まあ、真っ先にテストですよね。
2: うん、いや本当にテスト毎回毎回忙しくて、
0: そうです、
2: しかもね複数重なってることあるじゃないですか、
0: うん、そうです、
2: 1限目に入っていてその後に3限目とか、あれがもう本当に辛いなって思っちゃうんですよね。
0: 全くその通りですよね、
2: うん、
0: 僕らは、まあ、幸いなことに、僕は幸いなことに、木曜日金曜日とですね、まあ、ずれていってはいるんですけど、
2: はいはい、
0: もし2つ以上あった時はもう頭を抱えてね、うん、まあ、叫ぶんでやめて、逃げたいですよね、
2: うん、まあ叫んだってね、はい、テストを逃げたら GPA が下がってしまうという、なかなか恐ろしいものですね。
0: そうですね、もうまさに今自分も緊張のあまり声がズタズタになってしまったんですけどまあ悲しいですよね。まあそんなこともありながらですね、学生生活をなんとか慣れていきたいなと思っております。皆さん頑張っていきましょう。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。 M で Be I Am。

0: お送りした曲はエメでリ・アイアムでした。やっぱりエメさんいいですよね。あれ、
1: はい、
0: あ、
1: そうですね、は
0: い、そうですねすごいなんかラグがありましたけど、まあそうですよね、はい、まあじゃあもう今回今のコーナーちょっと話していこうと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、学生として切っても切り離せないのが試験やテストですね。
1: はい、
0: 僕の場合もそのテストというものに悩まされながら1年生いや今も悩まされ過ぎ続けています。そこで皆さん、テストの中でいつもやっておいたといったことやしておいた方がいいことについてちょっと2年生として話していきたいなと思います。はい、まあまあそんなこともあるんですけど、ちょっと自分の場合ちょっと話していこうかなと思いまして。
1: はい、お願いします。
0: これは逃げです。僕について言ってることはすごく逃げなのかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の場合大きなテストがまあ頑張ってもできないんですよ。
1: あら、まあ、これもうそれは諦めということですか。
0: まあ、諦めに近いかもしれないんですけど、ただ、はい、まあ頑張って向き合いはするんですけど、自分の求めている目標点っていうのがありますよね。
1: 目標点、はい、
0: 80点だったり、まあ、いわば90点満点とか、まあ、自分そういう高みを目指しているわけですよ。
1: はい、
0: でそれにいつも届かないんですよね、悲しいことに。
1: うーん、なんでだろう、
0: なんでだろう、まあバカだってことですね
1: そんなこと言わないでくださいね、
0: まあ、悲しいことがあるんですけど意外とまあそういった課題って意外となんで、その中で皆さん思うのが課題なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 課題って一応まあ配点としても送られてますんでね、100点満点中2点ぐらいは上げますよみたいなことを言ってるんですよ。で課題って1科目2科目まあ小分けずつ出されてるので、思ってればなんともないって思いますよね。
1: うん、そうですね、まあ 2% だったらいいかなっていうところはたまに思っちゃったり思わなかったり、
0: まあよくあります。僕も実際そうだったんですよ。けど1回2点だけですし、まあ1つぐらいなくてもいいなって思うことも実際あります、うんうん、僕もあります。しかし例えばですね、まあ極論ですけど15回とか重ねるとその3

0: 40点ぐらいになるわけですよ、
1: うん、そうですね、30あったらだいぶ評価変わりますよ。
0: そうなんですよ。で30あるっていうのは実を言いますと単位を取れる最低条件が60点なんですよね、
1: うんうん、
0: 半分ですよ、う
2: ん、
0: 半分取れるわけですよ。それをしっかりと取っていくと、まあ、単位を取っていくのが、まあ、簡単になっていくわけですよ。だからまあテストがもしできないんだった場合、その課題の方にしっかりと目を向けて、まあ、完璧にしていった方がもしかすると単位は取れやすくなるんじゃないかなと思っています。
1: はい、はい、まあ、テスト対策というよりかは GPA をいかに落とさないかという話でしたね。
0: あと単位を落とさないかの話でしたね、
1: うん、
0: まあ僕はそういうせこいことをしながら頑張っているんですけど、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど皆さんはどうですかね。まず黒沼さんに伺ってもいいですか。
1: はい、わかりました。まあそうですね、何がイメージしやすいかな、まあ、数学の掛け算とかで言っておきますか。
0: 掛け算ですね、
1: はい、掛け算の問題が出るとしましょう、
0: はい、
1: 掛け算の問題が出るとしたらもう掛け算の範囲を生成 AI にひたすら問題を作ってもらうんです。
0: 生成 AI ですか。
1: はい、まあいろいろ今サービスありますよね。
0: ありますね。
1: あのサービスで例えば4択問題だとか、
0: はい、
1: でこの問題を4択で出してください、で答えを出して、あ、そういう答えだったんだって納得することもあれば、あ、それで合ってるよねってなることもあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: それを20問かける5セットとか、はい、だから合計100問とかもういっぱいやっていくんです。
0: あ、
1: そうするともう一問一答の自分で問題も作らなくていい、さらに自信もつながってくるっていう、
0: はい、
1: はい、っていう勉強法を最近はしていますね。
0: あ、自分の指令もやってる、ちょっと近い勉強法ですね。
1: あれ、そうなんですか。
0: はい、あの友人とかはそういうのやって、
1: うんうん、
0: あの意外と高い点数取るんですよ。
1: おお、じゃあ意外といいかもしれない。
0: そうですね、 なかなかにあのいい里い勉強法だなと思いますね、
1: うんうん、
0: 頭がいいですよね。はい、まあそんな感じであるんですけど、松島さんはどうでしょうか。
2: あ、私のまあテスト対策というか、まあ、テスト前によくやることといえばよく寝ることです。
1: 睡眠か。
2: うん、でまあ、やっぱりテスト中って、まあ、ずっと集中するっていうこともできず、ちょっと集中が途切れた時にうとうとしてしまって、
1: うん、
2: まあ、そのままちょっとその問題を簡単に流してしまった結果、まあ、点数を落とすということがよくあるので、
1: うんうん、
2: そのため私はよく寝るということをよくやってます。
1: なるほどな。
0: 科目に対してちゃんと一つ一つ丁寧に理解をするために睡眠をちゃんと取っておいた方がいいみたいなことですかね。
2: はい、
0: なるほど、まあ、素晴らしい。あ、ちょっとこもっちゃいましたね、ごめんなさいガチ相余りしてしまいました。まあそんな感じなんですけど、まあ本当にいいですよね。まあ三者三様という形ではあるんですけど、まあその中でですね、ちょっともし勉強とか苦手だな、面倒だなって思う人いると思います。
1: うんうん、
0: はい、まあやはりしなくちゃならいませんよね、我々は。まあ、
1: そうですね、逃げられないですからね。
0: 逃げられないです、本当に逃げられないんですよ。その時にまあ必要だったりとか持っておいた方がいいかなという思う、まあ知っておいた方がいいかなみたいな思う方法として、ポモドーロという勉強法が、有名な勉強方法があります。
1: ポモドーロですか。
0: はい、確かポモドーロ勉強法とかいったそういった問題、あの勉強法ではあるんですけど、
1: はい、
0: これは25分集中して、まあ、5分休憩といったクールダウンを設けるって感じですかね。それを繰り返し繰り返し、うんうん、あの勉強していくと。でそうしていくと、まあ短期集中的なものなので、しっかりと、まあ、集中力がしっかり維持できたまま勉強ができるといったものなんですね。
1: はいはい、
0: まあ、もし面倒くさかったりとか1時間とかだった場合は50分5分10分休憩といった1時間クールでやっていただけても、もしかするといいかもしれませんね。
1: そうですね、あとさらにご褒美とかお菓子を食べたり紅茶を飲んだりとか、そういうのもいいかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、そんなこともあるように皆さん頑張っていきたいなと、勉強ちょっと頑張ってみましょう。もし面倒ならやってみてください。ここで一曲お送りします。アレクサンドロスで渡り鳥。

0: お送りした曲はアレクサンドロスで渡り鳥でした。はい、まあ今回のコーナーですね。このコーナー2ではですね、まあ僕ら大学入ってからやっとですか、まあ早かったかもしれませんが1ヶ月半なんですね。
1: もう1ヶ月半。
0: はい、もう1ヶ月、そう、はい、もうかもしれない。はい、まあ早1ヶ月来ま、はもう過ぎちゃいましたと。はい、まあ友達とかですね、まあ1年生の子とか友達とか課外活動で仲間とかもできているかもしれませんね。
1: うん、確かに、
0: はい、もうすごいありがたいことに、まあその頃は今も友人ができるということは嬉しいことなんですけど、そこで我々、まあ新入生歓迎会なども行われるわけですよ。
1: はいはい、ありましたね。
0: そこで皆さんが、まあ、大学で初めて行った外食ですね、うん、覚えているでしょうか。
2: ああ、結構まあ印象に残ってます、私。
0: はい、うんうん、まあ、今回はその外食について話そうかなと思います。
1: はい、
0: はい、ただですね、この外食すごい危険な点がありますよね。
2: うん、それは一体何でしょうか。
0: 宣伝になってしまうということです。
2: ああ、そうですね。
0: なるほど。ある程度その宣伝という部分をなんとか、うーん、なんて言えばいいでしょうかね、そらしながら、まあこれ美味しいですよね、これいいですよね、みたいな感じで趣旨としていきましょう。はい、うん、なんて、そんな感じですね。じゃあ僕の場合ちょっと話していきましょう。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、僕一番初めに行った外食なのがイタリアンレストランなんですね。
1: イタリアンレストラン、うん、

0: すごいなんかハードル高いところ行きましたね。
1: めっちゃハードル高いと思うじゃないですか。
0: はい、
1: あのとあるチェーン店があるんですよ、
0: うん、
1: それがですね、確か自分がそこで初めて行ったのかなと思ってます。
0: はいはい、
1: 時期もこの時期で実家の、まあ、その懐かしさをか実家のその店に懐かしさを感じて、ちょっとあの2キロ先とか3キロ先とかで、まあ、自転車をかがせなくちゃ長い道のりではあるんですけど、
0: はい、
1: わざわざそれに自転車乗って行ったっていうのを覚えてますね。
2: なるほど、
0: いいですね。なんか始まった頃だからこそのフレッシュさというか、
1: そうですね、
0: 感じられますよね。
1: あ、そうですよね。あと安さを求めてしまうので、
0: うんうん、
1: あのちょっと近くに安いものがないと、あ、いやめんどくさいけどちょっと外に行こうかなみたいな感じで、あの元気で行くんですよね。
0: はいはい。
1: まあ案の定ですね、あのよく我々店とかあるじゃないですか。
0: はい、
1: 僕夜行ったんですよ。
0: あら、
2: 夜、
0: うんうん、
1: 夜行って、まあニコニコの状態で、まあ、いっぱい食べた、ああ、たらふく食べたなって、まあ、それで、まあ、行って、まあ、1000円ぐらいだったので、やった、めちゃくちゃ安く帰れたし、まあ、帰れたし、いいなって言って、か、ちゃーって帰るんですよ。
0: はい。
1: 当たり前のように道に迷ってしまいまして。
2: あら、
0: あれあれだな、
1: あれあれですよね。
0: うん。
1: 特にですね、自分1ヶ月半ということなので、立地もろくに覚えていないんですよ。
0: はい、はい。
1: その状態のまま、あ、行ける、あの、まあ、行きたいなと思った気持ちのまま行ったので、
0: うんうん、
1: あの、帰り道もわからないんですよね。
0: はい。
1: どうしようと思いながら、ずっと、その近隣住民をずっとうろちょろしていましたね。
0: はい。スマートフォンとかなかったんですか？
1: いや、スマホ実際にあったんですけど、
0: はい。
1: 帰れるべと思って行こうとしたら、普通に道に迷ってしまったので。
0: あー、なるほど。
2: 油断しちゃったということ。
1: 本当に油断は大敵ですよね、
0: うんうん、
1: だからこそ本当にですね、皆さん気をつけてほしいのは、しっかりと、ごめんなさい、ちょっと頭が飛んでしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、簡単に言えばちゃんと立地見ながら、ちゃんと、まあ、覚えて帰っていきましょうという感じですね、
0: うんうん、
1: はい。まあ、そんな感じであるんですけど、初めて行った外食覚えていますか？
0: 私、はい、私何だったかな。実を言うと、外食に最初の方はあんまり行っていなくて、
1: うん、行ってない。
0: はい、あの大学に入ってから初めて料理を始めたんですが、
1: はい、
0: もうとても楽しくて、でもう自炊にハマってしまったので、いつからだったかな、外食行き出したの、もうあんまり実は覚えていないんですよね。
1: 覚えてないんですか？
0: はい、でもそうだな、自炊ばっかりしてましたね、最初の方。
1: ああ、なるほど。
0: はい、松島さんはどうですか？
2: はい、私松島の方ですと、まあ、初めて行ったのは、まあ、ちょっとこちらにいる三条さんと一緒に、まあ、とある丼物のお店に行ったんですよ。
0: はいはい。
2: まあ、ちょっとやっぱり丼物といえば米が食べたいという時期があったので、
0: うんうん、
2: まあ、三条さんにと一緒に、まあ、そこに行ったんですけど、まあ、日本人ということで米が美味しかったです
0: お米はいいですね、
1: うん、すごい節約するんですよね、松島さんね。
0: そうなんですか？
2: まあ、そこまでは、はい、まあ、節約してませんけど、まあ、ある程度はやっています。
1: ある程度節約してるっていうので、うんうん、まあ、僕が誘わないと外食行かないんですよね。
2: まあ、
1: あんまり行けないんですもんね、ごめんなさい、うん。まあ、それなので一緒に行こうぜって言って、行くことはよくあります。まあ、先週なんかもね、行きましたもんね。
2: あ、ちょうど、
1: はい。まあ、そういったこともあってですね、外食、皆さんちょっと懐かしい外食とか行ってみてはいかがでしょうか。はい、ここで一曲お送りします。米津玄師で灰色と青。

0: お送りした曲は米津玄師で灰色と青でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: ベースシリーズ、
2: イエーイ。
0: はい、このコーナーはですね、学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうものがあります、う
2: ん、はい、
0: それをこのコーナーでは話していきます。はい、うん、我々では今回の、まあ、その議題についてなんですけど、
2: はい、何ですか。
0: 高校まではまあ早くね、あ、

0: まあ、夜しっかりと寝られる派、寝られない派として議題に分かれていこうかなと思います。
1: はい、はい。
0: はい。まあですね、我々高校ではですね、まあ、早く寝なさいと言われることも多くて、まあ早く寝てしまう、早く寝て、まあ朝早く予定通りに起きれるみたいなことよくあると思うんですけど、
1: はい。
0: 大学生になると、まあ急に自由になるわけですよ。
1: うん、うん。一人暮らしですもんね。
0: そうなんですよね。はい。その結果、気づいたら深夜までスマホを見ている、レポートが後回しにして夜にやるなどをしてしまったことよ、うんうん、起きりますよね。
1: ありますね。
0: はい。一方で、朝の講義が辛いとか、生活リズムが崩れるといった問題も起きることだってあります。
1: うん。
0: そういう経験から、ちゃんと寝た方がいいと考える人もいます。そこでですね、今回は夜しっかりと寝られるか寝られないかで2極に分かれて、そのメリットデメリットについてもちょっと話していこうかなと思います。
1: はい、分かりました。
0: はい、僕なんですけど、自分ちょっと夜更かししてしまう派なんですよね、うん、
1: はいはい。
0: まず生活リズムはちょっとおかしくなりつつあります、
1: うんうん、
0: はい。例えばですね、家に帰った直後の8時くらいに疲れてベッドに行っちゃうんですよね。
1: はい、
0: うん、目をつむります。そうすると0時に回ってしまうみたいなことよくあるんですね、
1: うんうん、
0: おかしいじゃないですか。
1: なんか仮眠のつもりですもんね、
0: はい、仮眠なんです。1時間2時間程度かなと思ったら気がつけば4時間寝てしまうっていうことがあるんですよね、うん、まあ、そういう課題とかもやりたいですし、そもそも食事だって風呂とかも入りたいんですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 確かに、
0: はい、そういうところからですね、やはり1時間2時間とまあ過ぎちゃうわけですよね。まあそこでして、まあやっと就寝するのが、まあよくて3時ぐらいになってしまうんですよ。
1: あら、まあ、
0: はい、まあよくて3時ぐらいなんですけど、僕らが一番一限早く一限なのが8時40分なんですよね。
1: そうですね、
0: はい。で、3時なんで、まあ合計でだいたい長くて5時間は寝れますよね、
1: うん、
0: まあ、40分、まあ支度とかして登校するも含めていくと、まあ40分になると思います、
1: うん、
0: はい。まあそれが、それなので、まあ、個人的には夜してしまってもう問題ないんじゃないかなと思っていますね。
1: なるほど
0: ね、今現に生活リズムおかしくなると言っていますが、まあ、これも極論かもしれないんですよ。
1: はい、
2: うん、
0: 例えばですよ、だってちゃんと 寝れてる睡眠時間を取れているんですよ。4時間プラスで5時間です、うんうん、合計9時間も寝ているわけですよ、う
2: ん、しっかりと寝ていますね、
0: はい、しっかりと寝ているんですよ。じゃあもう気づけば朝になっても仕方ないですよね、
1: うん、まあ、確かに、
0: はい、これはすごいありがたいことかもだと思いますね。
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じなんですけど、はい、黒沼さんはどうでしょうか。
1: 私はどうだろうな、もう本当に時と場合によりけりっていう感じなんですが、
0: はい、
1: もうしっかりと寝られる時、例えば土曜日とかは、はい、多い時は何時間だろう、18時間とか、もう活動時間6時間しか残ってないみたいなこともありますし、でも逆に寝られない時もありますね。もうそれだけ長く寝れてしまうので、もう寝すぎてしまったら気づいたらお昼なんてこともあり得てしまうんです。なのでそんなところがちょっと自分で怖くて、
0: はい、
1: で寝られないなっていうこともありますね。
0: そうですね、そうだと多分僕らと、まあ僕の感じの感じを含めた感じで、いわゆる、時と場合による感じですかね。
1: そうですね。松島さんはどうですか。
2: はい、私はですね、まあよく寝るタイプの方でございます。
1: はい、まあ最初のテスト対策のとこでも言ってましたもんね。
2: うん、
0: はい、
2: 私ですと、まあ布団に入って5分も経たないうちにうたた寝、そして寝てしまうということで、そのまま 1,2,3 から続いて最終的に8時間から10時間と寝る日々が毎日でございます。
1: すごいな。でもってことはちゃんと課題とかもそれまでに終わらせてるんですもんね。
2: もう課題が終わったらよく眠れるんです。
1: ああ、なるほど。
0: ああ、わかります。わかりますよ、う
2: ん。でも課題が終わってなかったら布団の中で悶々としながら10分後に寝るんです。
1: ですよね。寝ちゃいますよね。
2: もう寝ちゃいます。翌日の自分に任せます。
1: うん。
0: おお、なるほど。まあ僕らが、僕にとってはもう個人的に夜、まあ夜更かししてしまってもいいんじゃないかなと思う派なんですけど、
1: うんうん、
0: 私のさんは逆にしっかりと寝ているってタイプなんですね。
2: 寝ろ
0: ー。寝ろ
1: そうですね、健康のためには寝た方がいい間違いない。
0: それは健康のためには本当にそうですね。ただ、うんうん、ただですよ、僕めっちゃ勉強するんですよ、
1: はい、
0: うん、夜型の人間と朝型の人間っているわけですよね、
1: うんうん、
0: で夜型の人間だと僕は思っているんですね。
1: はい、
0: 僕は簡単に言いますと、夜にしっかりと勉強ができるタイプなんですよ。頭が冴えるんです、うんうん、こういったお昼の間とかはすごい眠気に襲えてしまうわけですね。
1: はい、
0: うん、その状態で勉強なんてしてみてくださいよ、
1: うんうん、
0: 気がつけば寝ちゃいますよ。
1: あれ、慢性的に睡眠

0: 不足なだけではない。
1: ちょっと言わない方がいいかなと思うんですけど。
0: あれ、そっか。
1: まあそれも含めてですね、僕はまあ勉強をちゃんとしてお、まあ、まあ個人的に昼の間にちゃんと勉強しておいた方がいいと思いますね。
0: うんうん、
1: ただもしですよ、課題とかがもしいけなかった場合、
0: うん、
1: ちゃんと勉強しなきゃ、ちゃんと課題やっておかなくちゃいけないので、まあこうなってしまうのは仕方ないのかなと思っています。
0: そうだね。まあ大学生は本当に夜遅くなっちゃうのはしょうがないかなっていう。
1: あと課題第一主義ですよね。
0: うん。ね。今まで高校生とかだったら紙媒体でレポート提出なんていうのが当たり前だったのが、最近じゃ深夜0時ぴったしにね、インターネットで提出ですもんね。
1: そうなんですよね。
0: おかげで逆に寝れない日々が続いてるかなっていうところもあったりなかったり。
1: そうですね。まあ僕とかも0時とかメディア情報という、まあそういう情報系の系列にいるので、
0: はい、
1: 0時というものが多いんですよね、
0: うんうん、
1: ものを出してくださいっていうのがあんまりない感じですもんね。松島さん、
2: そうですよね。
1: 同じ学科なので多分分かると思うんですけど、うんうん、そうです。それでも2つに分かれてしまうってことはですよ、
0: うんうん、
1: 自分がちょっと寝すぎてるのかなっていう、あ、違う、疲れすぎているのかなとちょっと思ってしまって、
0: ね、なるほど。どうにやったら疲れ取れますかね。
1: そうですね、僕の中で疲れを取る方法っていうのが、
0: うん、
1: 夏休みとか春休みとかって、まあ、
0: はいはい、
1: 週へ逆転してしまうんですよ、
0: うん、
1: それが
0: しますね。
1: 僕の中にちょっと残ってしまっているのかなって思うんですね、
0: うんうんうん、
1: だからこの土日の間、休日の間ですね、
0: はい、
1: この時にしっかりと休みを取って、うん、まあ、整理の、まあ、整った、まあ、生活をしておいた方がいいのかなと思います。
0: はい、じゃあまあできればね、寝ていきたいので、そうにやって解消もしていきたいとこですね。
1: ですね、目指せ8時間睡眠ですよ、
0: うん、健康的
1: そうですね、健康的な生活が一番ですもんね。はい、まあそんな感じなんですけど、まあ早く寝た方が調子がいい人もいますもんね。
0: はい、
1: はい、まあ大学生の生活スタイルが分かれるテーマなのかもしれません。ここで一曲をお送りします。北谷達也で次回予告。

0: お送りした曲はバウンディでホムンクルスでした。あ、失礼しました。お送りした曲は北谷達也で次回予告でした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく2年黒沼いつきです。
0: はい、このコーナーではですね、本、まあ、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みとかを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
2: はい、はい、今日の本は何ですか？
0: はい、今回の本はですね、銀河鉄道の夜というものになっております。
1: うん、おお、有名な作品ですね。
2: そうですね。
0: はい、この作者わかります？大丈夫ですか？
2: 誰だったかな、
1: 作者、
2: 松本零士じゃない、それは違う方ですね
0: そうですね、
1: 宮沢さん。
0: そうだ、宮沢さん、そうです。もう素晴らしいですね。
1: よかったよかった。
0: はい、作者は、詩人である、まあ詩人同人作家でもある、うん、童話作家でもある、宮沢賢治であり、風の又三郎、注文の祈り伝、雨にも負けずといった、まあ、多数の作品を残している、まあ小学生の頃に多く通っている人が多い人でもありますよね。
2: うんうん、
0: 作中、いわばあの作家の中にめちゃくちゃいい人っていう逸話が流れているほどいい人ですよね。
2: へ、
0: う
2: ん、それは知らなかった。
0: まあ、いろんなすごい逸話があります。例えば夏目漱石とかに関してとか、いろいろ調べて太宰治さんとか逸話ありますよね。その中でもすごいひときわ優しい部分が目立つ人ですね。
2: うんうん、
0: はい、まあこれなんですけど、また銀河鉄道というのと、まあ、銀河鉄道39ご存知ですかね皆さん。
1: はい、軽くは。
0: はい、まあそれも皆さん有名ですよね。
2: うんうん、
0: で僕の中でちょっと混合してしまう時がありまして、まあ、どちらも有名であるっていうので、うんうん、だから銀河鉄道があるから同じなんじゃないかと思ってしまっていたんですね。
2: はいはい。
0: で調べていったんですけど、まあ、銀河鉄道の夜に影響を受けて、銀河鉄道の39のする、まあ銀河鉄道の旅をする銀河鉄道39が登場したっていう作品なんですね。
2: へー、なるほど。39の元になった話でもあるんですね。
0: そうなんですよ。銀河鉄道ということに大きく影響を受けたといった作品でもある、影響を与えたですね、与えた作品でもあるので、ちょっとすごいなんて言えばいいでしょう、ターニングポイントっていう、アニメのターニングポイントに近いんじゃないでしょうか。
2: うんうん、
0: めっちゃたどたどしくなってしまいましたね、ごめんなさいはい、そんなこともありましたけど、あらすじちょっとして話していこうと思います。
2: はい、はい、お願いします。
0: 親が頼られたことで学校に通いながら、まあ、働かざるを得なくなってしまった少年ジョバンニが親友カンパネルナと銀河鉄道の旅をするという物語です。
2: うん、
0: 旅の途中では、まあ、船が氷山に当たってしまって銀河鉄道に乗った人々や、その中の少女からみんな幸せのために火になったという、みんなの幸せのために火になったというサソリの話などを聞いています。
2: はいはい。
0: ジョバンニはその旅の中で本当の幸せっていうのは何なのかを考えていくようになるんですね。
2: ほう。
0: それが多くの主人公への、まあ、主人公への問いかけとなっているんです。
2: うんうん、
0: はい、題して、まあ、この議題としてですね、人のために何かをするっていうことは自分の幸せにもつながるのかといった内容になっております。
2: なるほどな。
0: めちゃくちゃ重いですよね。
1: 重たい、
0: はい、重いですねまあそれも含めてです。まあ僕断言とかはしなくていいと思ってます。
2: はい、
0: これに関してはこれが自分の幸せであるとか、私にとってそれが幸せであるなんてことはいいと思うんですよね。
2: うんうん、
0: ただ僕の中ではですね、こういう人の幸せにつながるっていうのはちょっとあるんじゃないかなと思っているんですね。
2: うんうん、
0: まあ自分の場合なんですよ。ただまあ近年そういうのはちょっとつながらない部分がありますよね。
1: まあね、
0: 皆さん、まあそんな感じなんですよ。つながるべきだとちょっと思っています。
2: はい、
0: いわゆる自己犠牲の精神というものがありますよね。
2: うんうん、
0: 近年まあバカらしいものになっているんじゃないかなと思っているんですが、まあ、最近ネットニュースとか悪い部分とかが出てしまっている可能性があるんですよね。そういった騒動とかが、まあ、余裕がない人が多く残ってしまっているんじゃないかなと思っています。それを根本的に我々解決するっていうのはちょっとできませんよね。
2: うん、それはできない。
0: そうなんですよ。だって

0: 僕自身も余裕がないんですもんね。課題とかです、うんうん、勉強とか、そもそも人間関係だって、まあ、ギクシャクすることだってあります。それなのに他者を助けることなんてできないんですよ。そうなんです、できないかもしれないんですよ。だから、うん、まあ、行動ができるっていうのは本来称賛されるべきなんですよ、うん、当たり前じゃないんですよね。そういうのを鼻で笑ったりする、あ、ダサいとか、そういうのをちょっとどうしてもやめておいた方がいいのかなと。まあ、それに対してはやめ、あの、否定をするといった感じはいいのかなと思います。個人的に思うのは、人のために何かをするっていうのはやっぱり尊いべきことだから、頑張ってそれをつなげていくことは必要なんじゃないかなと思います。
1: うんうん、
0: まあ、そんな話なんですけど、松島さんはどうでしょうか。
2: 私もまあ三條さんと同じ意見で、まあ、偽善であっても善であるからこそ美しい、まあ、尊むべきものだからこそ、まあ、誰かのためにやる行動は、まあ、自分の幸せだと思います。
0: そうですよね。ネットミームとかでもよく、ネットの言葉でもなんか、やらない善よりやる偽善っていう言葉ありますもんね。
2: うん、
0: そういったことも含めてなんですけど、僕やっぱり行動はするべきだと思います。何かのために自分にとって余裕がどんなになかったとしても、多少できるのならちょっとやっておきたいななんてちょっと思っているんですね。
2: うん、はい、
0: そうなんですけど、まあ、そんなこともありながらですね、やっぱりできないこともあります。まあ、それもあるんですが、それだったらちょっと黒沼さんに、その、
1: はい、
0: そのできなくてもある程度、そのメンタル的な持ち上げ方っていうのはどういった感じでできたらいいかなと思う。うんうん、
1: 持ち上げ方ですか。
0: そうです、人を足す余裕がないなみたいな感じであるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それをどうやったら持ち上げられるのかみたいな。
1: あー、なるほどな、
0: はい。
1: でも誰かのためにすることがこうするべきだというよりかは、その行動によって自分の中に、なんて言うんでしょう、肯定感といいますかね、誰かのために何かができたとか、そういう日々の積み重ねの方が自分にプラスに働くのかなという、べき論よりかは自分の肯定感とか、そっちの方なのかなというふうに私は思いました。
0: あ、なるほど。だから何か人のために行動したぞ、僕は偉いみたいなことを考えておけばいいわけですかね。
1: うん、まあ、それが道徳の元になってしまうとあれですが、
0: まあ、そうですよね、はい。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、そういった話もあってですね、まあ、つまりですよ、まあ、銀河鉄道の夜っていうのは、誰かのために行動するってことは苦しいだけなのか、それともそれが自分自身の幸せにつながるのかといった、まあ、考えさせる作品でもあります。ぜひともですね、銀河鉄道の夜、ちょっと興味があれば手に取っていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。バウンディでホムンクロス。

0: お送りした曲はバウンディでホムンクルスでした。先ほど曲紹介の際にホムンクロスと言いましたが、正しくはホムンクルスでした。失礼いたしました。 KI あ、はい、先ほどまあこのはい、まあそれはあるんですけど、皆さんエンディングですね。
1: はい、うん、そうですね。1時間早かったですね。
0: 思ってる早かったですね。
1: うんうん、
0: ちょっと自分が思ってるよりも勉強不足だったっていう部分がちょっとありましたけど、そうですね、ちょっと言葉をうまく紡ぐっていう能力がなかったなと思いましたね。
1: うん、いやそんなことはなかったですよ。
0: まあまあまあ、ありがとうございます。今回もありましたけど、皆さんどうでしたか。
1: はい、じゃあまず私から、
0: はい、はい、
1: いやテスト対策の話ね、昨日もちょうど私テストがありまして、
0: はい、
1: うん、いやギリギリで対策しちゃったりとか、あとねテストに遅れないようにって思って睡眠を削ったりとか、そんなことばっかりしていたので、いや耳が痛い話だなと思いながら話をしていました。とても楽しかったです。
0: ありがとうございます。僕もですね、今週の木曜日と金曜日ですね、この2つで交互にテストがあるということもあるので、すごいですね、すごい目をすごい頭が痛い状態になりながらですね、勉強していこうかなと思っておりますが、松島さんはどうでしょうか。
2: はい、まあ私はですね、まあテスト、まあちょうど明日に迎えています。
0: そうでしたか。
1: 大変だ。
2: ちょうど聞いた先ほどの生成 AI を用いた問題をやっていこうと思います。帰ったら、
1: はい、まあ生成 AI もね完璧じゃないので、うん、そこは裏取りだけはしっかりしていきましょう。
0: はい、はい、そうですね、まあ、僕とかもですね勉強あんまりできないタイプなので、ちょっと生成 AI ちょっと頑張ってみようかなと思います。先生 AI の勉強ちょっと参考に頑張っていこうかなと思います。まあ、そんなこともあるんですけど、まあ個人的に勉強がちょっとできなかったなとか、先週もテストがあったんですよね。
1: はい、
0: そういったこともあってちょっとテストがあんまり良くなかったので、自分のこの GPA としては 2.8 程度ですかね。
1: うんうん、
0: まあそんな感じでやっていこうかなと思います。はい、松島さんはどうでしょうか。
2: GPA は今回は3でお願いします。
0: そうですね、まあそういったこともあってすごい GPA 頑張ってあげていきたいなと思います。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 語り場の参上は FMA の第1スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
1: 同じく2年の黒沼一樹でした。
0: 引き続き FMA の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。1964年昭和39年にリリースした九重由美子の曲です。九重由美子、ウェディングドレス。

九重由美子、ウェディングドレス、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、上村かなのアルバム、手と手に収録されている曲です。曲のタイトルは、アルファベットで、OBACHAN と書くんですが、すべてのアルファベットの文字の間に、中黒、黒い丸い点が入るんですね。だから、O 中黒、B 中黒、A 中黒、C 中黒、H 中黒、A 中黒、N となるわけです。文字の表記でも長いんですけれども、言葉にしても長いですね。なんて読むのかなって私ちょっと勘ぐりすぎちゃって調べたらそのままでした。それではお送りしましょう。上村かな、おばちゃん。

上村かな、おばちゃん、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、スネオヘアーのアルバム、その名も、スネオヘアーからお送りします。このアルバムのリリースの前の年にリリースされたシングルです。スネオヘアー、赤いコート。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、本日のプレミアム丼に元ラーメン屋が作るシリーズ裏メニューだった旨辛チャーシュー丼がお目見えしていました。自家製味玉付きでした。これはね、朝3時間炊いたチャーシューを焼いて特製のタレと絡めたがっつり飯だったんですね。お味噌汁もついた豪華版です。新感覚の丼だったという方も多かったのではないでしょうか。今度はどんな新感覚を味わわせてくれるのか楽しみです。

イティー PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした黒猫チェルシーのナンバーです。黒猫チェルシー、ホットボーイとコーヒーガール。

黒猫チェルシーホットボーイとコーヒーガールお送りしました。2001年平成13年にリリースしたジュディ&マリーのコンプリートベストアルバムザ・グレート・エスケープコンプリートベストから、1994年平成6年にリリースした5枚目のシングルチーズピザのカップリングをお送りします。季節としてはまだまだ先の曲なんですが、この業界の方はすでにきっと動き出しているでしょうね。それではお送りしましょう。ジュディ&マリー、クリスマス。

ジュディ&マリークリスマスでした。太田裕美のロンリーピーポーはシリーズの楽曲で1から4までありました。そのうちの2曲目をお送りします。1983年、昭和58年リリース。太田裕美、ロンリーピーポー2。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1004位の曲、ブレンダリーごめんなさいお送りします。ブレンダリーの代表曲の一つです。当時15歳だったブレンダリー、この曲恋愛について歌っているんですね。片思いについて歌っているんですが、当時15歳のブレンダリーが歌うには幼すぎる、ちょっと無理があるんじゃないかということで、数ヶ月間リリースを見送ったなんていうこともあったようです。なんだか時代だなーってつくづく思いましたね。今だったらどうかな、きっとこういうことはないですよね、おそらくね。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1960年リリース、ブレンダリーごめんなさい。

2008年、平成20年にリリースした、渡利康介通算6枚目のシングルです。渡利康介、絆。

渡利康介、絆、お送りしました。1976年、昭和51年にリリースした高岡道子の曲です。高岡道子、今更。

IT PMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースした桃井かおりの曲です。桃井かおり、ポーカーゲームブルース。

桃井かおり、ポーカーゲームブルース、お送りしました。新緑が気持ちいいこの季節、お天気がいいと、もうそれだけで気持ちがウキウキ明るくなったりします。ウキウキっていうこのフレーズ、私はね、一周回った感じで、今は逆に新鮮味があるんじゃないかなと思って好きなんですよ。一周どころじゃないか。二周？三周？それぐらい回るかな。でも私はウキウキ使い続けます。次にお送りするのは1984年昭和59年にリリースした一世風靡セピアの曲です。この時代男子は一世風靡セピア踊っている人多かったですね。皆さんの周りにもいましたでしょうか。それではお送りしましょう。一世風靡セピア道からの組曲。

一世風靡セピア、道からの組曲、お送りしました。ラストは、吉田拓郎のナンバーです。1986年、昭和61年リリース。吉田拓郎、ロンリーストリートキャフェ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 子が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました宿活デッセでございます。ということで、今回はですね、ちょっとまあまた一人喋りではあるんですが、まあここ最近ですね、実は自分もちょっと別件の仕事をまた始めまして、ね、もともと能登に自分が移住したのって、まあ、自然の下で働きたいっていうのもあったんですよね。まあ、そんな中で、じゃあ今自分が55歳。じゃあそんな時に一体ね、また自分で別でも仕事をしながらなんかいいのがないかなっていう中で、実はね、ゴルフ場のコース管理っていうのをちょっと始めたんですよ。まあどんなことするのかなと思いながら、まあ今始めてちょうど1ヶ月まだ経ってないぐらいかななんですけども、まあとにかくね、いろんなこと毎日やることが変わるっていう、あ、こういう仕事ってあるんだと。でましてね、そのどういうんですかね、いろんなことをまた一から学ぶっていうのもあるんですけど、何よりもその、まあ、これがね、ゴルフ場だからなのか、奥の戸だからなのかわかんないんですけど、結構ね、その、自分のペースで本当にね、いろんなことができるっていうのがいいよね、と。で、何かこう、スキルがいるのかっていうと、そこまでね、これっていうスキルが必要だっていうこともなく、まあ自分の場合ね、林業関係をやってたこともあって、その草刈りであったりとか、思ったにもそのね、そんなにこう、がっつりしてなくてもできる仕事が多いよねと。まあ自分の中でね、一番ちょっと気に入ってるのが、普通ゴルフ場って、結構お金払ってコースを回るわけじゃないですか。それがね、ちょっと自分の場合はね、仕事として行ってるんで、ゴルフ場のあのね、グリーンのとこであったりとか、フェアウェイとかを、回るんですけど、まあ、極端にね、ゴルフコースをお金もらって回れるというね、もう本当になんか毎日、これでいいんだ、みたいな。あ、こういう仕事はあるんだ、っていう。なんかね、こう、年齢云々っていうのよりも、あ、こういう仕事っていう選択も一つだよねと。なんかね、いろんな今仕事の中でこう人間関係でいろいろね、挫折する人であったり悩んでる人も多いと思うんですけど、今まではその農業であったり林業であったりっていう自然を相手にしながら何かしらね、もうその第一産業としての仕事っていうのをやってきてたんですけど、また全く違うっていう中で、いやでもこういう仕事って、いやこれこの後ね、いろんな形で皆さんが仕事を探す中の一つとしてもとってもいいんじゃないかなと。で、まあ自分の場合ゴルフをしないんですけど、基本ね、そういうコース管理とかをすると、ゴルフ場を仕事が終わってから回ったりもできるっていうことで、いや、これ趣味としてゴルフが好きな人もそうだし、そうじゃない人も、いろんな形でこの時間を活用した仕事選びとしてはすごい有意義じゃないかなと。ね、自分たちがこう年を重ねていく中で一体自分たちが何をしたいのかっていうのもあるんですけど、時間にしてもね、今だから毎日朝6時から仕事で3時に終わるんですよ。で、自分の場合そうやってね、復興支援としてもいろんな形で活動してるんで、毎日仕事が終わった後でも活動ができて、で、結構ね、休みとかも融通が効きやすいっていう部分もあるんで、いや、これは一つの選択肢として面白いし、で、やっぱりね、年を取ってから、こう、体を動かす仕事って皆さん避ける傾向って多いと思うんですよ。でもそれがね、本当に程よく体を動かしながら、で、太陽を浴びながら、で、毎日何かしら違う仕事ができるっていう、なんかこうね、 普通に仕事を選ぶのとはまた違う形で、これはありだよねっていうのを、ここ最近すごく感じながら働いています。まあそういうこともありましてね、一体自分たちが年齢に応じてもそうだし、今の状況に応じて、一体どんな仕事を選ぶことで、健康で、人とのこう付き合いであったりとか、そのストレス感ですよね。そういうものもなく、これから生きていけるんだろうかっていうのを、今日はね、ちょっと、ちょこちょっとお話ししようかなと思います。ということで、一度曲に入りたいと思います。小田和正、あなたのすべて。

小田和正、あなたのすべてでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、そういういろんな働き方で、今自分がですね、実は仕事としてやってること、まあ、あくまでお金をもらえる形でやってね、仕事としてやってること自体結構いろいろあるんですよ。で、まあその中で今ゴルフ場の管理っていうものも始めながら、その他にね、本当にね、人が足りなくて、まあ能登って特に今人が足りないっていうのが現状なんですけど、まあそんな中で寿司弁に手伝いに行って、あとね、あの和倉のラーメン大和さんっていうところでラーメンの製麺をしたり、でもともと震災の前からずっとやってるその清掃高級リゾートの清掃グループ、まあ一応管理グループなんですけども、それを立ち上げて、まあその中でこうね、地元の人たちに仕事を作るのもそうですし、あとは今あのキャンピングカーのシェア事業っていうのを今、三重のキャンピングカーの製造販売の会社の人と今話をしながら、ちょっとこれをね、新しい地元の仕事であって宿泊先作りで、新しい旅行作りとして何かしらできないかっていうのでも今動いてましてね。で、ね、前からずっと旅行とかで回りながら今計画している廃校を使った道の駅を作るっていう、まあこれはね、本当にね、自分お金に全くする気がないんで何とも言えないんですけど、本当にそれ自体は自分にしてみたいな、そのキャンピングカーもそうなんですけど、自分がこんなサービスあったら使いたいよね、こんな場所があったら行きたいよねっていうものを一人じゃできないよね、ね、まして自分がそれをしたいのかって言われると、正直したいんじゃなくて利用したいんですよね。それこそ道の駅じゃなくてそのね、杉尾さんがに今ちょっとできないかって言って動いてるカギカマパークであったりとか、で農業であったりを学べる学校づくりや、それこそ林業として自伐型林業を学んだりとか、でそれこそ加工を学んだりっていう、どういうんですかね、自分がやりたいよりも、こんなものがあったら自分が参加したいよねっていうものを何かしら動かすっていうものがきっと今自分の中でのメインになってるような気はするんですけど、きっとね、それが本当は自分の中でのマーケティングとしての働き方の改革なのかなと思ってます。何か一つの仕事にも全てをね、入れる。ね、昔ってみんないろんな仕事をしてたんですよね。それこそ農業をしながら林業をしてたりとか、それこそ漁業をしながらの人もいる。で、季節によっては出稼ぎに行くっていうこともあった。でも、今って一つの会社であったりにずっと働き続けるっていう、もうそれも今の時代じゃ一昔前のきっと働き方なんですよね。でもそれが今の時代になった時に、時間をどう活用しながら自分がやりたい仕事をするっていうのもあるんですけど、自分がしている仕事を好きになる、楽しくするっていうことにもっと尽力できる時代なんじゃないかなっていうのを特に感じてます。だやりたくない仕事ね、若いうちってやりたいとかやりたくないの他にも、やっぱ給料欲しいよね。で、その給料を使って遊びに行きたいよね、欲しいもの買いたいよねっていうのって、結構主要になってくるし大事な部分だと思うんですけど、やっぱりね、半世紀生きてきて、なんかやりたくない仕事とかをやり続ける必要性って、必要なのかなっていうのをすごく感じるんですよね。でもだからこそっていうわけじゃないんですけども、自分がやりたいことをもう一度いろいろな形で試してみるっていうのにもいい時期じゃないかなと。で、特にまあ自分息子が今もう東京に行ってね、
トラックとかの日の車体の高校に行きながら、今給料までもらって学んでるんですけど、そういうこう学生でありながら将来しっかりと自分が何をしたいのかっていうものをやっぱり見つめながら学べる場所で、それを大人になってからできるのってすごく大事だよなって思うんですよね。だからこそ、その大人だから今までやったことだけをするんじゃなくて、大人だからこそまた新しいことにチャレンジをしながら、もう一度自分の人生を見つめ直すっていう時間と、あと何よりも生き方ですよね。そういうなんか子供たちが、いや、こんな大人いいよねって思えるような、そんな大人になるためにも、やっぱ、なんかね、頑張ってるって変なんですけど、学んで輝いてる大人ってなんかかっこよくないっすって、自分で自分を称賛してる今日この頃なんですけど、でもなんか、そういうね、自分自身が子供のこと、頃にやりたかったことを大人になって、でもう一度見つめ直してやってみようって、何かしら行動を起こすのって本当にね、皆さん言えるのは今が一番若いんですよ。その若い、一番若い時に何をして、自分自身が誰のために何ができるのかっていうのをまたね、少し考えながら人生の夢を追い続けていただければなと思いますということで、曲に入りましょう。では、小田和正、昨日見た夢。

0: 小田和正、昨日見た夢でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあね、この人生の中でこうね、何かをするのに遅すぎることはないっていうのはあるじゃないですか。でもできることは年を取れば取るほど減ってはいくんですよ。でも減ったからといってじゃあやることがないっていう人生があるかって俺ないと思うんですよね。その時の一番若い時に一体自分が何をしたいのか、でそれを見つめ直す時に、その学生とかみたいにね、責任ないわけじゃないけども、結構時間に余裕を持ってじゃあ将来を見つめ直そうっていう時間が本当は学生はあるとは思うんですけど、でもそういうことに時間を割くことがないのがまた一つ若い頃なのかなと。じゃあ年を取ってきた時に自分の時間をどう生かしていきたいのか、でその時にね、やっぱり自分自身がその何をする時も結構もうマーケティングを考えてものをするんですけども、本当に誰のためなんですよ人って。で自分を満足させてくれるのも、そしてまあ極端なし辛い思いをするのも、正直人間関係、本当に人同士なんですよねって思った時に、自分がまあそれなりの経験を積んできた時に、じゃあこれから自分は誰の何のために生きていくのかっていうのを一つ考えながら生きていくと、やっぱり人ってね、自分のためだと動かないんですよね。なんかこう食べるもの一つにしてもそう、運動にしてもそうなんですけど、恋愛なんか特にそうじゃないですか。やっぱ気に入った女性男性がいると、自分をよく見せたい、かっこよく見せたい、可愛く見せたい、綺麗に見せたい、やっぱ自分自身をもう一つステップアップするために何ができるだろうって努力するんですよね。でそれがきっとこれからの将来ね、自分の子供や孫のためにっていう気持ちもわかるんですけど、やっぱり俺はその子供と親との関係で考えた時に、子供や孫から離れることが大人がするべきことなのかなって思ってるんです。確かにそのね、全体的な子供たちのために何をするかっていう考え方は大事だと思うんですけど、それをね、自分たちが子育てをしてきたのであれば、そのスキルを使ってじゃあ子供たちのためにこれから何ができるんだろうとか、でその子供たちを支える大人のためにじゃあ自分たちは何ができるんだろう。まあ極端なし一年でもね、長く生きてりゃ一つ下は後輩っていう考え方もあるし、でも本当にね、大人になるって年を取ることじゃないんだなっていうのをここ最近すごく感じるんですよね。自分自身が生きる意味っていうものを何かしら持ってる人間ってやっぱ輝いてるなって思うんですよ。今回の震災で特にね、もう全国から能登に人が集まり、でそんな人たちがね、親戚がいるとか友達がいるじゃないんですよ。この能登っていいよね、じゃあこの能登のために何ができるんだろうっていう中から、それもやっぱり誰かのためなんですよね。でその誰かのためを能登を使って何かしようよって一生懸命頑張って輝いてる、もう先輩たちからもういっぱいいろんなね刺激をもらい、そんな中に自分の身を置いてると、いや自分だってできるよね、なんかできるよね、何でもいいからやんなきゃっていうね、なんかね、本当に今能登で活動するってすごい自分自身が若々しくいられる、で新しい選択を自ら選ぶことができるっていう、とっても面白い場所になってると思うんでね。まあそんな中で皆さんの生きる道っていうものもこれからね、 いろんな形で考えながら、これからの将来を見つめながら行動に移して、みんな笑顔で生きていきましょう。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 京さんは能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、
2: 石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、
3: 金曜の正午は秋沢愛と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。
3: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
5: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
5: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
5: ヨネちゃんが
3: お送りします。

こんにちは。KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、早速話題がそれるんですが、私の最近の金銭事情をちょっと聞いていただきたくてですね、私もう最近めっきり金欠でして、まあこれの原因がなんでかっていうと、あのゴールデンウィークあたりに、私がよく使っている、ゲームを販売しているサイトがございまして、そこでセールがあったんですね。もう安いものだと半額ぐらいまで割引されてたりとかするんですけれども、そこで、私が、欲しいなと思っていたゲームが軒並み割引されてまして、うわもうこれはこの機会に買うしかないだろうって思ったんで、ちょっとそのままカゴにポンポンポンって入れてたんですけど、まあ最終的に総額を見たらですね、約1万円ぐらいカゴに入れていて、ちょっと1万円かと思ったんですけど、まあその時深夜っていうのもあって割とその場のテンションで買ってしまったんですね。まあそれ後先考えずに月の初めにそういうことをした結果、現在金欠という状況になってしまっております。まあこれは後になって思ったことなんですけれども、やっぱり一日寝かせて考えればよかったなと思って、もう衝動がいいほど危険なものはないっていうのをその時自覚しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM-A1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@kitcw、すべて大文字で、@kitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみな。

りした曲はジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみなでした。というわけで今日紹介する植物を早速お話ししていこうと思うんですけれども、今日はですね、藤について紹介していこうと思います。まあ前回紹介したあのバラとかと比べると、なんかパッて頭にこの写真っていうか、なんかイメージ映像みたいなのが思い浮かぶ人はちょっと少ないかなというふうに思うんですけど、まあなぜ今回藤を紹介しようかなと思ったかと言いますとですね、私が住んでいる地域にはですね、この5月上旬あたりから、藤のお祭りっていうのがやっておりまして、まあ私もせっかく植物を紹介するんだったらちょっと季節感を大事にしたいなという思っているところもありましてですね、私の中のイメージで、藤は

現在見頃なんじゃないかというところを、もう思って今回藤について紹介させていただけたらなというふうに思います。というわけでまず最初に軽く特徴からお話ししていくんですけれども、藤はマメ科藤属の植物でして、分類が、落葉つる性木本というものでして、秋に葉を落とし、茎がつる状に伸びて他のものに絡みつく、木質化する植物のことなんだそうです。そして藤なんですけれども、日本原産の植物で、その美しさから世界中で愛され栽培されている植物なんだそうです。そしてつる植物ですが、成長すると幹は太くなり木質化しますというところなんですけれども、先ほどからちょくちょく出てきている木質化なんですけれども、こちらですね、つる植物が自立した茎を形成し、樹木の支持を依存せずに成長する能力を示す重要な戦略となっているそうなんです。茎自体が多分自立しているような状態っていうのが多分一番、想像しやすいのではないかなというふうに思います。そしてつる植物である特性を生かして作られた、藤棚は公園や庭園、校庭や遊歩道など、身近な場所でいろんなところで見られるそうなんですけれども、私が見た藤のお祭りの、ものも多分藤棚だったような気がするんですけど、結構ね、思ったより身近に見られるのでね、すごい鑑賞しやすい形態だと思っております。藤の花の季節なんですけれども、4月中旬から5月上旬だというところで、ちょっと勘違いしてたのかなっていうふうに。私は結構5月のいっぱいまで見れるんじゃないかと思ってたんですけれども、全然そんなことなかったですね。最近では気温の上昇とともに花の開花時期が年々早まっているため、はっきりとは断定されないんですけれども、関東ではおおむねゴールデンウィークの頃には散り始めてしまうということなんです。もしかしたらもう今年はもう見れなくなってしまっているかもしれないんですけど、まあまだギリギリ見れるとこあると思うので、ちょっと一旦探してみるのもありかなっていうふうに思います。まあ本来の見頃は4月下旬だそうで、こちらソメイヨシノが葉桜となり梅が青い実をつけ始めた頃に見頃を迎えるっていうんですけれども、なんかこれめちゃくちゃなんかロマンチックって言いますか、なんか幻想的って言いますか、自然の流れ、時間の流れをそのまま自分の目で季節と照らし合わせながら見ているっていう感じがして、なんか個人的にはすごいなんか面白い観察っていうか鑑賞の仕方だなっていうふうに思いました。まあ、実際藤の花の見頃はですね、上の方の花が開いていて、下の花がまだ少しつぼんでいるっていうぐらいが、見頃なんだそうです。まあ、確かになんか参考の写真とか見てみても、なんか逆三角形のような形をしていることが多いと思うので、多分そのような状態なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これ風で散りやすく、強風が数日続くとつぼみのまま散ってしまうこともあるそうなんです。確かに花開いた時に見れないっていうのは悲しいと思うんですけど、私一回すごい強風の時に、藤を見たことがありまして、その時はですね、まだ花も結構咲いてたんですけど、その強風で花びらがすごいバーって舞い上がった時、めちゃめちゃ綺麗に見えたんですよ。なんかそういう楽しみ方も面白くていいんじゃないかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、藤の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ナユタン星人、水星ハネムーン。

0: お送りした曲は、ナユタン星人、水星ハネムーンでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい。そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい。というわけで、ここからはですね、藤の種類と、花言葉についてお話ししていけたらなというふうに思います。まず、藤の種類についてお話ししていけたらなというふうに思ってるんですけど、皆さん、藤の花といえば、何色を思い浮かびますか？個人的に私はですね、紫しか見たことがないので、もう藤といえば紫だっていうイメージが強かったんですけれども、意外とそんなこともなくてですね、種類によっては白い藤だったりとかもあるそうなんです。その白い藤というのが、白花藤というもので、花が白色で、中心部がやや黄緑色になっているものなんだそうです。また、あけぼの藤っていう別名口紅藤と呼ばれるものもありまして、つぼみ色が単光色のものになってまして、開くと花弁の先が単光色になる藤もあるそうなんです。なんか信じられなくないですか？なんか私のイメージだったらもう完全に紫、薄い紫っていうイメージがあったので、あんまり想像がつかないっていうか、

白色だったり、それこそ単光色だったり。で、なんか、色が出ている藤っていうのをあんまり想像がつかないっていうのがね、個人的な感想にはなるんですけど。まあ、ここからはですね、藤の花言葉についてお話ししていくんですけれども、藤の、全体に共通する花言葉っていうのが、優しさ、歓迎、決して離れないの3つとなっておりまして、どれも人と人とのつながりを大切にするような温かな意味を持っていますというところなんですけれども、まあ、確かに人とのつながりっていうのと、藤の花って結構つながって垂れて、咲いてるイメージがあるので結構ぴったりっていうのが、思ったところなんですけど、まあ、こちら藤はですね、色別にも花言葉がございまして、まず皆さんが想像しやすい紫の藤は、気品、優しさ、知性っていうところなんですけど、なんかすごいなんか高貴っていうか、品のある感じの花言葉だなって思いましたね。そして白い藤の花言葉が、純粋、清楚。そして最後に、ピンクの藤の花言葉が、愛らしさ、恋愛の喜びっていうところで、結構全部いいイメージだなっていう、なんかマイナスイメージの花言葉は今回ないなっていうふうに思って見てましたね。そして貴族の女性が藤の花を髪に飾ったり、藤を家紋に取り入れたりと、藤は高貴で上品な存在として扱われてきたっていうところも結構関係しそうな花言葉が結構なんか紫の藤とか白い藤のところで感じられたんですよね。また藤っていうのは、つるが絡みながら伸びる姿から、長く続く縁や繁栄の象徴ともされ、今もなお多くの人に親しまれていますってところで、なんか結構いい意味が豊富な花っていう今のところイメージっていうのがありますね。日本ではこんな感じの花言葉だったんですけれども、西洋においては、藤の花言葉っていうのは、誘惑、感の情熱といった意味が込められることがあるそうです。なんか日本と、まあ、正反対といいますか、もうそれこそ清楚とかいう花言葉もあったんですが、もうそれとはもう真反対だなっていう感じになってるんですけど、まあ、こちらは花がまとまって咲き乱れる様子が、感情の高まりや愛の奔放さを連想させるためなんだそうです。私はね、藤の花を見てなんかそんなイメージを抱いたことが全くなかったので、なんか全然違う視点の考え方だなっていうふうに思いましたね。やっぱりこれも文化や価値観の違いにとってここまで印象が変わるっていうのはね、割と面白いなっていうふうに思いました。というわけで、ここまでですね、藤の種類と花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取、猿芝居。

お送りした曲は、名取、猿芝居でした。というわけで、ここまで30分、藤についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としてはね、藤が日本でどれだけちゃんと大切にされて育てられてきたっていうのが分かってちょっと嬉しかったし、あと、今年はですね、私ゴールデンウィークに実家に帰省していなくてですね、今年は藤を見ていないんですけれども、ああ、なんか懐かしいなと思いながら、このお話ができてですね、ちょっと楽しかったです。あと、個人的に一個、やっぱりめちゃくちゃ驚いたのが、西洋と日本での、花言葉の違いっていうのところでして、日本の花言葉っていうのは、ちょっとやっぱり落ち着いてる感じっていうのが結構前面に出てたと思うんですけど、西洋の方ではもう、誘惑だったり情熱だったりもうなんか真反対のような感じの花言葉が出てきてめちゃくちゃびっくりしましたね。私先ほども言ったと思うんですけど、そういう感じに藤の花を見たことがないので、もう逆にびっくりしたっていうのもありますし、この西洋の方の新たな視点を得た上で藤をもう一回見に行くってなると、やっぱりね、見え方とかもなんか変わってきたりするのかなって思ったりしましたね。あと個人的には藤はちょっと紫しか見たことがなかったのでね、白い藤だったりピンクの藤だったりっていうのがあるのにちょっとまず驚きもあったので、まあ今年はおそらく季節的にっていうか時期的に難しい、もう見ることは難しいかもしれないので、もうちょっと来年のためにもう今から予定を立てて藤を見に行けるようにできたらなっていうふうに思っております。というわけで、ここまで KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来

0: 目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年奄美沖縄で梅雨入りが早かったわけで、まあ、あの5月上旬にね、すでにあの梅雨入りしたっていうことなんですけども、まあ、あの1週間近く早く梅雨入りしてるので、じゃあ北陸はどうなるんだろうなってちょっとね思うんですが、ジメジメっとしてるものはやっぱ嫌ですよね。あと最近ゲリラ豪雨も多いので、それも含めてちょっと不安だななんても思っております。まあ暑すぎるのも嫌だし、雨がいっぱい降るのも嫌だしってわがままなんですけどもね。まああの特に石川県はというか、まあ北陸は雨も多い地域なので、まああのどうぞ皆さん部屋干し対策とか、雨に降られた時の折りたたみ傘とか、今のうちからね準備していきたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞパイセンにお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバックナンバーのインディーズ時代のデビューアルバム逃した魚に収録された楽曲です。2009年平成21年、バックナンバー春を歌にして。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月4月24日に金沢工業大学の学生で作る防犯ボランティアグループイーグルセーフティープロジェクトチームの出発式が開催され、その後チームメンバーがパトロールに出発しました。この活動には学生約50人が参加し、チームの代表を務める工学部4年生の古谷匠さんが出発式で、犯罪のない明るい街を実現することは地域住民の皆様と学生の共通の願い、安全安心の街づくりに努め防犯意識の啓発に取り組みますと宣言し、その後学生たちが大学周辺のパトロールへと出発しました。今後月2回ほど白山署員や市防犯協会員らと一緒に実施していきます。学生が参加することで他の学生たちにとっても防犯意識っていうものをより身近に考えてもらう、そんなきっかけにもなりそうですね。白山署とは今年2月に犯罪被害の防止に向けた包括連携協定も結んでいます。学生地域一丸となって犯罪被害の抑止に努めていきましょう。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学1年情報理工学部ロボティクス学科の穂刈隆二です。軽く自己紹介も兼ねて出身にまつわることを少し話そうと思います。自分新潟出身なんですけど、ポッポ焼きっていう食べ物があって、これ他の県だとあんまり聞かない気がするんですけど、お祭りで屋台が出るとほぼ絶対あるんですよね。細長いパンみたいな見た目で、味は蒸しパンっぽくてほんのり甘くて美味しいんです。自分の中ではもうお祭りといえばこれっていうくらい定番だったんですけど、これって全国共通じゃないって知った時はちょっとびっくりしましたね。新潟に行く機会があったらぜひ食べてほしいなって思います。そして本題、デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介するのは徳永英明さんの壊れかけのレディオです。この曲は1990年の曲となります。自分はこの曲を父がカラオケで歌ってたのがきっかけで知ったんですが、歌詞で何度も登場する壊れかけのレディオというフレーズがいろんな思いが詰まっているように感じてて、とても印象深い曲です。それではお聴きください。徳永英明で壊れかけのレディオ。

アナログミュージックは金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科1年穂刈隆二さんの選曲で、徳永英明、壊れかけのレディオ、お聴きいただきました。リスナーさん、ポッポ焼きってご存知でしたか？または食べたことありますよっていう人はいらっしゃいますかね？特に新潟の下越地方で見られる屋台の定番ということで、いや、食べてみたいですね。学祭の時になんか出店したら人気出るんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね？誰か今年の学祭で出さないですかね？このポポ焼き調べてみると通販で販売してるお店もあるみたいなので、気になった方は頼んでみてはいかがでしょうか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター阿部真央の10枚目シングルとなる両 A 面シングルから1曲お送りします。2013年平成25年、阿部真央、ボーイフレンド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: します。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT-PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT-PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 夫人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。

0: ロスティミュージック
1: ICT 国際高等専門学校白山のキャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りします。

僕はこの番組で、まあ、3年前ぐらいに話したけど、今回は近くにある別の同じようなところをちょっと紹介したいと思います。5000年前にできたエイフベリーという場所。エイフベリーはストーンヘンジみたいな大きな岩の丸があって、その中にもう2つの岩の丸があります。で、周りにヘンジという、ヘンジは僕意味わからなかったから調べて、なんか坂と溝という意味です。で、エイフベリーはストーンヘンジと同じ、みんなが何のものかわからない。なんで作った、どうして作ったことか、どうやって使われたかわからないけど、多分、式でなんか使っていて、儀式とか。でも、まあ、理由とか、詳しくわからないけど、ストーンヘンジと同じように、観光客をたくさん来るから、ソーズベリーと、ウィルチャーに、にとって、まあ、とても大切な場所です。Right. Time for the first song. This is Uriah Heep, Lady in Black.

That was Uriah Heep, Lady in Black, from the album Salisbury, which actually has a song called Salisbury on it, but it's extremely long, so I wasn't able to use it on this program. あの、さっきの Uriah Heep の Lady in Black の曲は、あの、Salisbury というアルバムから撮って、そのアルバムに Salisbury という曲もありますけど、すごく長くて、この番組で使えない、あの、ちょっと残念ながら。で、We're Lost in Salisbury.So let's move from ancient history to very recent history. Salisbury was the location of an international incident on the 4th of March 2018. The case involved the use of a Novichok nerve agent to poison people. The victims were a former Russian military officer who'd become a double agent for the British government and his daughter. They survived, as did the police officer who attended the scene to treat them.3 months later, a woman did die as a result of contact with the nerve agent. She was not related to this case at all. She'd been given a bottle of what looked like perfume that a friend had given her. Apparently, he found it in a bin, which is not very romantic. And months later, the British government announced that the original poisoning had been carried out by Russians working for the Russian government, but they'd been able to return to Russia immediately and have not been arrested, even now.さあ、さっきちょっとソーズベリーの昔の話をしてたけど、今は最近の話をしたいと思います。で、ソーズベリーは、2018年3月4日に、国際的な事件が起こりました。で、その事件は、ノビチョクの神経剤を使って、二人に、殺そうとした、事件でした。その二人は、元の軍隊、ロシアの軍隊の人と、その人の娘でした。で、その、元軍隊の人は、イギリスの、二重スパイになりました。で、その二人、その軍隊の人と娘が、大丈夫だったというか、なんか、死んでなかった。で、そして、一番最初にそこにいた、警察の人も、生きていた。でも、3ヶ月後に、女性の人が、ノビチョクと、近いことになって、死んでしまった。その人は、友達がくれた、パフュームみたいなものをもらった。で、その、パフュームじゃなくて、ノビチョクでした。で、数ヶ月後に、イギリスの政府は、その最初の事件にやった人たちは、ロシアの人でした。でも、そのことをやったすぐ、ロシアに戻って、逮捕されてない。今でもされてないし、まあずっと逮捕にしない。じゃないか。な、ロシアの人は捕まえにくいな。ロシアに隠れている。それは、ソールズブリーの最近の、最近というか8年前の歴史です。Let's have another song, shall we? This is Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu.

That was Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch, The Legend of Xanadu. You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama. So we've talked about Salisbury's history, ancient history, recent history. So let's talk a bit about Salisbury's culture. There's a school in Salisbury called Bishop Wordsworth School. And for many years, one of their teachers was a very famous novelist, William Golding. He was an English teacher there for a long time. He wrote the novel Lord of the Flies. That's his most famous work. But another of his novels, I think, was likely inspired by Salisbury Cathedral. The novel is called The Spire, and it's the story of the construction of a large spire atop a cathedral that's being constructed in medieval times. Another famous Salisburyan is the actor and singer Michael Crawford. Michael Crawford had the starring role in Andrew Lloyd Webber's production of The Phantom of the Opera, the musical which opened in the West End in London in 1986, moved to Broadway in New York in 1988. Hugely famous, hugely successful musical. And Michael Crawford, before he got the role in The Phantom of the Opera, he'd done a lot of stage work and had become a household name on a BBC sitcom. So our last song today, we're going to hear in a minute, is the title song from the musical, which interestingly was actually released before the musical premiered. さあ、ソールズベリーの昔の話もしてて、最近の話もしていて、今、文化の紹介をしたいと思います。で、ソールズベリーにある、学校、ビショップ・ワーズワース学校は、数年間に有名な先生もいました。ウィリアム・ゴールディングという小説家が、そこで英語の教師をしていました。ウィリアム・ゴールディングの、小説は、Lord of the Flies が一番、有名なんですけど、もう一つの、諸説は、多分、ソールズベリー大聖堂の話かなと、その、諸説のタイトルは、The Spire。Spire は塔。建物の上にある塔。で、その話は、中世の時に作られていた大聖堂の上に、塔を作る、諸説でした。で、もう一人の、ソールズベリー出身の、有名な人は、マイケル・クローフォードという人。で、マイケル・クローフォードは、ファントム・オブ・ディ・オペラのミュージカルの、スターでした。アンドリュー・ロイド・ウェバーのミュージカルで、1986年、ロンドンのウェスト・エンドで、始めた、その劇場で始めて、で、2年後に、ニューヨークのブロードウェイに移動しました。で、そのファントム・オブ・ディ・オペラのスターになる前に、マイケル・クローフォードさんが、いろんな劇もしてて、BBC の、シットコムでも有名な人になりました。で、今日の最後の曲は、ファントム・オブ・ディ・オペラの、タイトルソングなんですけど、僕はちょっとびっくりしたのは、そのミュージカルに、始まる前に、この曲はシングルとしてリリースされました。で、僕は逆だなと思って、でも、みんなちょっと興味になるために、ちょっと早めに出したんかなと思って、面白いなと思う。さあ、This is Sarah Brightman and Steve Harley, The Phantom of the Opera.

That was Kagai Jugyo no Susume Lost in Music with James Taylor. ICT 国際高等専門学校白山六キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました。 Keep listening for more great programs here on FMN1.

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

野々市市の小学校では今月宿泊学習が行われる学校もあります。宿泊学習というと高学年で行うイメージがありますけど、私の小学校では小規模校だったためか1年生の頃から全校合宿がありました。6年生になる頃にはすっかり合宿にも慣れていましたが、特に小学校でのお泊まり会は今でも印象に残っています。外でバーベキューをしたり、近くの銭湯に行ったり、暗くなった校舎で肝試しをしたり、冷房の効いたランチルームでみんなで雑魚寝したこともよく覚えています。宿泊学習と聞くと、まず思い出す、私の大切な思い出です。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城ではですね、
0: はい、
1: 以前の発掘で、鉄砲玉が、まあ、あの全国有数の100個ぐらい出てるっていう話ですね。
0: はい、はい、鉄砲玉がそんなに多く出ているんですね。
1: はい、そうなんです。以前の発掘調査で、
0: はい、
1: 鉄砲玉が、100ぐらいですね、出てます。これはあの全国、いろんなあのお城の山城の発掘調査されている中では有数の数ですね。
0: それはやっぱり加賀の一向一揆の一向一揆衆が使っていたものなんでしょうか。
1: そこなんですが、実はあの鳥越城1580年にいろいろ城主ほかですね、19名の首が、まあ、あの調略のもとですね、
0: はい、
1: まあ、殺されて、織田軍が入ってくるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この織田軍がその後駐屯します。織田軍と、この一向一揆の人たち両方とも実は鉄砲の弾持っております。はい、
0: じゃあその100個出てきた鉄砲玉っていうのは、はいはい、どちらかのものかは分からないということでしょうね。分
1: からないということです。
0: へー、は
1: い、
0: じゃあどっちも鉄砲の技術はあったということですね。
1: そういうことですね。ただですね、いろいろ、発掘調査が終わってからですね、この鉄砲玉について分析を、まあ、10年ほど前にかけたんです。
0: はい、
1: でそれでちょっといろんなことが分かってきたってこともお話したいなと思っております。
0: はい、はい、ぜひ教えてください。はい、まずはその分析の結果について教えてもらえますか。
1: はい、鳥越城ので、まあ、出土している鉄砲の弾、まあ、100個のうちおおよそですね8割9割はあのほぼ、鉄砲の弾は銅でできています。
0: 銅だったんですね。
1: はい、でこれが実は銅はあまり通常じゃないんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 鉄砲、当時の鉄砲の弾は鉛です。
0: は
1: い、でこれはのいろいろ教科書とかで教わってるかと思いますけど、最初に宣教師ですねがあの種子島に鉄砲を伝えられたという ところが入ってくるんですけど、はい、当初の鉄砲の弾は、鉛なんです。
0: あ、もうポルトガルから伝来した時からもう鉛だったんですね。
1: はいはい、で当時の鉄砲の弾は、鉛はほぼ海外から入ってくるものを使ってたんですよ。で戦争をするにはやっぱりこの鉄砲の弾ないと、鉄砲持ってても弾がないとダメなんですけど、
0: はい、
1: 実はこの なんでこの8割がどうなのかっていうことの一つ紐解きをちょっと国立民族学博物館においでます斉藤先生っていう方、鉄砲の弾の専門家の方がいます。
0: はい、
1: この方に、まあ、分析を依頼して、お願いしたところ、実はこの

0: 鉄砲の弾の銅の成分があるんですけど、
1: はい、
0: 鳥越城ではちょっと不思議なことに、当時の日本なんかでは中国の銭、銅銭という銭とかがですね、
1: はい、
0: 焼けた形で溶けた形で出てきたんですよ。
1: ほーっと、はい、鉄砲玉は銅が多かったということなんですけど、
0: そうなんですね。
1: その銅銭を溶かしていたということでしょうか。
0: 銅銭を溶かして、まあ、作ってた可能性が高いと、同じ成分が出てきたんです。まあ、何とも言えないんですけど、
1: はい、
0: 銅銭のほかですね、銅の香炉なんかもですね、明らかに中国で作られたものが日本に入ってくるんですけど、
1: はい、
0: こういうものがお城で、使われてるかどうかわかんないですけど、やっぱりこの鉛が海外製品だったんで、手に入らなかったんじゃないかなっていうことは一つ推測で挙げられます。
1: その時代鉛が入ってこなかったんじゃないかということですね、
0: それでこの全国的のこの斉藤先生って方、全国で、鉄砲の弾は分析してるんですけど、
1: はい、
0: 東日本へ行けば行くほど銅の弾の方が多くなるっていう話をされてまして、やっぱりこの原料が手に入らないっていうふうなことが考えられて、まあ、その現地でいろいろ鉄とか銅を溶かすときに、
1: はい、
0: まあ、ふいごという道具がいるんですけど、ふいごの破片とか、実は銅を溶かした時に出るカス、銅砕というふうに言ってますけど、銅砕とか鉛を溶かした時にもやっぱりそれが出てくるんで、鉛砕みたいなものが出てるんです、鳥越城 で現地でおそらく作ってた可能性があります。
1: はい、そういった銅を溶かした時に出てくるものも発見されている、はい、ということなんですね。
0: はいはい、
1: 教えてほしいんですけれども、
0: はい、
1: この時代その香炉を溶かすっていうのは気軽にできたことなんでしょうか。
0: それもですね、やっぱりこの戦闘部隊にそういう人たちがいたというふうなことが想定されるんですけど、
1: はい、
0: これも一つ、鳥越城にいた、まあ、織田の勢力にもそういう鉄砲集団がついてきますけど、いわゆる一向一揆本願寺の勢力にもちゃんと鉄砲の技術持ってる集団がいたんです。
1: それはもともと石川県にいた人たちですか。
0: 石川県にいた人ではないんです。実はこの一個一揆を支えてる、大阪の石山本願寺の、
1: はい、
0: まあ、バックボーンっていうか、親衛隊には、
1: はい、
0: 和歌山の、西賀と書いて、まあ、雑という字に賀って書いて西賀衆という人たちがいます。
1: はい、
0: この西賀衆実は鈴木を名乗っている人たちが多くて、鳥越城の、いわゆる上司も鈴木出羽守というふうに、
1: はい、鈴木さんでしたね。
0: はい、本名は、まあ、鈴木重康という思いに隊ですね、隊長とか、はい、その重康という人なんですけど、おそらくこの人、私はこの和歌山から来た西賀衆って和歌山なんですよね。
1: はい、
0: でした集団じゃないかなというふうに見ておりまして、まあ、もちろんこの、鳥越城のを守った人たちには地元の人たちもたくさんいますけど、まあ、この一番の鉄砲の技術を持ってるっていう可能性が、一個一個の目でいくと、
1: はい、
0: 西賀衆という人たちが出てきます。そういった人たちが実はこの、まあ、戦乱とともにここの技術も籠城戦になるかなと思うんですけど、
1: はい、
0: そういったものを持ってくるんじゃないかなというふうには想定します。
1: そうだったんですね。はい、地元の人だけじゃなくて和歌山の西賀衆という方も一緒に戦っていたということなんですね。
0: はいはい、そうですね。
1: ありがとうございます。
2: 事、はい、の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。フリートウッズ、ミスターブルー。

0: 送りした曲はフリートウッズミスターブルーでした。言の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では鳥越城跡で鉄砲玉が見つかりまして、で一向一揆衆の中にも鉄砲玉を作る技術があった、そんな和歌山の雑賀衆の人たちが鉄砲を作る技術があったというお話をお聞きしてきたんですけれども、やっぱりこの時代、はい、信長の方も鉄砲は使っていましたよね。
1: はい、当然ながら、はい、このなんでこの織田軍が全国を制覇できたかというと、やはり新しい戦い方、新しい城の作り方をやってまして、
0: はい、
1: その一つにはやっぱり鉄砲ですね。桶狭間以降ですね、鉄砲によるやっぱりこの奇襲っていうか、いかに戦争を有利に働くかというと、やっぱこの鉄砲の技術を持ってたと思うんです。
0: 今回のその鳥越城との戦いで信長が鉄砲を使ったんじゃないかっていうような資料は残されているんでしょうか。
1: ですね、これ、使ったかどうかはわからないんですけど、実はあの1580年の、11月には鈴木出羽守ほかが、城主がいなくなって、首がこの安土に並べられるんですけど、
0: はい、
1: そのなんとですね、まあ、3ヶ月後にですね、この一揆の人たちもう一回鳥越城を取り返すんですよ。これがなお、まあ、放棄というふうに、あの信長の新朝後期というふうにも書かれてるんですけど、
0: はい、
1: 夜中の朝方ですね、3時ぐらいに、これ江戸時代に書かれたある文学の中でこのことを書いてあって、
0: はい、
1: 一揆方が、まあ、織田軍、進駐している織田軍ですね、を取り返すシーンが書かれてまして、
0: はい、
1: 夜中の3時ぐらいに奇襲攻撃をかけるって話が出てくるんです。
0: あ、その文学の中で、
1: はいはい、その中で、実はこの奇襲攻撃を最初を狙ったのは、皆さんまあ3時ですか、兵隊に寝てますよね。
0: そうですね、
1: で、火薬庫の 場所を分かってて、
0: はあ、
1: そこを最初に攻撃をすると、
0: はい、
1: でそこには櫓が立ってたみたいです。遠くを見張る、うん

0: 矢倉台ですね、
1: はい、
0: でその火薬庫が暴発をしてこの矢倉が、吹っ飛んだと、北の谷の方に傾いたということで、
1: はい、
0: この夜襲成功という話で、
1: うーん、
0: 夜が明ける紛らにはもう本当そこに300人ぐらいの兵隊がいたんですけど、皆さん、まあ、討ち死にして、はい、そこにいた、吉原次郎兵衛という人ですね、
1: はいはい、
0: 次郎兵衛さんが、まあ、最後は切腹をして、城が落ちたという話が出てきます、はい、でその時にやっぱり鉄砲火薬庫っていうのはあったということが分かってるんで、そこにはおそらく鉄砲玉があったというふうに考えられますね、はい、
1: はい、まあ、今回その江戸時代に書かれた文学ということで、はい、本当かどうかは分からないんですかね。
0: そうですね、これ江戸時代 の、まあ、あの中期ぐらいに書かれた戸田慶秀という方が書くんですけど、
1: うん、
0: ただ何ですかね、江戸時代の人たちってこういうあの戦記が流行るんです、実は。いろんな、戦国時代にあったいろんな戦記ですねがこの読まれて、何ですかね、まあいろんなところで、本になってきます、
1: うん、
0: で、まあ、そういう中の文学だろうと思うんですけど、ある程度のやっぱり真実性があるかなと、ある程度の今のあの大河ドラマ作るみたいなもので、
1: はい、
0: ある程度のベースを史実を持って作ってるような可能性があるんで、まあ全部創作ではないと思いますね。ある程度のやっぱりこういう根拠があって、こういう話が出てくるんかなと思います。まあ地元の伝承なんかもほぼこういうふうな同じような伝承ですよね。
1: ああ、そうなんですね。はいはい、まあ、今回そのお話にあったような火薬庫に火をつけて矢倉も吹っ飛ばしちゃうっていうのは結構作戦としてはいいですよね。
0: そうですね、まあ、一向一揆型っていうのはもともとその鳥越城を作った側ですから、まあ、織田軍によって改良加えられますけど、うん、ある程度どこに何があるっていうことは分かってるかなと思いますね、はい、
1: そのもともと知っていた有利もあったということですね、はいはい、
0: あとですね、これ2月の末なんですよ。
1: はい、
0: これ何なのかっていうと面白いんですけど、はい、雪が降ってると思います。
1: そうですよね、
0: 積雪があります。おそらく1メーターぐらいあって、はい、まあ、ここの地の利に詳しいのはどちらかというと一向一揆型だと思います。宇田君はやっぱり雪に慣れてないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、そういった推測もできるかなと思いますね、はい、
1: まあ、そういったこともあってで、まあ、城を奪還できたのかなと思うんですけれども、はい、まあ、その前にそもそも城主鈴木出羽の守たちっていうのはもう捕らえられてしまってますよね、は
0: い、そうですね、城主たちがいない中でその後ですね、まあ、1年、半ぐらい戦っています。でそれが金沢城には佐久間という人がいたんですけど、
1: はい、
0: それがなかなかこの白山麓手ごわかったですよね、山内衆が手を上がって落とせなかったんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、1年後の3月にようやく取り返したんですけど、まあ、鳥越、なんかでは300人が河原で貼り付けされて3年間不毛の地になったってことも江戸時代になってからこの書かれてます。まあ、それぐらい結構この金沢城にいた織田軍ですね、
1: はい、
0: 佐久間は非常に一個一気に、まあ、手を焼いたんじゃないかなと思います。
1: 300人が貼り付けにされるほど徹底的に潰されてしまったのかなと思いますけど、はいはいはいはい、山内衆がそれだけ抗戦できたなんか源っていうのはあったんでしょうか。
0: そうですね、基本的にこれ鳥越城だけが今目立ってるんですけど、実は最近のいろんな調査によって、
1: はい、
0: 結構白山麓にもいろんな城があります、
1: はあ、
0: でそういったところってやっぱり山奥深いところなんで、
1: はい、
0: なかなかやっぱりこの馬による奇襲攻撃とかできないんですよね。織田軍なんか馬を動力としては使ってると思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりゲリラ戦というか落とせなかった理由はやっぱ白山麓山深いというところで、そういったところに城を作っていろいろ織田軍に抵抗してたというふうな理由があります。
1: はあ、
0: まあ、あともう一つはよく歴史事実上はですね、上杉軍がですね、
1: はい、
0: 実際には昔はその前は抵抗してたんですけど、一個一個と対峙してたんですけど、
1: はい、
0: 同盟を結んでますんで、まあ、この結構西の方を狙ってた、まあ、上杉軍なんかは、まあ、一個一個と提携して、まあ、この戦力のいろいろ協力をしているかなと思います。これなかなかよくわからないんですけど、まあ、数年前には手取川の戦いがあって、
1: はい、
0: 手取川の戦いでは上杉軍が、織田軍を破ったというふうな事実がありますので、
1: へ
0: え、まあ、そういったところからやっぱこの一向一揆と、上杉との、まあ、提携っていうのも大きかったんじゃないかなと思いますね、はい、
1: はあ、それではその白山の地理的なことだけではなくて、はい、上杉軍の力もあったんじゃないかということですね。
0: まあ、一向一揆っていうのは基本的には大阪の石山本願寺を、
1: はい、
0: 中心とした、まあ、一つ大名に近い大きな勢力だったと思いますよね。
1: 今回はその鳥越城跡で多く出てきた鉄砲玉についてお話伺ってきたんですけれども、はい、鳥越一向一揆歴史館ではそういった鉄砲玉も見ることができるんですよね。
0: はい、鳥越一向一揆歴史館の、はい、展示室の方で、鉄砲玉とか銅の鉄砲玉ですね、鉛も含めて、展示をしております。銅をいると鉄砲玉をいるときに出たカスですね、銅彩とか鉛彩とか、はい、あと、まあ、いろんな鉄砲関係の資料も展示しておりますので、ぜひぜひ季節がいい季節です。鳥越城を見るにも本当に季節が良くて、結構鳥越城景色がいいんですよね、上がったら上がったでまた本当景色が綺麗なんで、まあ、お城の方の見学と歴史館の見学をしていただきたいと思います。おすすめします。はい、今季節がいい時なんで、はいはい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。クリーデンスクリアウォーターリバイバル、ルッキンアウトマイバックドア。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、八代目桂文楽、愛宕島です。

杯のお運びでございました。ありがたく御礼を申し上げます。間へ挟まりまして、相変わらずおなじみのお笑いを申し上げることにいたします。山遊びてえものが東京にございません。もっとも山という山屋が東京にはないと言ってもいいくらいなもんで、そこに参りますると、京都には昔から山の遊びてえものがございますな。菜種狩り松茸狩りなんていう遊びがございます。どうだい、あらかた見物をしたな。大将こんにちは、どういう思考で今日はな、あたごさんに連れてこうと思ってな。あたごさんと申します。向こうに見えるあの山だ、貴様登れるか。あれへ登る。あれへ登るって貴様怪しいな。冗談言っちゃいけません、私だって江戸っ子ですよ。あんな山の一つや二つ朝飯前、おい前だからいっぺん小言を言おうと思ってるんだがな、その朝飯前ってお前言うけどもいい言葉じゃないぞ。そうですかって、お前なかなか偉いぞ、この登ってみろ。これゾロゾロゾロゾロ行きますなね。これはみんな山へ登るんですか。そうだ。旦那あそこでね喧嘩してます、酔っ払いで相手になるなよ。旦那私はね、あの酔っ払いでね一句浮かびました。生意気なことは言うなよ。そうでござんせん、どうすこういうのは。さわらびの握り拳を振り上げて山の頬面春風で吹くてのどうです。でもお前偉いんだね、やるねお前。さわらびの握り拳を振り上げて山の頬面春風ぞ吹く、面白いな。あ一発、サワラビって何のことか知ってるか。つまり、なんです、サワラビと申しますると、ずっとこのあれはこのサワラビになっております。いえ、サワラビってどういうもんだい、どういうものってね、あれはもうずっとあれはもうサワラビになってますからね、あれはもうしょうがない。なんなんだ、サワラビってのはどういう形のものだってんだい。どういう形のものってね、そのあなたいろいろあるんで、そのあなたくどいからいけないよ。サワラビと申しますと、こういうふうにこう丸くなったやつがあるかと思うと、こ三角のやつがあるかと思うと四角。バカなこと言うなよ、貴様盗み具だな。いや私の腹からバカなこと言うな。サワラビというのはな、わらびの出始まりのことを言う。握り拳を握ったような形になってる、サワラビの握り拳を振り上げて山の頬面春風ぞ吹くと掛け帳になってん。貴様がトントントントンとやってみろ。関心っていうのは十両札の一枚もやるんだ。ああそうすか。手焼きというものあるもんですな。旦那の前でこのサワラビと申しますとね、このわらびの出始まり、何言ってる。今俺がやったんじゃん。でこなんすからさ、まるまる10円いただこうってんじゃないの。そこんとこせめて2円だけ、しみったいなこと言うなよ。女どもはどうした、あんなところで積みふさしてます。呼びなさい、皆さん、皆さん、はい、いらっしゃいよ。どうです、駆け出してきましたよ。しげさん何してんの。あいすいません、それがね、みんながね、積み草は後になさいっていうのはみんなが、ね、動かないんですよ。どうも旦那、あいすいません。さあ揃ったか。しげ貴様な、あの一発は慣れないんだから見てやれよ。私は万事承知いたしております。後から来いよ。みんな、どうぞお先、手前一番終わったから伺います。後の気兼ねがなくてよがす。どうぞ、手前は。はあ、はあ、なるほど慣れてんね、うまいな。はあ、はあ、赤いものを

チラチラ見せながらトントントントントントントントントントントントン、恐れ入ったね、慣れだね。おおおお、シゲさん先お登り、まあ兄さんお先、まあいいからお登りてんだよ。どうぞご遠慮なく、それがお前強情てんだよ。先に登ったらどうだよ。で、あなたはどうすんだ。俺は帰るよ。それで、ね、旦那は知ってますよ。あいつはねきっと逃げるからね、貴様ついてろって、私はあなたの監視だ。ねってやんでしょ、俺が登れねえと思ってやんなしよ。こんなもの一つや二つなんだよ。普段の坂の毛の生えたようなもんじゃね。こっちは山に慣れてんだぞ。舐めてやんなしよ、め歌歌ってなってやる。お前の町町蚊帳の外作ら、蚊に食われ、はあ、こりゃこりゃ七つの金のなるまでも、うん、七つの金のなるまでも、こちゃいこちゃいと、わけねえ。お前は浜のお奉行様、潮風に吹かれてお色がまくけ、白ても黒ても構うや、汗のこちゃえこちゃえってくら、お前いいよ、もちゃちゃよ、たく、うん、よし、はい、よし、どうしましたよ、歌。黙ってろいしょ。どうだね。二つや二つなんで、普段の魚。こっちは、やばい。な、しげさん、まだ酒があんのかい。酒があんのかいって、賭博しだよ。賭博しだよ。旦那にさ、一発はね、帰りましたから行かないよ、そんなこと。私がしくじっちまうんだよ。きっとそんなことだろうと思ったんだ。さ、これね、お尻の背中、お尻を私がの持ち上げてたの、あんたも楽で私も早く上がれるってやつだ。おい大丈夫かよ、そんなことして乗り込まず、おーっとだだ、そんなずずしいことしちゃいけませんよ。腰掛けちゃいけない、腰掛けちゃ軽く行くんですよ、軽く。さ、呼吸もんですからね。そう、ざりゃしゃい、そらそらそらそら、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし、1、2、3、4、5、6、8、9、10、よしよしよしよしよしよしよし、なるほど、ワイルドですね。ありがとう、おかげさまで助かりました。これならね、私はいくらでも登れると。慣れたものに逆らっちゃいけません。すみません、どう、痛い。おい、急の公約剥がしちゃったよ。急の公約剥がしちゃった。どこに急が据えてある、わからないって痛いよ。痛いって触りはしないってば。喧嘩して、おいおい、何をしてんだ、早く上がってこい。どう、大将、殿の前ですけどね、驚きました。どう、てっぺんまでね、随分ありますな。バカ、てっぺんってやつがあるか、ほころびの差があって、てっぺんはまだこの3倍もあるんだ。え ?3 倍もある、どうだ、朝飯前か。お昼過ぎです。はあ、旦那、ご覧なさい、いい景色ですね、これ。はあ、ありがたいな。これは疲れてもね、今まで疲れてたでしょ、この景色を見たんでね、ずーっとなくなっちゃった。いいな、あの流れ、え、鴨川ですか。
ああそうですか、ああ下鴨に上鴨ってそうなんでしょ。ああそこういうふうになったこううねったこう流れがありますが、えあれは桂川。はあそうですか。ねえ大将、そういえばね、あのこううねったところがね、かつらという字に思えば思えるでしょ。あなたは清美さん。ああへえ、こういう見当なに、あ旦那のところにまた終わりますよ。大牛でます。大牛じゃない、河原家投げだよ。河原家投げと申しますと、これはお前にわからない、見せてやるから。茶店のおばあさん、河原家10枚ばかりください。はい、この河原家をな、あの的を当てるんだ、いいか、見てろ、行くぞ。よっ、そら当たったろ。そら当たったろ。2枚いくぞ。よっよっ、そらそら、どうだ、うまいもんだ。それ言いましたな、どうだ、いいか、2枚いくぞ。よっ、ほら両方行こうと離れてどうだい見事なもんですな。貴様にできるかい。あなたにできた、私にできないなんてことはございませんよ。こんなことは朝飯また始めやるやる、5枚ばかりいただきましょう。当たりゃいいんですよ、どうやったって。よし、私のね、あなたとまたね、生き方が違う。私のはね、こういうふうにね、体から持ってくってやつだ。私はね、こういうことは好きでね、私またうまいんだ。私がいいよこの右行きましょう。どんどん通らないじゃん。第2番ってのからなきゃねえんだから、女子にやってて、ほとんいいよっと右へな、まるっきり当たらねえじゃん。私がやるとね、この右行きます。大将どういうこと。お前はね、恥をかかないから。あった、人がありで、そんならそうとおっしゃってくる。何も恥ぐらい、あっ、からけたらうまくないもんですね。恥をかきまして、恥をかいて、よーっと山越し、なんだまるっきり当たらねえじゃねえ。ひどいもんですな。こんなことでもならないことにはな、来月の8日にね、河原家投げの大会があるんだよ。その中の一人がね、塩せんべいをあそこに当てるって人があるんだつ。そうだ、偉いと思うな、あんな軽いものがどうして当たるかと思って、ものは反対だ。え、お前ものと思って貴様に見せようと思って、これおいおいおい見ろよ。なん小判だよ。小判って大将とのうんもんかい。何枚、30枚。え、それあなたあの的に投げんの、あなたが。おいしやせや、あなたもったいない、無駄。おい無駄と言ったらお前だって、ことこんなことしてんのがそもそも無駄じゃねえんだ。貴様に遊びな味がわかるか。いいか、いつか一度はこれを俺がなやろうと思ってな、貴様。いいか、見たらよ、いや、まずい、そらやれ、いいよ、だめ、いや、あいがいがい、そら、いや、そら、いや、そら、いや、おおしなさい、あ、もったいない、おおい、30枚みんな投げちゃった、投げちゃったって、あなたこれどうするどうするんだって、俺が投げた、そら投げたの、ヨーランスがね、誰か拾うでしょ。拾った人のもんだよ。仮に私が拾いましたら貴様のもんだ。私のもの、いや、死ね。ああ、三味線のおばあさん、このね、谷の深さってのはどのくらいこれ、え、80城これ、はあ、向こうのね、裏山からずっと行ったらどのくらいの、ここから、え、よりと28丁まずいね、こいつ今日の何
おばあさん、この傘一本貸してくれ。しみったいなこと。

で、傘の一杯二本なんだよ。あとで100本でも200本でも返したら金儲け。え、しぐれ茶屋返す。よし、この傘を一つ俺が広げて、お、傘を忍んで貴様どうぞ。この谷に私は飛び降りよう。あ、貴様そんなことできるかなんて。見てらっしゃい、人間はね、石になったらどんなことだってできねえことなんだね。え、金儲けてることについてはいくらかそこに苦心というものがあるぜよ。ひーそのみと、いや、これ目を開いてるからいけねえんだな。目をつぶって、目をつぶって、ひーそのみと、これは目を開くね、これこれはいけねえ、これ後ろの方から駆け出してこう。後ろの方から目をつぶって駆け出して、後ろの方から目をつぶって駆け出して、いーやっと死ね、死ね、え、一発の背中ついてやるよ大丈夫、そんなことしたあと大丈夫だよ、傘持ってるよ、死ぬ気づけねえじゃねえか、しゃべりやってみろよやります、ひどいやつがある、傘持ってうーっとなってるところ後ろを一つダーンとついた、風を切ってスーッ、おい、えらいもんだね、東大すごいな、おいおい、みんな見てるか、降りるね、降りる降りる降りるみんな見て、見てるか、見てるかって、大丈夫大丈夫かい、私が作ってました、あなた浮き合うかい、わからねえんだよ、わからねえんだ、やっちゃったもんじゃねえ、うるせえな、黙って、お前はね、それがうるさ、男らしくない、黙ってろよ、うるさ、よし、降りた、降りたよ、よかったな、おい、みんな呼んでる、みんな呼んでる、みんな呼んでる、一発一発さん、一発兄さん、一発

くわ。お、わかった。そうか。はあ、ありがとう、ありがとう。はあ、けがありませんよ。金はあるか。へえ、金、お、そうだ。金で売れたんだ、こっちは。金が、金、くわ。お、ありました。あった。よっ。よし。ありますよ。どうだ。ここに3枚。かしこに5枚。人間ってものがね、どこにどういうふうに運が向いてくるかわからないもんだね。私がね、今に銀行を建てますよ。一発銀行かなんか建ててね、私が、多額の税。なんでも人間ってものはね、緑っていうことをね、知らなくて、もったいない。いい風味を、そうなね、この、

0: 皮膚に置いて2枚足らない、2枚、2枚足らない。あっ、よっ、皮膚に置いても、
1: よーし、30枚、30枚ありましたよ。みんなお前にやるぞ。ありがとう存じます。どうして上がる？あ、これえらいことになったら、欲張り狼に食われて死んでしまえ。みんな先行くぞ。
2: ちょっと待ってください、皆さんもね、大将を止めといてください。国元を出るとき一緒に出てきたんですよ。待っててください、時期ですから。
1: これは驚いたな。やっこさんもなっておりましたが、何を思ったかくるくるっとすっぱだかになります。芸人でございます。

安物のグラス、着るものを着ております。羽織、着物、長襦袢、帯、ピーピーピー。一発を見ろ、気違いになっちまう。着物を着て、お、なあなってやん。えらいところ内職が始まりましたな。内職なんてしたかないけど、このね、狼が出るということについて。シャレになりませんよ。また狼出ますよ。これは驚いた。何でも人間ってば欲張っちゃいけない。待っててください。自由がいますから。お待ちくださいましよ。待っててくださいましよ。長い縄を一本ございまして、手ごろの石を先に結びつけて、あちらこちらと見渡しておりました。ご案内でもございましょうが、佐賀岳と申しまして、中でもって太い長い竹が一本、シーッと出てくる。これへ見当がついたか。ピーッと投げたやつがシャキコツンと当たったかと思うとコロコロよし締めたこうこれこっちの方ありがとうありがとう待ってください G ですからよいよ、うん、よいよよし、うん、よしよっ、うん

竹が満月のようになる。前の岩井少々をつけて足で一つパーンとケタケタもとちょっ、ひょい、やんだ、ただいま、よう、あっ、えらいやつだな、恐れ入ったな、一発貴様生涯ひいひいにしてやるぞ、金は、ああ、忘れてきた。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ブレンダリー、I'm sorry。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく2年黒沼いつきです。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思いや、まあ、習慣を話しながらエンディングではどうだったかなど言っていく番組となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いしま す。
0: はい、皆さん、スペシャルゲストでございます。
1: ゲストの方いるんですよね、今回。
0: そうですね、
2: はい、お願いします。はじめましてですね、この番組では。
0: そうですね、スペシャルゲストですもんね。
1: 嬉しい。
2: はい、そんなにスペシャルって言ってもらえるとね、嬉しいですね。はい、
0: まあ、めちゃくちゃスペシャルということでよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: まあそうですね、はい、まあ、我々ですね、まあゲストも来たということですね。嬉しいことに、まあ慣れつつ、日常生活どうですか、皆さん。慣れつつありますよね。
1: まあ確かにね。
0: はい、特に新学期1学期1ヶ月半ですよね、うんうん、もう過ぎたということもあるので、まあ少しずつですね、僕らなんとか、まあ、テストとかしのげそうかなと思いつつあるんですけど、
2: はい、
0: 今、まあ、真っ先にテストですよね。
2: うん、いや本当にテスト毎回毎回忙しくて。
0: そうです。
2: しかもね、複数重なってることあるじゃないですか。
0: うん、そうです。
2: 1限目に入っていて、その後に3限目とか、あれがもう本当に辛いなって思っちゃうんですよね。
0: 全くその通りですよね。
2: うん、
0: 僕らは、まあ、幸いなことに、僕は幸いなことに、木曜日、金曜日と、ですね、まあ、ずれていってはいるんですけど、
2: はいはい、
0: もし2つ以上あった時はもう頭を抱えてね、うん、まあ、叫ぶんで、やめて、逃げたいですよね。
2: うん、まあ、サチェンだってね、はい、テストを逃げたら GPA が下がってしまうという、なかなか恐ろしいものですね。
0: そうですね。もうまさに今自分も緊張のあまり声がズタズタになってしまったんですけど、まあ悲しいですよね。まあそんなこともありながらですね、学生生活をなんとか慣れていきたいなと思っております。皆さん頑張っていきましょう。はい。KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。エメでリ・アイ・アム。

0: お送りした曲はエメでリ・アイアムでした。やっぱりエメさんいいですよね。あれ、
1: はい、
0: あ、
1: そうですね、は
0: い、そうですねすごいなんかラグがありましたけど、まあそうですよね、はい、まあじゃあもう今回今のコーナーちょっと話していこうと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、学生として切っても切り離せないのが試験やテストですね。
1: はい、
0: 僕の場合もそのテストというものに悩まされながら1年生いや今も悩まされ過ぎ続けています。そこで皆さん、テストの中でいつもやっておいたといったことやしておいた方がいいことについてちょっと2年生として話していきたいなと思います。はい、まあ

0: まあそんなこともあるんですけど、ちょっと自分の場合ちょっと話していこうかなと思いまして。
1: はい、お願いします。
0: これは逃げです。僕について言ってることはすごく逃げなのかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の場合大きなテストがまあ頑張ってもできないんですよ。
1: あら、まあ、これもうそれは諦めということですか。
0: まあ、諦めに近いかもしれないんですけど、ただ、はい、まあ頑張って向き合いはするんですけど、自分の求めている目標点っていうのがありますよね。
1: 目標点、
0: はい、80点だったり、うんうん、まあ、いわば90点満点とか、まあ、自分そういう高みを目指しているわけですよ。
1: はい、
0: でそれにいつも届かないんですよね、悲しいことに。
1: なんでだろう、
0: なんでだろう、まあバカだってことですね。
1: そんなこと言わないでくださいね。
0: まあ、悲しいことがあるんですけど、意外とまあそういった課題って意外となんで、その中で皆さん思うのが課題なんですよ。
1: はいはい、
0: 課題って一応まあ配点としても送られてますんでね、100点満点中2点ぐらいは上げますよみたいなことを言ってるんですよ。で課題って1科目2科目まあ小分けずつ出されてるので、思ってればなんともないって思いますよね。
1: そうですね、まあ 2% だったらいいかなっていうところはたまに思っちゃったり思わなかったり、
0: まあよくあります。僕も実際そうだったんですよ。けど1回2点だけですし、まあ、1つぐらいなくてもいいなって思うことも実際あります。うんうん、僕もあります。しかし例えばですね、まあ極論ですけど15回とか重ねるとその30点ぐらいなるわけですよ。
1: そうですね、30あったらだいぶ評価変わりますよ。
0: そうなんですよ。で30あるっていうのは実を言いますと単位を取れる最低条件が60点なんですよね。
1: うんうん、
0: 半分ですよ。
1: 半分、うん、
0: 半分取れるわけですよ。それをしっかりと取っていくと、まあ、単位を取っていくのが、まあ、簡単になっていくわけですよ。だからまあテストがもしできないんだった場合、その課題の方にしっかりと目を向けて、まあ、完璧にしていった方がもしかすると単位を取れやすくなるんじゃないかなと思っています。
1: はい、まあテスト対策というよりかは GPA をいかに落とさないかという話でしたね。
0: あと単位を落とさないかの話でしたね。
1: うん、
0: まあ僕はそういうせこいことをしながら頑張っているんですけど、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じなんですけど、皆さんはどうですかね。まず黒沼さんに伺ってもいいですか。
1: はい、わかりました。まあそうですね、何がイメージしやすいかな、まあ、数学の掛け算とかで言っておきますか。
0: 掛け算ですね。
1: はい、掛け算の問題が出るとしましょう。
0: はい、
1: 掛け算の問題が出るとしたら、もう掛け算の範囲を生成 AI にひたすら問題を作ってもらうんです。
0: 生成 AI ですか。
1: はい、まあいろいろ今サービスありますよね。
0: ありますね。
1: あのサービスで例えば4択問題だとか、
0: はい、
1: でこの問題を4択で出してください、で答えを出して、あそういう答えだったんだって納得することもあれば、あそれで合ってるよねってなることもあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: それを20問かける5セットとか、はい、だから合計100問とかもういっぱいやっていくんです。そうすると
0: る
1: もう一問一答の自分で問題も作らなくていい、さらに自信もつながってくるっていう、
0: はい、
1: はい、っていう勉強法を最近はしていますね。
0: あ、自分の指令もやってる。ちょっと近い勉強法ですね。
1: あれそうなんですか。
0: はい、友人とかはそういうのやって、
1: うんうん、
0: 意外と高い点数取るんですよ。
1: おお、じゃあ意外といいかもしれない。
0: そうですね、 なかなかにいい里い勉強法だなと思いますね。
1: うんうん、
0: 頭がいいですよね。はい、まあ、そんな感じであるんですけど、松島さんはどうでしょうか。
2: 私のまあテスト対策というか、まあ、テスト前によくやることといえばよく寝ることです。
1: 睡眠か。
2: うん、いや、まあやっぱりテスト中って、まあ、ずっと集中するっていうこともできず、ちょっと集中が途切れた時にうとうとしてしまって、
1: うん、
2: まあ、そのままちょっとその問題を簡単に流してしまった結果、まあ、点数を落とすということがよくあるので、
1: うんうん、
2: そのため私はよく寝るということをよくやってます。
1: なるほどな。
0: 科目に対してちゃんと一つ一つ丁寧に理解をするために睡眠をちゃんととっておいた方がいいみたいなことですかね。
2: はい、
0: なるほど。まあ素晴らしい。あ、ちょっとこもっちゃいましたね、ごめんなさい。ガチ相余りしてしまいました。まあそんな感じなんですけど、まあ本当にいいですよね。まあ三者三様という形ではあるんですけど、まあその中でですね、ちょっともし勉強とか苦手だな、面倒だなって思う人いると思います。
1: うんうん、
0: はい、まあ、やはりしなくちゃなりませんよね、我々は。まあ、
1: そうですね、逃げられないですからね。
0: 逃げられないです、本当に逃げられないんですよ。その時にまあ必要だったりとか持っておいた方がいいかなという思う、まあ知っておいた方がいいかなみたいな思う方法として、ポモドーロという勉強法が、有名な勉強方法があります。
1: ポモドーロですか。
0: うん、はい、確かポモドーロ勉強法とかいった、そういった問題勉強法ではあるんですけど、
1: はい、
0: これは

0: 25分集中して、まあ、5分休憩といったクールダウンを設けるって感じですかね。それを繰り返し繰り返し、うんうん、勉強していくと。で、そうしていくと、まあ、まあ、短期集中的なものなので、しっかりと、まあ、集中力がしっかり維持できたまま勉強ができるといったものなんですね。
1: はいはい。
0: まあ、もしめんどくさかったりとか、1時間とかだった場合は、50分、5分、10分休憩といった1時間クールでやっていただけても、もしかするといいかもしれませんね。
1: そうですね。あと、さらにご褒美とか、お菓子を食べたり、紅茶を飲んだりとか、そういうのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。まあ、そんなこともあるように、皆さん頑張っていきたいなと、勉強ちょっと頑張ってみましょう。もし面倒なら、やってみてください。ここで1曲お送りします。アレクサンドロスで渡り鳥。

0: お送りした曲はアレクサンドロスで渡り鳥でした。はい、まあ今回のコーナーですね。このコーナー2ではですね、まあ僕ら大学入ってからやっとですか、まあ早かったかもしれませんが1ヶ月半なんですね。
1: もう1ヶ月半。
0: はい、もう1ヶ月、そうそう、はい、もうかもしれない。はい、まあ早1ヶ月来ても、はもう過ぎちゃいましたと。
1: うんうん、
0: はい、まあ友達とかですね。まあ、一年生の子とかは、友達とか、課外活動で、仲間とかもできているかもしれませんね。
1: うん、確かに。
0: はい、もうすごいありがたいことに、まあ、その頃は、今も友人ができるということは嬉しいことなんですけど、そこで、我々、まあ、新入生歓迎会なども行われるわけですよ。
1: はい、はい、ありましたね。
0: そこで、皆さんが、まあ、大学で初めて行った外食ですね。うん、覚えているでしょうか。
2: ああ、結構、まあ、印象に残ってます、私。
0: はい。うんうん、まあ、今回はその外食について話そうかなと思います。
1: はい、
0: はい、ただですね、この外食すごい危険な点がありますよね。
2: うん、それは一体何でしょうか。
0: 宣伝になってしまうということです。
1: ああ、そうですね。
0: なるほど。ある程度その宣伝という部分をなんとか、なんて言えばいいでしょうかね、そらしながら、まあこれ美味しいですよね、これいいですよねみたいな感じで趣旨としていきましょう。はい、
1: うん、
0: なんてそんな感じですね。じゃあ僕の場合ちょっと話していきましょう。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、僕一番初めに行った外食なのがイタリアンレストランなんですね。
1: イタリアンレストラン、うん、すごいなんかハードル高いところ行きましたね。
0: めっちゃハードル高いと思うじゃないですか。
1: はい、
0: あのとあるチェーン店があるんですよ。
1: うん、
0: それがですね、あの確か自分がそこで初めて行ったのかなって思ってます。
1: はいはい、
0: 時期もこの時期で実家のまあその懐かしさをか実家のその店に懐かしさを感じて、ちょっとあの2キロ先とか3キロ先とかで、まあ、自転車をかがせなくちゃ長い道のりではあるんですけど、
1: はい、
0: わざわざそれに自転車乗って行ったっていうのを覚えてますね。
2: なるほど、
1: いいですね。なんか始まった頃だからこそのフレッシュさというか、
0: そうですね、
1: 感じられますよね。
0: あ、そうですよね。あと安さを求めてしまうので、
1: うんうん、
0: あのちょっと近くに安いものがないと、あ、いやめんどくさいけどちょっと外に行こうかなみたいな感じで、あの元気に行くんですよね。
1: はいはい、
0: まあ、案の定ですね、あのよく我々店とかあるじゃないですか。
1: はい、
0: 僕夜行ったんですよ。
1: あら、
2: 夜、
1: うんうん、
0: 夜行って、まあ、ニコニコの状態で、まあ、いっぱい食べた、あ、たらふく食べたなって、まあ、それで、まあ、行って、まあ、1000円ぐらいだったので、やった、めちゃくちゃ安く買えれたし、まあ、帰れたしいいなって言ってか、チャーって帰るんですよ。
1: はい、
0: うん、当たり前のように道に迷ってしまいまして、
2: あら、
1: あれあれだな、
0: あれあれですよね。
1: うん、
0: 特にですね、自分1ヶ月半ということなので立地もろくに覚えていないんですよ。
1: はいはい、
0: うん、その状態のまま、あ、行ける、あの、まあ、行きたいなと思った気持ちのまま行ったので、
1: うんうん、
0: あの帰り道もわからないんですよね。
1: はい、
0: どうしようと思いながらずっとあのその近隣住民をずっとうろちょろしていましたね。
1: はい、スマートフォンとかなかったんですか。
0: いや、スマホ実際にあったんですけど、
1: はい、
0: 帰れるべと思って行こうとしたら普通に道に迷ってしまったので、
1: あー、あー、なるほど、
2: 油断しちゃったということ、まあ、
0: 本当に油断は大敵ですよね。
1: うんうん、
0: だからこそ本当にですね、皆さん気をつけてほしいのはしっかりと、ごめんなさい、ちょっと頭が飛んでしまいましたが、はい、まあ、簡単に言えばちゃんと立地見ながらちゃんと、まあ、覚えて帰っていきましょうという感じですね。
1: うんうん、
0: はい、まあ、そんな感じであるんですけど、初めて行った外食覚えていますか。
1: 私、はい、私何だったかな。実を言うと外食に最初の方はあんまり行っていなくて、うん、
0: 行ってない。
1: はい、あの大学に入ってから初めて料理を始めたんですが、
0: はい、
1: もうとても楽しくて、でもう自炊にハマってしまったので、いつからだったかな、外食行き出したの、もうあんまり実は覚えていないんですよね。
0: 覚えてないんですか。
1: はい、でもそうだな、自炊ばっかりしてましたね最初の方。
0: ああ、なるほど。
1: はい、松島さんはどうですか。
2: はい、私松島の方ですと、まあ、初めて行ったのは、まあ、ちょっとこちらにいる三条さんと一緒に、まあ、とある丼物のお店に行ったんですよ。
1: はいはい、
2: まあ、ちょっとやっぱり丼物といえば米が食べたいという時期があったので、
1: うんうん、
2: まあ、三条さんにと一緒に、まあ、そこに行ったんですけど、まあ、日本人ということで米が美味しかったです。
1: お米はいいですね。
0: あ、すごい節約するんですよね松島さんね。
1: そうなんですか。
2: まあ、そこまでは、はい、まあ、節約してませんけど、まあ、ある程度はやっています。
0: ある程度節約してるっていうので、うんうん、まあ、僕が誘わないと外食行かないんですよね。
2: まあ、
0: あんまり行けないんですもんね、ごめんなさい。うん、まあ、それなので一緒に行こうぜって言って、行くことはよくあります。まあ、先週なんかもね、行きま

0: ましたもんね。
1: ああ、ちょうど。
0: はい。まあそういったこともあってですね、外食、皆さんちょっと懐かしい外食とか行ってみてはいかがでしょうか。はい、ここで一曲お送りします。米津玄師で灰色と青。

0: お送りした曲は米津玄師で灰色と青でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: ベースシリーズ、
2: イエーイ。
0: はい、このコーナーはですね、学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうものがあります、う
2: ん、はい、
0: それをこのコーナーでは話していきます。はい、うん、我々ルアも今回のまあその議題についてなんですけど、
2: はい、何ですか。
0: 高校までは、まあ、早くね、まあ、夜しっかりと寝られる派、寝られない派として、議題に分かれていこうかなと思います。
2: はい、はい。
0: はい。まあですね、我々、高校ではですね、まあ、早く寝なさいと言われることも多くて、まあ、早く寝てしまう、早く寝て、まあ、朝早く予定通りに起きれるみたいなことよくあると思うんですけど、
2: はい。
0: 大学生になると、まあ、急に自由になるわけですよ。
2: うんうん、一人暮らしですもんね。
0: そうなんですよね。はい。その結果、気づいたら深夜までスマホを見ている、レポートが後回しにして夜にやるなどをしてしまったことよ、うんうん、起きりますよね。
2: ありますね。
0: はい。一方で、朝の講義が辛いとか、生活リズムが崩れるといった問題も起きることだってあります。
2: うん。
0: そういう経験から、ちゃんと寝た方がいいと考える人もいます。そこでですね、今回は夜しっかりと寝られるか寝られないかで2曲に分かれて、そのメリットデメリットについてもちょっと話していこうかなと思います。
2: はい、分かりました。
0: はい、僕なんですけど、自分ちょっと夜更かししてしまう派なんですよね、うん、
2: はいはい。
0: まず生活リズムはちょっとおかしくなりつつあります、
2: うんうん、
0: はい。例えばですね、家に帰った直後の8時くらいに疲れてベッドに行っちゃうんですよね。
2: はい、
0: うん、で目をつむります。そうすると0時に回ってしまうみたいなことよくあるんですね、
2: うんうん、
0: おかしいじゃないですか。
2: なんか仮眠のつもりですもんね、
0: はい、仮眠なんです。1時間2時間程度かなと思ったら気がつけば4時間寝てしまうってことがあるんですよね、うん、まあ、そういう課題とかもやりたいですし、そもそも食事だって風呂とかも入りたいんですよ、
2: ね、
0: うん、
2: 確かに、
0: はい、そういうところからですね、やはり1時間2時間とまあ過ぎちゃうわけですよね。まあそこでして、まあやっと就寝するのが、まあよくて3時くらいになってしまうんですよ。
2: あら、まあ、
0: はい、まあよくて3時ぐらいなんですけど、僕らが一番一限早く一限なのが8時40分なんですよね。
2: そうですね、
0: はい。で、3時なんで、まあ合計でだいたい長くて5時間は寝れますよね、
2: うん、
0: まあ、
2: うんうん、
0: 40分、まあ支度とかして登校するも含めていくと、まあ40分になると思います、
2: うん、
0: はい。まあそれなので、個人的には夜してしまってもう問題ないんじゃないかなと思っていますね。
2: なるほどね。
0: 今現に生活リズムおかしくなると言っていますが、まあ、これも極論かもしれないんですよ。
2: はい、
0: うん、例えばですよ、だってちゃんと 寝れてる睡眠時間は取れているんですよ。4時間プラスで5時間です、うんうん、合計9時間も寝ているわけですよ、う
3: ん、しっかりと寝ていますね、
0: はい、しっかりと寝ているんですよ。じゃあもう気づけば朝になっても仕方ないですよね、
2: うん、まあ、確かに、
0: はい、これはすごいありがたいことかもと思いますね。
2: はい、
0: はい、まあそんな感じなんですけど、はい、黒沼さんはどうでしょうか。
2: 私はどうだろうな、もう本当に時と場合によりけりっていう感じなんですが、
0: はい、
2: もうしっかりと寝られる時、例えば土曜日とかは、はい、多い時は何時間だろう、18時間とか、もう活動時間6時間しか残ってないみたいなこともありますし、でも逆に寝られない時もありますね。もうそれだけ長く寝れてしまうので、もう寝すぎてしまったら気づいたらお昼なんてこともあり得てしまうんです。なのでそんなところがちょっと自分で怖くて、
0: はい、
2: で寝られないなっていうこともありますね。
0: そうですね、そうだと多分僕らと、まあ僕の感じを含めた感じで、いわゆる、時と場合による感じですかね。
2: そうですね。松島さんはどうですか。
3: はい、私はですね、まあよく寝るタイプの方でございます。
2: はい、まあ最初のテスト対策のとこでも言ってましたもんね。
3: うん、はい、私ですと、まあ布団に入って

0: 入って5分も経たないうちにうたた寝、そして寝てしまうということで、そのまま 1,2,3 から続いて最終的に8時間から10時間と寝る日々が毎日でございます。
1: すごいな。でもってことはちゃんと課題とかもそれまでに終わらせてるんですもんね。
0: もうあの課題が終わったらよく眠れるんです。
1: ああ、なるほど。
2: ああ、わかります、わかりますよ、う
0: ん、でも課題が終わってなかったら布団の中で悶々としながら10分後に寝るんです。
1: ですよね、寝ちゃいますよね。
0: もう寝ちゃいます。翌日の自分に任せます。
1: うん。
2: おー、なるほど。まあ、僕にとってはもう個人的に夜、まあ、夜更かししてしまってもいいんじゃないかなと思う派なんですけど、
1: うんうん、
2: 私もさんは逆にしっかりと寝ているってタイプなんですね。
0: 寝ろ
2: 寝ろ
1: そうですね、健康のためには寝た方がいい間違いない。
2: それは健康のためには本当にそうですね。ただ、うんうん、ただですよ、僕めっちゃ勉強するんですよ、うん、
1: はい。
2: 夜型の人間と朝型の人間っているわけですよね、
1: うんうん、
2: で夜型の人間だと僕は思っているんですよね、
1: はい。
2: 僕は、簡単に言いますと夜にしっかりと勉強ができるタイプなんですよ。頭が冴えるんです、うんうん、こういったあの昼の間とかはすごい眠気に襲われてしまうわけですね、
1: はい。
2: その状態で勉強なんてしてみてくださいよ、
1: うんうん、
2: 気がつけば寝ちゃいますよ。
1: あれ、慢性的に睡眠不足なだけではない
2: ちょっと言わない方がいいかなと思うんですけど、
1: あれ、そっか。
2: まあ、それも含めてですね、僕は、まあ、勉強をちゃんとしてお、まあ、まあ、個人的に昼の間にちゃんと勉強しておいた方がいいと思いますね。
1: うんうん、
2: ただ、もしですよ、課題とかがもしいけなかった場合、
1: うん、
2: ちゃんと勉強しなきゃ、ちゃんと課題やっておかなくちゃいけないので、まあ、こうなってしまうのは仕方ないのかなと思っています。
1: そうだね。まあ、大学生は本当に夜遅くなっちゃうのはしょうがないかなっていう。
2: あと、課題第一主義ですよね。
1: うん。ね、今まで高校生とかだったら紙媒体でレポート提出なんてものが当たり前だったのが、最近じゃ深夜0時ぴったしにね、インターネットで提出ですもんね。
2: そうなんですよね。
1: おかげで逆に寝れない日々が続いてるかなっていうところもあったりなかったり
2: そうですね。まあ、僕とかも0時とかメディア情報という、まあ、そういう情報系の系列にいるので、
1: はい、
2: 0時というものが多いんですよね、
1: うんうん、
2: ものを出してくださいっていうのがあんまりない感じですもんね。松島さん、
0: そうですよね。
2: 同じ学科なので多分分かると思うんですけど、うんうん、そうです。それでも2つに分かれてしまうってことはですよ、
1: うんうん、
2: 自分がちょっと寝すぎてるのかなってあ、違う、疲れすぎているのかなとちょっと思ってしまって、
1: ね、なるほど。どうにやったら疲れ取れますかね。
2: そうですね、僕の中で疲れを取る方法っていうのが、
1: うん、
2: 夏休みとか春休みとかって、まあ、
1: はいはい、
2: 週へ逆転してしまうんですよ、
1: うんうん、
2: それがしますね。僕の中にちょっと残ってしまっているのかなって思うんですね、
1: うんうんうん、
2: だからこの土日の間、休日の間ですね、
1: はい、
2: この時にしっかりと休みを取って、うん、まあ、生理の、まあ、整った、まあ、生活をしておいた方がいいのかなと思います。
1: はい、じゃあ、まあ、できればね、寝ていきたいので、そうにやって解消もしていきたいとこですね。
2: ですね、目指せ8時間睡眠ですよ、
1: うん、健康的
2: そうですね、健康的な生活が一番ですもんね。はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、早く寝た方が調子がいい人もいますもんね。
1: はい、
2: はい、まあ、大学生の生活スタイルが分かれるテーマなのかもしれません。ここで一曲をお送りします。北谷達也で次回予告。

0: お送りした曲はバウンディでホムンクルスでした。あ、失礼しました。お送りした曲は北谷達也で次回予告でした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく2年黒沼いつきです。
0: はい、このコーナーではですね、本、まあ、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活や悩みとかを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
2: はい、はい、今日の本は何ですか？
0: はい、今回の本はですね、銀河鉄道の夜というものになっております、う
1: ん、おお、有名な作品ですね。
2: そうですね。
0: はい、この作者わかります？大丈夫ですか？
2: 誰だったかな、
1: 作者、
2: 松本零士じゃない、それは違う方ですね
0: そうですね、
1: 宮沢さん。
0: そうだ、宮沢さん、そうです。お、素晴らしいですね。
1: よかったよかった、
0: はい、作者は、詩人である、まあ、詩人同人作家でもある、うん、あ、童話作家でもある、宮沢賢治であり、風の又三郎、注文の料理店、雨にも負けずといった、まあ、多数の作品を残している、まあ、小学生の頃に多く通っている人が多い人でもありますよね、
2: うんうん、
0: あの作中、いわばあの作家の中にめちゃくちゃいい人っていう逸話が流れているほどいい人ですよね、う
2: ん、それは知らなかった。
0: あの、まあ、いろんなすごい逸話があります。例えば夏目漱石とかに関してとか、いろいろ調べて太宰治さんとか逸話ありますよね。その中でもすごいあのひときわ優しい部分が目立つ人ですね。
2: うんうん、
0: はい、まあこれなんですけど、また銀河鉄道というのと、まあ、銀河鉄道39ご存知ですかね皆さん。
1: はい、軽くは。
0: はい、まあそれも皆さん有名ですよね、
2: うんうん、
0: で僕の中でちょっと混合してしまう時がありまして、まあ、どちらも有名であるっていうので、うんうん、だから銀河鉄道があるから、おかし、同じなんじゃないかなと思ってしまっていたんですね、
2: う
0: ん、
2: はいはい。
0: で調べていったんですけど、まあ、銀河鉄道の夜に影響を受けて、銀河鉄道の39のする、まあ銀河鉄道の旅をする銀河鉄道39が登場したっていう作品なんですね。
2: へえ、じゃあ39の元になった話でもあるんですね。
0: そうなんですよ。銀河鉄道ということに大きく影響を受けたといった作品でもある、影響を与えたですね、与えた作品でもあるので、ちょっとすごい、あの、なんて言えばいいでしょう、ターニングポイントっていう、アニメのターニングポイントに近いんじゃないでしょうか、
2: うんうん、
0: めっちゃたどたどしくなってしまいましたね、ごめんなさいはい、そんなこともありましたけど、あらすじちょっとして話していこうと思います。
2: はい、はい、お願いします。
0: 親が頼られたことで学校に通いながら、まあ、働かざるを得なくなってしまった少年ジョバンニが親友カンパネルナと銀河鉄道の旅をするという物語です。
2: うん、
0: 旅の途中では、まあ、船が氷山に当たってしまって銀河鉄道に乗った人々や、その中の少女からみんな幸せのために火になったという、みんなの幸せのために火になったというサソリの話などを聞いています。

0: はいはい、
1: ジョバンニはその旅の中で本当の幸せっていうのは何なのかを考えていくようになるんですね。
0: ほう、
1: それが多くの主人公への、まあ、主人公への問いかけとなっているんです、
0: うんうん、
1: はい、題して、まあ、この議題としてですね、人のために何かをするっていうことは自分の幸せにもつながるのかといった内容になっております。
0: なるほどな、
1: めちゃくちゃ重いですよね。
2: 重たい、
1: うん、はい、重いですねまあそれも含めてです、まあ、僕断言とかはしなくていいと思ってます、
0: はい、
1: これに関してはこれが自分の幸せであるとか私にとってそれが幸せであるなんてことはいいと思うんですよね、
0: うんうん、
1: ただ僕の中ではですね、こういう人の幸せにつながるっていうのはちょっとあるんじゃないかなと思っているんですね、
0: うんうん、
1: まあ、自分の場合なんですよ。ただ、まあ、近年そういうのはちょっとつながらない部分がありますよね。
2: まあね、
1: あの皆さん、まあ、そんな感じなんですよ。つながるべきだとちょっと思っています。
0: はい、
1: いわゆる自己犠牲の精神というものがありますよね、
0: うんうん、
1: 近年まあ馬鹿らしいものになっているんじゃないかなと思っているんですが、まあ、最近ネットニュースとか悪い部分とかが出てしまっている可能性があるんですよね。そういった騒動とかが、まあ、余裕がない人が多く残ってしまっているんじゃないかなと思っています。それを根本的に我々解決するっていうのはちょっとできませんよね。
0: うん、それはできない。
1: そうなんですよ。だって僕自身も余裕がないんですもんね。課題とかです、うんうん、勉強とか、そもそも人間関係だって、まあ、ギクシャクすることだってあります。それなのに他者を助けることなんてできないんですよ。そうなんですよ。できないかもしれないんですよ。だから、うん、まあ、行動ができるっていうのは本来称賛されるべきなんですよ、うん、当たり前じゃないんですよね。そういうのを鼻で笑ったりする、あ、ダサいとかそういうのをちょっとどうしてもやめておいた方がいいのかなと。まあ、それに対してはやめ、あの、否定をするといった感じはいいのかなと思います。個人的に思うのは、人のために何かをするっていうのはやっぱり尊いべきことだから、頑張ってそれをつなげていくことが必要なんじゃないかなと思います。
0: うんうん、
1: まあ、そんな話なんですけど、松島さんはどうでしょうか。
2: 私もまあ三條さんと同じ意見で、まあ、偽善であっても善であるからこそ美しい、まあ、尊むべきものだからこそ、まあ、誰かのためにやる行動は、まあ、自分の幸せだと思います。
1: そうですよね。ネットミームとかでもよく、ネットの言葉でもなんかやらない善よりやる偽善っていう言葉ありますもんね、
0: うん、
1: そういったことも含めてなんですけど、僕やっぱり行動はするべきだと思います。何かのために自分にとって余裕がどんなになかったとしても、多少できるのならちょっとやっておきたいななんてちょっと思っているんですね。
0: うん、はい、
1: そうなんですけど、まあそんなこともありながらですね、やっぱりできないこともあります。まあそれもあるんですが、それだったらちょっと黒沼さんにその、
0: はい、
1: そのできなくてもある程度そのメンタル的な持ち上げ方っていうのはどういった感じでできたらいいかなと思う、うんうん、
0: 持ち上げ方ですか。
1: そうです、あの、人を助す余裕がないなみたいな感じであるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: それをどうやったら持ち上げられるのかみたいな。
0: ああ、なるほどな、
1: はい、
0: でも誰かのためにすることがこうするべきだというよりかは、その行動によって自分の中に何て言うんでしょう、肯定感といいますかね、誰かのために何かができたとか、そういう日々の積み重ねの方が自分にプラスに働くのかなという、べき論よりかは自分の肯定感とかそっちの方なのかなというふうに私は思いました。
1: あ、なるほど。だから何か人のために行動したぞ、僕は偉いみたいなことを考えておけばいいわけですかね。
0: うん、まあそれが道徳の元になってしまうとあれですが、
1: まあそうですよね、はい、まあそんな感じなんですけど、まあそういった話もあってですね、まあ、つまりですよ、まあ、銀河鉄道の夜っていうのは誰かのために行動するってことは苦しいだけなのか、それともそれが自分自身の幸せにつながるのかといった、まあ、考えさせる作品でもあります。ぜひともですね、銀河鉄道の夜ちょっと興味があれば手に取っていただけたらいいかなと思います。ここで曲をお送りします。バウンディでホムンクロス。

0: お送りした曲はバウンディでホムンクルスでした。先ほど曲紹介の際にホムンクロスと言いましたが、正しくはホムンクルスでした。失礼いたしました。 KI あ、はい、先ほどまあこのはい、まあそれあるんですけど、皆さんエンディングですね。
1: はい、うん、そうですね。1時間早かったですね。
0: 思ってる早かったですね。
1: うんうん、
0: ちょっと自分が思ってるよりも勉強不足だったっていう部分がちょっとありましたが、そうですね、ちょっと言葉をうまく紡ぐっていう能力がなかったなと思いましたね。
1: うん、いやそんなことはなかったですよ。
0: まあまあ、はい、ありがとうございます。まあ今回もありましたけど、皆さんどうでしたか。
1: はい、じゃあまず私から。
0: はい、はい、
1: いやテスト対策の話ね、昨日もちょうど私テストがありまして、
0: はい、
1: うん、いやギリギリで対策しちゃったりとか、あとねテストに遅れないようにって思って睡眠を削ったりとか、そんなことばっかりしていたので、いや耳が痛い話だなと思いながら話をしていました。とても楽しかったです。
0: ありがとうございます。僕もですね、今週の木曜日と金曜日ですね、この2つで交互にテストがあるということもあるので、すごいですね、すごい目を縛めさせ、縛ば、なんていう、まあ、すごい頭が痛い状態になりながらですね、勉強していこうかなと思っておりますが、松島さんはどうでしょうか。
2: はい、まあ、私はですね、まあ、テスト、まあ、ちょうど明日に迎えています。
0: ああ、そうでしたか。
2: 大変な、ちょうど聞いた、先ほどの生成 AI を用いた、まあ、問題をやっていこうと思います、帰ったら。
1: あ、はい、まあ、生成 AI もね、完璧じゃないので、うん、そこは裏取りだけはしっかりしていきましょう。
0: はい、そうですね。まあ僕とかもですね、勉強あんまりできないタイプなので、ちょっと先生ちょっと頑張って。

0: みようかなと思います。先生 AI の勉強ちょっと参考に頑張っていこうかなと思います。まあそんなこともあるんですけど、まあ個人的に勉強がちょっとできなかったなとか、先週もテストがあったんですよね、
1: はい、
0: そういったこともあってちょっとテストがあんまり良くなかったので、自分のこの GPA としては 2.8 程度ですかね、
1: うんうん、
0: まあそんな感じでやっていこうかなと思います。はい、松島さんはどうでしょうか。
2: GPA は今回は3でお願いします。
0: そうですね、まあそういったこともあってすごい GPA 頑張ってあげていきたいなと思います。KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 片居場の参上は FMA の第1スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく2年の黒沼一樹でした。
0: 引き続き FMA の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月も後半に入り、夏日を記録する日があり、暑い日が続くこともありますね。この時期気をつけないといけないのが食中毒です。厚生労働省は、気温や湿度が高い時期は一般的に細菌が増えやすく、梅雨入り前でも高温多湿の天気となるタイミングでは注意が必要だと呼びかけています。食中毒を防ぐ基本は、調理前や生肉、魚を触った後は手をしっかり洗って菌をつけない。食品の常温放置を避けて菌を増やさない。料理は中心部までしっかり加熱することで菌をやっつけることが大事です。この菌をつけない、増やさない、やっつけるを守ることで食中毒のリスクを減らすことができます。ピクニックやキャンプなどの屋外で食事をする機会が増えるこの時期も、つけない、増やさない、やっつけるを心がけることで安全に食事を楽しめますね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はアドです。4月22日に新曲キラをリリースしています。この曲は来月6月11日から開催されるサッカー FIFA ワールドカップ2026の応援ソングで、タイトルのキラには美しい衣服、ユニフォームで着飾った選手やサポーターの意味が込められているそうです。お送りします。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。次の曲です。4月9日リリース、緑黄色社会、しるし。

お送りした曲は緑黄色社会しるしでした。3曲目です。ミセスグリーンアップルが今年7月2日から東京ディズニーリゾートで開催される夏のスペシャルイベント、サマークールオフアット

と東京ディズニーリゾートとコラボすることが発表されました。昨年に引き続きということになりますが、テーマソングキャリングハピネスもパーク内のグッズやメニューでまたコラボすることが発表されています。ではこのスペシャルイベントのために書き下ろしたミセスの楽曲をお届けします。ミセスグリーンアップル、キャリングハピネス。

お送りした曲はミセスグリーンアップルキャリングハピネスでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年スマホでの連絡が当たり前になり、手紙やはがきを出す機会が減ってきていますね。日本郵便が2025

今年度の郵便物・荷物の引き受け部数を発表し、郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少し、24年連続の減少となりました。このうち年賀状は5億710万通で、前年度と比べて 27.1% の減少です。主な原因として SNS の普及に加えて、おととしにはハガキが63円から85円に値上がりしたことや、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりしたことが挙げられました。今はスマホですぐに連絡が取れて、テレビ電話の機能を使えばリアルタイムで相手の顔を見ながら話すこともできますね。そんなデジタルな時代だからこそ、アナログな手紙やハガキはいつもより心のこもったものになり、思いが伝わるのかもしれません。放送をお聞きのあなたも、思いを乗せた手紙やハガキを送ってみてはいかがでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。音楽配信 Spotify がサービス開始20周年を記念して、歴代で最も再生されたコンテンツのリストを発表。その中で再生数トップのアーティストはテイラー・スウィフトでした。ここではテイラー・スウィフトの人気曲をお送りします。テイラー・スウィフト、ラブストーリー。

お送りした曲はテイラー・スウィフトラブストーリーでした。今日最後は2022年の作品です。寝癖、グッドな音楽を。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機

最近帰宅すると部屋の中がムワッとしていて、思わずエアコンの除湿をつけることがあります。この調子だと冷房が欠かせなくなる日もあっという間にやってきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ハービーマン、ウッドチャック。

ハービーマンでウッドチャックでした。次に紹介するのはミルト・ジャクソン・カルテットです。アメリカのジャズビブラフォン奏者、ミルト・ジャクソン。ビブラフォンとは鉄琴の一種で、ミルト・ジャクソンはその美しい音色と卓越した演奏技術で知られています。彼は才能を見出されたディジー・ガレスビーのバンドで活躍しました。その後、セロニアス・モンクやチャーリー・パーカーなど多くのミュージシャンと共演を果たします。1950年代にはモダン・ジャズ・カルテットのメンバーとしても人気を博しました。では、ミルト・ジャクソン・カルテットの演奏でお楽しみください。曲は、ザ・ニアネス・オブ・ユーです。

お送りした曲はミルト・ジャクソン・カルテット、ザ・ニアネス・オブ・ユーでした。次はバン・マッコイ、アフリカン・シンフォニーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は森澄夫の句をお送りします。香りにもまず目をつむり豆の飯。豆ご飯の香りを思わず目を閉じて味わっている様子を読んでいます。香りにもまず目をつむり豆の飯。森澄夫の句でした。豆ご飯、小さい頃から好きなんですよね。家族でよく通っていたお店ではグリーンピースをたくさん入れてくれていたことを今でも覚えています。黄金の喉は歌い

次ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ウェザーリポートでヘランドヌをお送りします。

お送りした曲はウェザーリポートヘランドヌでした。最後の曲です。フランク・プールセル・グランドオーケストラ、ミスティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけなんですけれども、早速話題がそれるんですが、私の最近の金銭事情をちょっと聞いていただきたくてですね、私もう最近めっきり金欠でして、まあこれの原因がなんでかっていうと、あのゴールデンウィークあたりに、私がよく使っている、ゲームを販売しているサイトがございまして、そこであのセールがあったんですね。あのもう安いものだと半額ぐらいまで割引されてたりとかするんですけれども、そこで、私が、欲しいなと思っていたゲームが軒並み割引されてまして、うわもうこれはこの機会に買うしかないだろうって思って。

ったんで、ちょっとそのままカゴにポンポンポンって入れてったんですけど、まあ最終的に総額を見たらですね、約1万円ぐらいカゴに入れていて、ちょっと1万円かと思ったんですけど、まあその時深夜っていうのもあって割とその場のテンションで買ってしまったんですね。まあそれ後先考えずに月の初めにそういうことをした結果、現在金欠という状況になってしまっております。まあこれは後になって思ったことなんですけれども、やっぱり一日寝かせて考えればよかったなと思って、もう衝動買いほど危険なものはないっていうのをその時自覚しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time はFMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は @KITCW、すべて大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ジェニーハイ、華奢なリップ、フィーチャリングちゃんみな。

お送りした曲はジェニーハイ、キャシャナリップ、フィーチャリングちゃんみなでした。というわけで今日紹介する植物を早速お話ししていこうと思うんですけれども、今日はですね、藤について紹介していこうと思います。まあ前回紹介したあのバラとかと比べると、なんかパッて頭にこの写真っていうか、なんかイメージ映像みたいなのが思い浮かぶ人はちょっと少ないかなというふうに思うんですけど、まあなぜ今回藤を紹介しようかなと思ったかと言いますとですね、私が住んでいる地域にはですね、この5月上旬あたりから、藤のお祭りっていうのがやっておりまして、まあ私もせっかく植物を紹介するんだったらちょっと季節感を大事にしたいなという思っているところもありましてですね、私の中のイメージで、藤は現在見頃なんじゃないかというところを、もう思って今回藤について紹介させていただけれたらなというふうに思います。というわけでまず最初に軽く特徴からお話ししていくんですけれども、藤はマメ科藤属の植物でして、分類が、落葉つる性木本というものでして、秋に葉を落とし、茎がつる状に伸びて他のものに絡みつく、木質化する植物のことなんだそうです。そして藤なんですけれども、日本原産の植物で、その美しさから世界中で愛され栽培されている植物なんだそうです。そしてつる植物ですが、成長すると幹は太くなり木質化しますというところなんですけれども、先ほどからちょくちょく出てきている木質化なんですけれども、こちらですね、つる植物が自立した茎を形成し、樹木の支持を依存せずに成長する能力を示す重要な戦略となっているそうなんです。茎自体が多分自立しているような状態っていうのが多分一番、まあ、想像しやすいのではないかなというふうに思います。そしてつる植物である特性を生かして作られた、藤棚は公園や庭園、校庭や遊歩道など、身近な場所でいろんなところで見られるそうなんですけれども、私が見た藤のお祭りの、ものも多分藤棚だったような気がするんですけど、結構ね思ったより身近に見られるのでね、すごい鑑賞しやすい形態だと思っております。藤の花の季節なんですけれども、4月中旬から5月上旬だというところで、ちょっと勘違いしてたのかなっていうふうに、私は結構5月のいっぱいまで見れるんじゃないかと思ってたんですけれども、全然そんなことなかったですね。最近では気温の上昇とともに花の開花時期が年々早まっているため、はっきりとは断定されないんですけれども、関東ではおおむねゴールデンウィークの頃には散り始めてしまうということなんです。もしかしたらもう今年はもう見れなくなってしまっているかもしれないんですけど、まあまだギリギリ見れるとこあると思うので、ちょっと一旦探してみるのもありかなっていうふうに思います。まあ本来の見頃は4月下旬だそうで、こちらソメイヨシノが葉桜となり梅が青い実をつけ始めた頃に見頃を迎えるっていうんですけれども、なんかこれめちゃくちゃなんかロマンチックって言いますか、なんか幻想的って言いますか、自然の流れ、時間の流れをそのまま自分の目で季節と照らし合わせながら見ているっていう感じがして、なんか個人的にはすごい

なんか面白い観察っていうか、鑑賞の仕方だなっていうふうに思いました。まあ、実際藤の花の見頃はですね、上の方の花が開いていて、下の花がまだ少しつぼんでいるっていうぐらいが、見頃なんだそうです。まあ、確かになんか参考の写真とか見てみても、なんか逆三角形のような形をしていることが多いと思うので、多分そのような状態なんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、これ風で散りやすく、強風が数日続くとつぼみのまま散ってしまうこともあるそうなんです。確かに花開いた時に見れないっていうのは悲しいと思うんですけど、私一回すごい強風の時に、藤を見たことがありまして、その時はですね、まだ花も結構咲いてたんですけど、その強風で花びらがすごいバーって舞い上がった時、めちゃめちゃ綺麗に見えたんですよ。なんかそういう楽しみ方も面白くていいんじゃないかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、藤の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ナユタン星人、水星ハネムーン。

0: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけで、ここからはですね、藤の種類と、花言葉についてお話ししていけたらなというふうに思います。まず藤の種類についてお話ししていけたらなというふうに思ってるんですけど、皆さん、藤の花といえば何色を思い浮かびますか？個人的に私はですね、紫しか見たことがないので、もう藤といえば紫だっていうイメージが強かったんですけれども、意外とそんなこともなくてですね、種類によっては白い藤だったりとかもあるそうなんです。その白い藤というのが、白花藤というもので、花が白色で、中心部がやや黄緑色になっているものなんだそうです。またあけぼの富士っていう別名口紅富士と呼ばれるものもありまして、つぼみ色が炭鉱色のものになってまして、開くと花弁の先が炭鉱色になる富士もあるそうなんです。なんか信じられなくないですか？なんか私のイメージだったらもう完全に紫、薄い紫っていうイメージがあったので、あんまり想像がつかないっていうか、ね、白色だったり、それこそ炭鉱色だったり、で、なんか、色が出ている藤っていうのをあんまり想像がつかないっていうのがね、個人的な感想にはなるんですけど、まあ、ここからはですね、藤の花言葉についてお話ししていくんですけれども、藤の、全体に共通する花言葉っていうのが、優しさ、歓迎、決して離れないの3つとなっておりまして、どれも人と人とのつながりを大切にするような温かな意味を持っていますというところなんですけれども、まあ、確かに人とのつながりっていうのと、藤の花って結構つながって垂れて、咲いてるイメージがあるので結構ぴったりっていうのが、思ったところなんですけど、まあ、こちら藤はですね、色別にも花言葉がございまして、まず皆さんが想像しやすい紫の藤は、気品、優しさ、知性っていうところなんですけど、なんかすごいなんか高貴っていうか、品のある感じの花言葉だなって思いましたね。そして白い藤の花言葉が、純粋、清楚。そして最後に、ピンクの藤の花言葉が、愛らしさ、恋愛の喜びっていうところで、結構全部いいイメージだなっていう、なんかマイナスイメージの花言葉は今回ないなというふうに思って見てましたね。そして貴族の女性が藤の花を髪に飾ったり、藤を家紋に取り入れたりと、藤は高貴で上品な存在として扱われてきたっていうところも結構関係しそうな花言葉が結構なんか紫の藤とか白い藤のところで感じられたんですよね。また藤っていうのは、つるが絡みながら伸びる姿から、長く続く縁や繁栄の象徴ともされ、今もなお多くの人に親しまれていますっていうところで、なんか結構いい意味が豊富な花っていう今のところイメージっていうのがありますね。日本ではこんな感じの花言葉だったんですけれども、西洋においては、藤の花言葉っていうのは、誘惑、感の情熱といった意味が込められることがあるそうです。なんか日本と、まあ、正反対といいますか、もうそれこそ清楚とかいう花言葉もあったんですが、もうそれとはもう真反対だなっていう感じになってるんですけど、まあ、こちらは花がまとまって咲き乱れる様子が、感情の高まりや愛の奔放さを連想させるためなんだそうです。もう私はね、藤の花を見てなんかそんなイメージを抱いたことが全くなかったので、なんか全然違う視点の考え方だなっていうふうに思いましたね。

やっぱりこれも文化や価値観の違いにとってここまで印象が変わるっていうのはね、割と面白いなっていうふうに思いました。というわけで、ここまでですね、藤の種類と花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。名取猿芝居。

お送りした曲は、名取、猿芝居でした。というわけで、ここまで30分、藤についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としてはね、藤が日本でどれだけちゃんと大切にされて育てられてきたっていうのが分かってちょっと嬉しかったし、あと、今年はですね、私ゴールデンウィークに実家に帰省していなくてですね、今年は藤を見ていないんですけれども、ああ、なんか懐かしいなと思いながら、このお話ができてですね、ちょっと楽しかったです。あと、個人的に一個、やっぱり、めちゃくちゃ驚いたのが、西洋と日本での、花言葉の違いっていうのところでして、日本の花言葉っていうのは、ちょっと、やっぱり落ち着いてる感じっていうのが結構前面に出てたと思うんですけど、西洋の方ではもう、誘惑だったり、情熱だったり、もうなんか真反対のような感じの花言葉が出てきて、めちゃくちゃびっくりしましたね。私、先ほども言ったと思うんですけど、そういう感じに、藤の花を見たことがないので、もう逆にびっくりしたっていうのもありますし、この西洋の方の新たな視点を得た上で、藤をもう一回見に行くってなると、やっぱりね、見え方とかもなんか変わってきたりするのかなって思ったりしましたね。あと、個人的には、藤はちょっと紫しか見たことがなかったのでね、白い藤だったり、ピンクの藤だったりっていうのが、

るのにちょっとまず驚きもあったので、まあ、今年はおそらく季節的にっていうか時期的に難しい、もう見ることは難しいかもしれないので、もうちょっと来年のためにもう今から予定を立てて藤を見に行けるようにできたらなというふうに思っております。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年奄美沖縄で梅雨入りが早かったわけで、まあ、あの5月上旬にね、すでにあの梅雨入りしたっていうことなんですけども、まあ、あの1週間近く早

だななんても思っております。まあ、暑すぎるのも嫌だし、雨がいっぱい降るのも嫌だしてわがままなんですけどもね。まあ、特に石川県は、というか、まあ、北陸は、雨も多い地域なので、まあ、どうぞ皆さん、部屋干し対策とか、雨に降られた時の折りたたみ傘とか、今のうちからね、準備していきたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞパイセンにお付き合いください。今回のオープニングナンバーは、バックナンバーのインディーズ時代のデビューアルバム、逃した魚に収録された楽曲です。2009年、平成21年、バックナンバー、春を歌にして。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月4月24日に金沢工業大学の学生で作る防犯ボランティアグループイーグルセーフティープロジェクトチームの出発式が開催され、その後チームメンバーがパトロールに出発しました。この活動には学生約50人が参加し、チームの代表を務める工学部4年生の古谷匠さんが出発式で、犯罪のない明るい街を実現することは地域住民の皆様と学生の共通の願い、安全安心の街づくりに努め防犯意識の啓発に取り組みますと宣言し、その後学生たちが大学周辺のパトロールへと出発しました。今後月2回ほど白山署員や市防犯協会員らと一緒に実施していきます。学生が参加することで他の学生たちにとっても防犯意識っていうものをより身近に考えてもらう、そんなきっかけにもなりそうですね。白山署とは今年2月に犯罪被害の防止に向けた包括連携協定も結んでいます。学生地域一丸となって犯罪被害の抑止に努めていきましょう。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学1年情報理工学部ロボティクス学科の穂刈隆二です。
2: 軽く自己紹介も兼ねて出身にまつわることを少し話そうと思います。自分新潟出身なんですけど、ポッポ焼きっていう食べ物があって、これ他の県だとあんまり聞かない気がするんですけど、お祭りで屋台が出るとほぼ絶対あるんですよね。細長いパンみたいな見た目で、味は蒸しパンっぽくてほんのり甘くて美味しいんです。自分の中ではもうお祭りといえばこれっていうくらい定番だったんですけど、これって全国共通じゃないって知った時はちょっとびっくりしましたね。新潟に行く機会があったらぜひ食べてほしいなって思います。そして本題、デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介するのは徳永英明さんの壊れかけのレディオです。この曲は1990年の曲となります。自分はこの曲を父がカラオケで歌ってたのがきっかけで知ったんですが、歌詞で何度も登場する壊れかけのレディオというフレーズがいろんな思いが詰まっているように感じてて、とても印象深い曲です。それではお聴きください。徳永英明で壊れかけのレディオ。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科1年、穂刈隆二さんの選曲で、徳永英明、壊れかけのレディオ、お聴きいただきました。リスナーさん、ポッポ焼きってご存知でしたか？または食べたことありますよっていう人はいらっしゃいますかね？特に新潟の下越地方で見られる屋台の定番ということで、いや食べてみたいですね。学祭の時になんか出店したら人気出るんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね？誰か今年の学祭で出さないですかね？このポポ焼き調べてみると通販で販売してるお店もあるみたいなので、気になった方は頼んでみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター阿部真央の10枚目シングルとなる両 A 面シングルから1曲お送りします。2013年平成25年、阿部真央、ボーイフレンド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバムイングリッシュセツルメントをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は XTC のアルバム、イングリッシュセツルメントをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デステ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。1964年昭和39年にリリースした九重由美子の曲です。九重由美子、ウェディングドレス。

小此上由美子、ウェディングドレスをお送りしました。2012年、平成24年にリリースした植村佳奈のアルバム、手と手に収録されている曲です。曲のタイトルはアルファベットで、OBACHAN と書くんですが、すべてのアルファベットの文字の間に中黒、黒い丸い点が入るんですね。だから、O 中黒、B 中黒、A 中黒、C 中黒、H 中黒、A 中黒、N となるわけです。文字の表記でも長いんですけれども、言葉にしても長いですね。なんて読むのかなって私ちょっと勘繰りすぎちゃって調べたらそのままでした。それではお送りしましょう。植村佳奈、おばちゃん。

上村かな、おばちゃん、お送りしました。2011年、平成23年にリリースした、スネオヘアーのアルバム、その名も、スネオヘアーからお送りします。このアルバムのリリースの前の年にリリースされたシングルです。スネオヘアー、赤いコート。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、本日のプレミアム丼に元ラーメン屋が作るシリーズ、裏メニューだった旨辛チャーシュー丼がお目見えしていました。自家製味玉付きでした。これはね、朝3時間炊いたチャーシューを焼いて特製のタレと絡めたがっつり飯だったんですね。お味噌汁もついた豪華版です。新感覚の丼だったという方も多かったのではないでしょうか。今度はどんな新感覚を味わわせてくれるのか楽しみです。

KITPMC 一周回って歌発見。2012年、平成24年にリリースした黒猫チェルシーのナンバーです。黒猫チェルシー、ホットボーイとコーヒーガール。

黒猫チェルシー、ホットボーイとコーヒーガール、お送りしました。2001年平成13年にリリースしたジュディ&マリーのコンプリートベストアルバム、ザ・グレート・エスケープ・コンプリートベストから、1994年平成6年にリリースした5枚目のシングル、チーズピザのカップリングをお送りします。季節としてはまだまだ先の曲なんですが、この業界の方はすでにきっと動き出しているでしょうね。それではお送りしましょう。ジュディ&マリー、クリスマス。

ジュディ&マリークリスマスでした。太田裕美のロンリーピーポーはシリーズの楽曲で1から4までありました。そのうちの2曲目をお送りします。1983年昭和58年リリース、太田裕美ロンリーピーポー2。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1004位の曲、ブレンダリー、ごめんなさい、お送りします。ブレンダリーの代表曲の一つです。当時15歳だったブレンダリー、この曲恋愛について歌っているんですね。片思いについて歌っているんですが、当時15歳のブレンダリーが歌うには幼すぎる、ちょっと無理があるんじゃないかということで、数ヶ月間リリースを見送ったなんていうこともあったようです。なんだか時代だなーってつくづく思いましたね。今だったらどうかな、きっとこういうことはないですよね、おそらくね。それではお送りしましょう、一周回って海外編。1960年リリース、ブレンダリー、ごめんなさい。

光介、絆、お送りしました。1976年、昭和51年にリリースした高岡道子の曲です。高岡道子、今更。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。

お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1980年昭和55年にリリースした桃井かおりの曲です。桃井かおり、ポーカーゲームブルース。

桃井かおり、ポーカーゲームブルース、お送りしました。新緑が気持ちいいこの季節、お天気がいいと、もうそれだけで気持ちがウキウキ明るくなったりします。ウキウキっていうこのフレーズ、私はね、一周回った感じで、今は逆に新鮮味があるんじゃないかなと思って好きなんですよ。一周どころじゃないか。二周？三周？それぐらい回るかな。でも私はウキウキ使い続けます。次にお送りするのは1984年昭和59年にリリースした一世風靡セピアの曲です。この時代男子は一世風靡セピア踊っている人多かったですね。皆さんの周りにもいましたでしょうか。それではお送りしましょう。一世風靡セピア、道からの組曲。

一世風靡セピア、道からの組曲、お送りしました。ラストは、吉田拓郎のナンバーです。1986年、昭和61年リリース。吉田拓郎、ロンリーストリートキャフェ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は吉川晃司のアルバムラビアンローズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、吉川晃司のアルバム、ラビアンローズをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は吉川浩二のアルバムラビアンローズをお届けしました。

TPMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、レーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: レコードや CD が回って流行も回る。 KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
1: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月20日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第3水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 題します。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また、熊を目撃した場合は、すぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては食生活改善推進委員についてお伝えします。食生活改善推進委員、通称食改さんとは、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、食生活改善を通じた地域の健康づくり活動をしています。性別を問わずに活躍しています。学習会で食の知識を深め、幅広い年代へ食育講座を行うなどの地域活動にも取り組んでいます。そんな食生活改善推進委員、現在一緒に活動してくれる方を募集しています。食生活改善推進委員として活動するには、基礎コースを16時間以上受講し、翌年度に野々市市食生活改善推進協議会に加入することで、食生活改善推進委員として活動することができます。5月からはこの食生活改善実践者基礎コースが始まります。始まるのは5月26日火曜日からです。基礎コースでは食事摂取基準についてやバランス食について、またフレイル予防についてや野々市市の特産品、野菜の特性についても学ぶことができます。現在この基礎コースを受講される方を募集しています。受講したいという方は5月21日木曜日までに野々市市健康推進課まで連絡してください。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。野々市市のホームページ、また広報野々市5月号12ページにも食生活改善推進委員について書かれていますので、こちらもぜひご確認ください。ここまでは現在受講者を募集している食生活改善推進委員についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリーバード、悲しげな瞳。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション。野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市ではどんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料、SAFの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、様々な取り組みを推進しています。その一環として、航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料、SAF 製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産SAFの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウンの野々市。時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、ウェス・モンゴメリー、ミスター・ウォーカー、

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

0: 今言ってどうするの。
1: 野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はロールパン、スパゲッティナポリタン、クリームシチュー、豆乳パンナコッタ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの生姜煮、野菜のごま和え、じゃがいもとわかめの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟高明市長の今日の日程をお伝えします。5月20日水曜日午前10時からにぎわいの里野々市上野で開かれる野々市市身体障害者福祉協議会の通常総会に出席、午後5時からは庁舎内で行われる自衛官募集相談員委嘱状交付式に出席します。午後7時からはにぎわいの里野々市上野で開かれるボランティアガイド野々市里町クラブの総会に出席します。以上、粟高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー !PMC! 一周回って歌発見 !2012 年、平成24年にリリースした小泉今日子のアルバム、小泉シャンソニエの初回版に収録されている曲です。一周回った今聴いても、かっこいい。小泉今日子、なんてったってアイドル、のりひと小川リミックス。

小泉今日子、なんてったってアイドル、のりひとおがわりミックス、お送りしました。2000年、平成12年にリリースした、浜崎あゆみ13枚目のシングルをお送りします。今からお送りするのは、浜崎あゆみデビュー10周年を記念したシングル曲を集めたコンプリートアルバム、A Complete Singles からです。浜崎あゆみ、Fly High。

浜崎あゆみ、フライハイでした。ビーズのナンバーをお送りします。2003年、平成15年リリース。ビーズ、野生のエナジー。

金沢工業大学27号館2階にあるワイショップアクア店では、毎年大人気のワイショップ限定しっとりメロンパンが発売されました。国産マスクメロンのクリームとカスタードホイップが入った豪華版です。しっとりとしたメロン風味の生地に、中はカスタードホイップ、ふわふわのカスタードホイップの下にしっかりとした国産マスクメロンのクリームが凝縮されて入っているんですね。毎年心待ちにしている人もきっと多いのではないでしょうか。紹介している私はあまりメロンパンが得意ではないのですが、このメロンパンはね、紹介しているそばからもう食べたくてしょうがないです。いやー、まだ食べていないという方、ぜひ召し上がってみていただきたいと思います。

IT PMC 一周回って歌発見。青坊主が2005年平成17年にリリースしたファーストシングル、うずらをお送りします。今からお送りするのは、このファーストシングルの2ヶ月後にリリースしたセカンドアルバム、ソーダに収録されているアルバムバージョンです。

青坊主、うずら、アルバムバージョン、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした、東京事変のナンバーです。東京事変、ピノキオ、ライブバージョン。

東京事変ピノキオライブバージョンでお送りしました。2014年、平成26年にリリースしたシェネルのナンバーです。シェネル、好きだよ、100回の後悔。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1981年ビルボードホット100 10位の曲、ニールダイヤモンド、ラブオンザロック、お送りします。ニールダイヤモンドとフランスの歌手で作曲家のジルベールベコーが、世界で初めてのトーキー映画ジャズシンガーをリメイクした1980年公開の映画ジャズシンガーのために共作して作った5曲のうちの1曲です。大ヒットしましたよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1980年10月リリース、ニールダイヤモンド、ラブオンザロック。

PMC 一周回って歌発見。さんさんと降り注ぐ太陽の日差しは本当にポカポカして気持ちがいいですよね。今からお送りする曲はそんな青空の下で聴きたい一曲です。シャレオツなインストゥルメンタルナンバーをお送りします。1994年平成6年リリース、京都ジャズマッシブ、スリープウォーカー、ビッグロング。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回った歌発見。2012年平成24年リリースのウーバーワールド21枚目のシングルをお送りします。ウーバーワールド、セブンストリガー。

ウーバーワールドセブンストリガーお送りしました。ラストはクリープハイプのナンバーをお送りします。2013年平成25年リリース、クリープハイプ社会の窓。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのか。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

金沢医科大学病院、金沢医科大学では、5月30日土曜日と31日日曜日に、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会第4回金沢大会が開催されます。今回の大会のテーマは、地域で支え合う底力を見てくれんけ。地域や支援のあり方を考える良い機会になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。タンパレット、ジューシーレモンブルース。

タンパレットでジューシーレモンブルースでした。次に紹介するのはベッドミドラーのローズです。ベッドミドラーはアメリカ出身の歌手で女優です。数多くの賞を受賞していて、シリアスもコメディーもこなせる女優として知られています。歌手としてはアトランティックレコードの創設者のアーメット・アーティガンに才能を見出され、1972年にレコードデビューを果たしました。これからおかけするローズは、1979年の映画、ローズの主題歌です。ジャニース・ジョプリンをモデルに描いたこの映画で、ベッド・ミドラーは主演を務めました。作詞作曲はアマンダ・マクブルームが行いました。それではお聞きください。ベッド・ミドラー、ローズ。

おかけした曲は、ハービーマン、ディープナイトでした。最後の曲です。パーシーフェイスオーケストラ、そよ風と私。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定ガツアパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

人や食材への被害が深刻化する中、ユニークな撃退装置が注目を集めています。撃退装置モンスターウルフは、赤外線センサーで動物を感知すると工事現場並みの大音量と LED ライトによる光で威嚇する仕組みです。すでに380台以上を出荷しており、熊被害が拡大するにつれて注文が増え、今年は例年の3倍以上の注文が入っています。装置の設置は 2,3 ヶ月待ちということです。モンスターウルフが実際に熊や鹿を撃退する動画では、音や光に驚きすぐに逃げていく姿が確認できました。モンスターウルフの設置で、これ以上人や食材への被害が出ないといいですね。それにしても名前がモンスターウルフ、海外のホラー映画のようなネーミングで私は好きです。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はミルクです。4月27日に新曲アイドルパワーをリリースしています。アイドルを応援するすべての人への肯定とリスペクトを込めたメッセージソング、お送りしましょう。ミルク、アイドルパワー。

お送りした曲はミルクアイドルパワーでした。次は堂本剛のソロプロジェクトエンドリケリーです。8月12日にリリースするニューアルバムニューチャプターパープルから先行配信されている新曲をお届けします。エンドリケリーハートオブレインボー。

お送りした曲はエンドリケリーハートオブレインボーでした。次の曲です。先月24日に夜遊びが第4弾となる英語版 EP をリリースしました。これまでの作品の英語版がシリーズ化するのは夜遊びの海外人気の表れでもありますよね。では一曲聴いてください。大ヒット曲アイドルの英語版です。夜遊びアイドルイングリッシュバージョン。

お送りした曲は夜遊びアイドルイングリッシュバージョンでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。米津玄師の楽曲、ピースサインがアメリカレコード協会からゴールド認定を受けました。日本語歌詞の楽曲でゴールド認定を受けるのは歴代最多となる3回目です。米津玄師自身が持っていた記録を更新し、史上初の偉業として音楽史に名を刻みました。ピースサインは2017年6月21日にリリースされ、テレビアニメ僕のヒーローアカデミア第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、ミュージックビデオの再生回数が 3.3 億回を超えるなど、国内外で愛され続けている大ヒットソングです。リリースから9年、ヒロアカアニメ化10周年という節目に花を添えました。2023年8月にキックバックでゴールド認定を受け、2025年9月には同じ曲でプラチナ認定を受けました。いずれも日本語歌詞の楽曲として史上初の快挙です。またアメリカレコード協会によるゴールド認定は過去にクリーピーナッツが2回、藤井風、キングヌーが1回ずつ獲得しています。日本の曲が海を越えた遠い場所でも人気があり、愛されていると思うと同じ日本人として嬉しくなります。今後も日本のアーティストが世界で活躍する姿を見たいですね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。今月に入ってもビルボードのアルバムチャートで首位を獲得しているエラ・ラングレーの新曲ダンデライオンから1曲お届けします。アルバムタイトル曲です。エラ・ラングレー、ダンデライオン。

お届けした曲はエラ・ラングレーダンデライオンでした。今日最後は2024年の作品です。メガシンの助愛と勇。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
4: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけでは

0: ありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーション、ファン&ファン。案内役の FMA の案、中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する様々なプロジェクトや、また放送研究会などの部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーション、ファン&ファン。では番組第8回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学吹奏楽部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学吹奏楽部部長3年の三沢要さん、副部長3年の江村野々花さんに来てもらっています。三沢さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 江村さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まず部長の三沢さんに聞きます。今金沢工業大学の吹奏楽部は部員としては何名いますか？
2: 今だいたい50人いて、院生を含めると60未満ぐらいになります。
0: うわ、大きな団体ですね。
2: はい。
0: じゃあ日頃の練習についても教えてもらえます？
2: 毎週火曜日と金曜日の5時半から7時半か長くて8時ぐらいの間で活動していて、イベントが近くなってきたら、土曜日とか日曜日の練習が入って、それは10時から4時ぐらいまでのどこかの時間で練習をするっていう形でしています。
0: 結構スケジュール的には詰まっていますね。
2: はい、結構イベント近くになるとちょっと忙しいんですけど、でもその分、そのイベントが終わった時のやりがいがすごい大きいので、楽しい部活です。
0: はい。今イベントっていう言葉もありましたが、どんな場でこう演奏を披露してますか？
2: まず大学の入学式で、毎年演奏させていただいています。
0: 入学式でも演奏するんですか？はい。へー。他には
2: 最近だと石川ウィンズフィルハーモニックの方と、石川県立大学さんとの、合同演奏として椿祭りのステージ部門の演奏をさせていただきました。
0: そこは石川ウィンズフィルハーモニックっていうのは社会人吹奏楽団ですけれども、はい、いろんなそういった交流もあるんですか？
2: はい、結構最近演奏依頼とか演奏のお誘いいただいているので、その参加も考えています。
0: じゃあコンクールなどはどうですか？じゃあ副部長の江村さん、教えてください。
3: はい、コンクールはなんか7月に あるので、1年の中でその大きなイベントとして練習していくみたいな感じ。
0: あ、じゃあ7月のその吹奏楽、これは石川県の吹奏楽コンクールですか？
3: そうですね。
0: じゃあそこ

0: を一つ大きな目標として活動していると。
1: うんはい、そうですね。
0: 副部長の江村さんに引き続き伺いますけれども、先ほど部長が、まあ、およそ60名の大きな団体ということで教えてくれましたが、そこをまとめる中でいろんなあの楽器のパートもあると思うんですけど、うん江村さんは何を担当していますか？
1: 私はフルートパートを担当しています。
0: ちなみにフルートパートだけで何人ぐらい今いるんでしょう？
1: 6人で活動しています。
0: じゃあそんなフルートの魅力ってどんなところだと江村さん思いますか？
1: フルートはその結構音的には高めの音で、すごく他の楽器に比べると小さくて、まあ、ビジュアル的には存在感はあるんですけど、演奏する上での存在感っていうのがあんまり知られないんですね。でも例えばフルートのもうちょっと音高めになるとピッコロっていう楽器があって、そのピッコロだとかはあのトランペットとか金管の楽器との相性が結構良くて、なんか音が重なるとトランペットのいい音にさらに響きを与えたりとか、そんなこともあるので、本当に一つの楽器だけじゃなくて他の楽器との相性ですごくいい音になることがあったりするような楽器ですかね。
0: じゃあそこがこう吹奏楽部としても他の楽器と合わさることのこうやりがいとか楽しさっていうことにもつながってるんですかね。
1: そうですね。
0: じゃあそのフルートパートの部員との関わりについて何か意識してることってありますか？
1: あのできるだけそのパート練習とかで、それこそその場の空気だったりはあの温かい空気を作っていた方がみんなも意見出しやすかったりすると思うので、その空気作りは心がけてます。
0: 仲はいいですか？
1: 仲はとってもいいです。
0: それはもう部全体としてもそうですか？その笑いは何でしょう？
2: 部全体としてはほとんど仲良くやっています。雰囲気はいいです。
0: ほとんどっていうのがまたポイントですね。あの部長の三沢さんはじゃあこの部全体をまとめていく上でどんなことを意識してますか？
2: やっぱあのもう人数が多いので全員に伝えるためにもうなんかあの各リーダーに指示出しして指示を出してもらうみたいな、一人ではやっぱり指示出しづらいのであのリーダーに任せてみたいな感じでやっています。
0: そのリーダーっていうのは何か楽器ごとにリーダーがいるとかそういう、こうイメージですか？
2: はい、楽器ごとにパートリーダーが一人いて、あと学年にも一人ずつあのその学年代表がいます。
0: じゃあやっぱり大きな団体ですから、そういうピラミッド式にこう連絡を回していくっていうのもすごく大事なんですね。
2: はい、はい、
0: あの江村さんが、副部長の江村さんが先ほどフルート担当っていうことでしたけれども、はい、部長の三沢さんの担当は何ですか？
2: 私の担当はパーカッションで太鼓とかの鍵盤とか打楽器をやっています。
0: いわゆるこうリズム隊っていうことになりますかね。
2: はい。
0: パーカッションのこの楽しさってどんなところにありますか？
2: パーカッションはやっぱりもう大太鼓から小太鼓、鍵盤とかドラムセットとか小物、小さい小物、シェイカーとか小さいものまで、もういろんな楽器を演奏できるところが魅力かなって思います。
0: あの大きな演奏をこうまとめていく上でもそのリズム間違えられないと思いますし、はい、うん、基本のこうベースになってくると思うんですけど、そのあたりは何か意識していることありますか？
2: とりあえずもうなんか私についてこいみたいな感じで演奏してます。
0: さすが部長ですね。このあたりはあのこれまでそのパーカッションということですけれども、金沢工業大学に入ってからそういったあの吹奏楽を志したんですか、始めたんですか？
2: 中学の途中から吹奏楽部に入ってて、もともと大学では吹奏楽やるつもりがなかったんですけど、ちょっと一回体験行ってみるかってなって、それでなんか行ってみたらすごい雰囲気よくって、なんか 癖が強い先輩方が、うん、なんかもうなんかすごいネタみたいなのをめっちゃ言ってた先輩方がいて、

0: なんか面白そうだなと思って入ってみたら、もうなんかここまで続けてたみたいな感じ。
1: じゃあ中学校の途中から始めたその吹奏楽で、大学ではちょっと覗こうかなって思ったところの雰囲気、
0: はい、
1: 先輩の良さ、そこに引っ張られたわけですね、
0: はい、
1: あの先ほどこう2人でそうそうっていう感じでうなずいてましたけどどんな先輩のその癖の強さがありました？大丈夫かなこの話
2: まあなんかすごいあの面白くなる先輩だったりとか、
1: うん、みんなで集まると陽気になったりとかってそういうことですか？
2: そうですね、
1: みんながみんなムードメーカーのような、う
2: ん、本当になんか個性を本当尊重してる感じの、 あの部活動になってるなって思ってます、
1: うん、じゃあ江村さんご自身は今フルートはいつから始められたんですか？
2: 私は高校生から始めました。
1: でここ、はい、あの金沢工業大学の吹奏楽部にももう入ろうって決めていたんですか？
2: そうですね、私は本当にもう大学が決まる前からちょっと下調べしてて、なんかインスタグラムとか結構チェックしてたので、まあ、体験も行って決まったって感じですね。
1: じゃあ各部の、まあ、吹奏楽部だけじゃないかもしれませんけど、そういった SNS の発信ってやっぱ大事なんですね。
2: 本当に大事だと思います。
0: インスタグラムとかで楽器体験とか告知とか、こういうのやりましたみたいなイベントの説明みたいなのも最近取り入れています。
1: 何かその SNS からこうリアクション来たりします？
0: やっぱ1年生がその演奏会結構人がいつもより多かったようなイメージがあります。効果はゼロではないなって思います。
1: そういった SNS もうまく使って自分たちの活動を PR するのも今の時代マストなんでしょうね。さあ金沢工業大学吹奏楽部が来ています KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は3年部長の三沢かなめさん、そして同じく3年の副部長江村ののかさんに話を聞いています。じゃあここで音楽をおかけします。リクエスト曲がエグザイルの I wish for you、 江村さんのリクエストです。この曲なんですが、江村さんニコニコしてますけど、どうしてこの曲を選ばれました？
2: そうですね、なんかこの間ミュージックステーションを見てて、
1: その番組名出ましたね歌番組を、
2: そうです、歌番組を見ていて、でそこでなんかエグザイル復活したよみたいな形で何ステージかされてたのを見て、あすごい元気もらえるなっていう曲だったので、この曲を選びました。
1: わかりました、ありがとうございます。じゃあおかけします。エグザイル I wish for you。

0: お送りした曲は EXILE I Wish For You でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学吹奏楽部部長3年の三沢かなめさん、そして副部長の3年江村ののかさんがスタジオに来てくれています。前半は今およそ60名の部員がいる吹奏楽部としての活動を教えてもらいましたが、そんな部活動と、まあ、学業との両立っていうことについては部長の三沢さんはどういうふうに考えてますか？
2: 私は電気電子工学科で、やっぱ実験のレポートとかが多分今後多くなってくるので、ちょっと不安が部長業務とかもあるので、ちょっと両立もう今年は力を入れていこうと思っています。
0: じゃあ副部長の江村さんはいかがです？
3: 私の今所属してる学科が環境土木工学科っていうんですけど、例えばその実習であったりとか測量とかしたりして、その後楽器を持って演奏するっていう結構

0: 異例の
1: ギャップありますよね。
0: そうですよね、その形が、まあ、取ってるので、その切り替えっていうところは結構鍛えられるかなって思ってます。
1: だとするとその今の吹奏楽部での、うん、なんだろう、この発散の仕方っていうのが、ね、またあの学業のこうやる気にも

0: なんか最近は自分からその主体的に勉強しようっていう気持ちになってて、その上であの部活に行くと結構そのやっぱり部員からの温かいその吹奏楽部ならではの雰囲気とかを感じてすごいリフレッシュされて、そこからライブラリーセンターで勉強して帰るとか、うん、そういうルーティーンが作れたので結構良かったです。
1: おー、そうですか、はい、自然とそういうメリハリがついてるのかもしれませんね。あの江村さんはそもそもこの土木の分野っていうのはこう自分がやりたかったことなんですか？
0: 本当はあの受験を受けた時に建築学科と土木工学科の2つを受けていて、で一応どっちも受かることはできたんですけど、まあ、町づくりとかに関われるような環境土木工学科かなと思ってあのそっちの道にしました。
1: 今実際に環境土木工学科で勉強する中でどういったことをこう学んで自分の身になってるなっていうふうに感じていますか？
0: そうですね、専門の授業も増えてきたんですけど、その中で技術者としてのその精神論みたいな感じの授業もあって、そこで自分の人格であったりとかを見つめ直す機会にもなって、人生においてためになる授業ばっかりだなって思ってます。
1: 人生のためになる授業ですか大きく出ましたね。今じゃあその技術者としてのこう、まあ、精神論というか、まあ、人格というお話もありましたが、こう目指すべきこう人格というか人物像というのはどういったふうに考えてます、はい、
0: そうですね、やっぱり自分をしっかり持つっていうことが大事だなっていうのを最近気づき始めていて、まあ、それも吹奏楽で言ったら個性とかでもありますし、なんかそういうのを学んでいくと吹奏楽部に行った時にその個性あふれる方々がいっぱいいて、あ、これはみんな技術者なんだなって思いながらちょっとあの楽器吹いたりしてます。
1: 個性ですか。部長の三沢さんは電気電子工学科ですけれども、その道に進んだ理由っていうのはあったんですか？
2: 私は高校が、工業高校で、最初は就職で考えてたんですけど、やっぱりなんかその高校で学んだこともいろいろあったんですけど、それでなんかプラスアルファでやっぱ学んだり研究もしたりしたいなって、最初は、発電でなんかその再生可能エネルギーとか、そういうなんか環境にいい発電とかにすごい興味を持ってて、なんか特に3年生になってから専門的な科目が増えてきて、その自分が気になってたその電気の現象とか、その発電の方法のなんか細かいところとかいろいろ学べるのですごく楽しいです。
1: やっぱこう楽しみながらこう学べるっていうのは一つ大きなところですよね、はい、さあ学業に吹奏楽部の活動にと両立させている三沢さんと江村さん、二人の後輩に向けてもメッセージお願いできませんか？じゃあ副部長からいきますか。
0: 今あの入部を考えている方であったり、入部を考えていなくても高大に、在学中の皆様にはその本学の吹奏楽部についてちょっと知ってほしいです。
1: じゃあ部長の三沢さんお願いできますか。
2: はい、初心者で入った人たちもみんな活躍してて、もう和やかな部活になっているので、ぜひ様子を見に来ていただきたいです。
1: はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回はスタジオに金沢工業大学吹奏楽部部長3年三沢要さん、そして3年副部長の江村ののかさんに来てもらいました。三沢さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 江村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your Fun Point、
2: 私たちと一緒に演奏を楽しみましょう。

今回の部長の三沢さんは勉強中でも音楽を聴くと自然とリズムを取っちゃうそうですが、それもね、担当パーカッションあるあると。さあ次回はですね、視覚障害者の歩行支援のための技術開発などを行う、そんなプロジェクトの学生が来てくれる予定です。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。5月20日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外を見ますと、今日も気持ちよく晴れております。
1: はい、
0: 連日暑い日が、
1: ね、続いていますね。
0: 続いていますよね。いかがお過ごしでしょうかね。
1: はい、昨日は、金沢市でも初の真夏日、30度以上の真夏日となりまして、石川県内11ある観測地点のうち、9つで今年最高気温というふうになっています。七尾市でですね、はい、七尾市が一番高くて 31.7 度、2日連続の真夏日というふうになってまして、あとは輪島市では 30.9 度、白山河内で 30.4 度、そして金沢で 30.2 度、それぞれ初の真夏日ということだったんですね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: 急に暑くなったので、
1: そうですよね、
0: はい、心の準備も体の準備もできないまま30度とか